0: er NRK Nyheter klokken tre. Norge leder 1-0 til pause I nattens femkamp mot Senegal. Slik hørtes det ut på NRK 1 da Markus Holmgren Pedersen skåret.
1: Veldig tydelig strategi fra Ståle Solbakken og Norge. Finn Kjølott hvis det høyt press.
2: Koulibaly serverer, og nå kan muligheten komme! Yeah!
0: Og vi hørte kommentator Kasper Wikestad og også fotballekspert Kristoffer Løkberg. I forkant av Norges kamp mot Senegal sendte New Yorks borgermester Soran Mamdani en hyllest til det norske landslaget og norske fans som har rodd både på tribuner og på Times Square.
3: As thousands of Norwegian fans from Oslo and Bergen and Molde and across the five boroughs filter into New York New Jersey Stadium this evening. They will observe a few sacred traditions. They will do the customary Viking row. Punctuated by the rhythmic shouts that even today, centuries since the last long ship set sail, probably send a shiver down the spine of anyone living in the British Isles. They will loudly sing Alt for Norge, or All for Norway, their fan anthem, named after a slogan of solidarity from the Second World War. And whether they can trace their Norwegian lineage back 20 generations, or whether they settled in Norway only a few years ago, seeking a new home where freedom could be found, these fans will cheer side by side for a team that plays beautifully, that plays creatively, and above all, plays together.
0: Ja, Mamdani snakker her blant annet om hvordan norske fans vil møte opp på stadion I New Jersey og gjøre robevegelsen som henspeiler på vikingtiden, og at norske fans vil feire sammen enten de kan vise til at de har vært norske 20 generasjoner bakover, eller om de relativt nye I Norge. Og I speakersgruppa I Oslo det også fans som ror I natt.

nattens kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0 seier til Frankrike. Kampen ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær og ble ferdig for rundt et kvarter siden. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep I natt, det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep, mens 5 andre ble skadet I regionene Zaporizjzja og Sumy. I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen I natt, og folk måtte søke dekning I bomberom. NRK Nyheter.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Norge vant akkurat 3-2 over Senegal i nattens VM-kamp. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen. Andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Slik hørtes det ut på NRK 1 da det tredje målet ble satt i nettet kort tid etter at Senegal hadde skaffet seg sitt første mål.
1: Holmgren Pedersen inn foran Antonio Nusa.
2: Ikke over.
1: Hallo!
0: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad her. Erling Braut Haaland har dermed skåret totalt 4 mål i dette VM-et og er dermed tidenes mestskårende nordmann i VM-sluttspill for menn. Kjetil Rekdal skåret sine 2 VM-mål i 1994 og 1998. Og nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0 seier til Frankrike. Kampen ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Keir Starmer kan bli erstattet i løpet av få uker som både leder av Labour og som statsminister i Storbritannia. Han sa mandag at han går av når en arvtaker klar. Alt tyder på at det blir Manchesters tidligere ordfører Andy Burnham, og det kan skje fort, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Det er verdt å merke seg at den som var regnet som kanskje Andy Burnhams største konkurrent, den tidligere helseministeren West Streeting, i dag sa at han ikke kommer til å stille, og han støtter Burnhams kandidatur. Hvis det blir en lederkamp, så kan man se at Andy Burnham går inn dørene her som statsminister hvis han vinner den i september. Hvis han ikke får konkurranse, så kan det skje allerede i midten av juli.
0: Donald Trump truer nok en gang med å svikte NATO-allierte. På en pressekonferanse anklager USAs president europeiske allierte, spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA i Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa. Uttalelsene kommer rett før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte i Washington, og neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøte i Tyrkia. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep i natt, det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet i et droneangrep, mens 5 andre ble skadet i regionene Zaporizjzja og Sumy. Og i hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen i natt, og folk ble bedt om å søke dekning i bomberom. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Norge videre I VM etter å ha vunnet nattens VM-kamp 3-2 over Senegal. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Etterpå sa han at kvelden var blant de beste I hans liv.
1: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv, både mot Irak og I kveld. Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
0: Og en lykkelig trener Ståle Solbakken sa ja til å bli med på feiring I form av roing rett etter kampen.
2: Nei, det får bli med og bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
0: Og Alexander Sørloth var fornøyd med både lagkammeratenes og egen innsats, og ikke minst med det norske publikummet på tribunen etter kampen.
3: Det jævlig deilig I dag, så... Det ble nesten litt rørt. Det videre. Vi spiller en jævlig mye bedre kamp I dag enn hva vi gjorde sist, og spiller mot Senegal, som et fantastisk lag, og jeg synes vi bedre enn dem, og ja, det sinnssykt deilig å bare se på det havet her, og overalt forventning.
4: Hva som gjør deg mest rørt?
3: Nei, det liksom... Altså, dem et lag ser du jo også med roingen sin, selv om vi synes det var litt harde til å begynne, men nå det liksom, det pur klasse, og dem et lag, vi et lag. Vi sammen, vi fighter. Du hører dem. Det men jævlig bra.
0: Og mens tusener av nordmenn på vei ut av arenaen I New Jersey, har myndighetene sendt ut et nytt varsel om at folk må søke ly. Journalister på plass på arenaen har fått beskjed om å bli væren I bygget, ifølge NTBs reporter på stedet. Også I timene før VM-kampen ba myndighetene folk være forsiktige på grunn av tordenvær I nærheten. Det ble ikke et problem under kampen, men etter kampen har det altså igjen oppstått vær som myndighetene anser som farlig. Og nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike, og kampen I Philadelphia I Pennsylvania ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Donald Trump tror nok en gang må svikte NATO-allierte. På en pressekonferanse anklager USAs president europeiske allierte, spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA I Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa, Uttalelsene kommer rett før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte I Washington, og neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøte I Tyrkia. NRK Nyheter, Todd Nygrimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, det var Crazy Abrams som sang det. 12:05 klokka, før det var det Morgan Sulele her I tidlig morgen. Bare din. En av de store engelske popstjernene har bursdag I dag. En dame som kom som en rakett, men som også ble borte. Men nå ryktes det om comeback. Hvem har bursdag? Jo, det får du straks.

I dag har Amy Ann Duffy bursdag, eller bare Duffy da, som artistnavnet. Hun har vært ute av rampelyset I stund, men nå ryktes det om et comeback etter 15 år. For på Instagram har den valisiske artisten avslørt at hun skal holde en hemmelig intim konsert I starten av juli I London. Og dette blir da altså hennes første live-opptreden på nesten 15 år. I 2009 så rasket hun jo med seg tre Brit Awards-priser for debutplata Rock Ferry. Hun var også på Norwegian Wood-festivalen I Frognerparken. Og nå blir det jo spennende å se om hun kan følge opp da. Uansett, det bursdag, og da kommer denne fra Duffy.

Michael Kiwanuka er det som synger I'll Get Along, mens Line Dibedal før det sang om ei tår. Ja, ja, hur om det? Ingen tårer felles her i Tidlig Morgen Studio, for straks skal vi få en nyhetsoppdatering. Men før det, en for jo.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Mens nordmenn både i Norge og i USA feirer at vi videre i VM etter 3-2-seieren mot Senegal i natt, sier trener Ståle Solbakken at det ikke blir noen feiring på ham. Men han skal kose seg med kampen på video, for han mener laget gjorde mye riktig.
1: Vi hadde en bra balanse med å holde i ballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem også, for dette et klasselag.
2: Men at Erling Braut Haaland skårer to, det vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
1: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, og var helt suveren.
2: Hva tenker du om veien videre nå?
1: Nei, det blir jo det veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var i dag, så vi nødt til å gjøre en del bytter da. Det 100% sikkert hvis vi skal overleve inne i 16-dels. For den kampen den korteste intervallen i hele VM for noe lag. Og noen må få lov til å gjøre det.
2: Hvordan skal du feire nå?
1: Nei, ikke noen feiring. Det blir deilig å se dem på video.
0: Ytterligere to personer pågrepet i USA, anklaget for å ha planlagt et angrep mot et arrangement knyttet til Donald Trumps 80-årsfeiring, hvor presidenten selv deltok. Det opplyser USAs justisdepartement ifølge nyhetskanalen Fox News. Dermed totalt 7 personer satt i saken. Planen var å bruke droner med eksplosiver under en slåsskampturnering ved Det Hvite Hus 14. juni. Og målet skal ha vært å tvinge folk til å evakuere ut mot steder der snikskytere ventet. Politiet har identifisert over 20 mistenkte personer i saken, skriver Fox News. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep i natt, det opplyser lokale myndigheter. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet i et droneangrep, mens 5 andre personer ble skadet i regionene Zaporizjzja og Sumy. I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen i natt, og folk ble bedt om å søke dekning i bomberom. President Volodymyr Zelensky advarte i forrige uke om at Russland planlegger et stort angrep mot landet. Frankrike har opplevd en ny rekord for gjennomsnittsvarme i juni, ifølge landets meteorologiske institutt. Det siste døgnet ble det målt 29,2 grader i gjennomsnitt. Det slår forrige rekord fra juni i fjor. Europa rammet av en hetebølge, og det sendt ut rødt farevarsel for varme i store deler av Frankrike på grunn av de høye temperaturene. Flere mennesker bekreftet omkommet som følge av hetebølgen. NRK Nyheter, Tonje Gripstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja, vi har jo vår norske Gabrielle, men dette var den engelske Gabrielle som sang Rise her I Tidlig Morgen. Nils Åge Nostad I studio, og oss I morgen.

8 på 6 klokka. Mystical Magical, sing Benson Boone. Ja, vanligvis det jo slik at konger og dronninger blir krona, men slik det ikke I Norge. Og det var kong Olav som innførte dette da han I stedet for å få en krone da heller ble signet til norsk konge av biskopen I Nidarosdomen. Og denne tradisjonen holdt kong Harald ved like. Og I dag, 23. juni, det akkurat 35 år siden kongeparet vårt også ble signet I domen.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Norge vant 3-2 over Senegal i nattens VM-kamp. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland, og slik hørtes det ut på NRK 1 da det tredje målet ble satt i nettet kort tid etter at Senegal hadde skåret sitt første mål.
1: Holmgren Pedersen, inn foran, Antonio Nusa!
2: Ikke over!
1: Her da!
0: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad. Og Erling Braut Haaland har dermed skåret totalt 4 mål i dette VM-et, og dermed tidenes mest skårende nordmann i VM-formen. Kjetil Rekdal skåret sine 2 VM-mål i 1994 og 1998. Og med 4 mål Erling Braut Haaland blant toppskårerne i dette VM-et også, bare slått av Lionel Messi, som har skåret 5 mål i dette mesterskapet. Jon Carew gleder seg over at en av de beste spissene i verden norsk.
3: Jeg synes det så gøy at han har klart å henge seg på det her, og at han har klart å bare spisse formen nå inn mot VM. At vi faktisk har en norsk spiss som en av toppskårene i VM, det ganske synssykt.
0: Nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike. Kampen i Philadelphia i Pennsylvania ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. For andre gang under VM slo måljubel i natt ut på seismometer ved Universitetet i Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Når tusenvis av mennesker hopper og jubler samtidig, skaper det vibrasjoner i bakken som fanges opp av seismometeret som skal måle nettopp ting som jordskjelv og lignende. Det samme skjedde da Norge slo Irak tidligere i mesterskapet, ifølge målingene fra Universitetet i Bergen. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt i folkeregisteret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver den kristne avisen Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan ha endret kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. Og Kristelig Folkeparti og Senterpartiet stemte imot loven i 2016, og KrF sier til Dagen at de fortsatt mener loven feil. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

God morgen til deg som er våken og akkurat har stått opp, og til deg som rett og slett ikke har klart å sovne igjen etter nattas store kamp. Får du ikke en time på øyet, så får du i hvert fall 3 timer med oss på øret.

0: at det var munnspill på slutten der. Det var Eurythmics som fikk æren av å åpne morgensendinga denne tirsdagen. There must be an angel playing with my heart. Vanligvis når jeg kjører til jobb så tidlig som når man starter klokka fem, så pleier det å være nok så stille i gaten. Ikke sånn at man ser sånne gamle sånne høyruller rulle rundt sånn som i gamle westernfilmer. Kanskje ikke helt akkurat der, men det pleier å være en og annen alene single taxi, for å si det sånn. Mens i dag så var det trafikk ute. Det var biler, det var folk som gikk, det var folk på elektriske sparkesykler, og alt selvfølgelig fordi det har vært en stor og viktig kamp i natt som Norge gikk seirende ut av. Det er det nok mange som er glad for når denne dagen starter. Vi er to stykker som står i studio som, ja, vi har ikke vært våken siden klokka to og fått med oss alt, men vi har i hvert fall fått med oss en del av nattas nyheter. Og vi to, vi heter Oda Andrea Oppheimsbakken og Sigrid Agnete Hansen. Og det er jo Oda som har nyhetsoversikten til deg nå på morgenen.
1: Tidligere TIL-spiller og hammerfesting Markus Holmgren Pedersen sikret det første målet for Norge i natt, som vant 3-2 mot Senegal. Det skjedde etter at Julian Ryerson ble byttet etter bare 11 spilte minutter. Og Markus Holmgren Pedersen, han spilte for TIL i 2018 og 2019. Og når ikke landslaget kaller, da spiller han for Torino i Italia. Men hammerfestingen var ikke den eneste TIL-mannen på banen, for Senegal hadde også med seg en tidligere Tromsø-spiller i El Hadji Malik Diouf. Han ble ifølge Nordlys solgt fra TIL til Salvia Praha etter 2023-sesongen og spiller nå for West Ham. Norge er dermed sikret 16-dels finale og spiller siste gruppekamp fredag mot Frankrike. Så til Målselv kommune. Det hadde folkemøte der det kom mye kritikk mot den store turistsatsingen som ble presentert. Enkelte hevdet at 5000 overnattingsplasser er alt for mye, mens andre mente de utenlandske investorene må sjekkes nøye. Ordfører Martin Nymo bekreftet at de allerede har sjekket bakgrunnen til de som står bak initiativet.
2: Vi er en forsvarskommune, og vi vet at både russerne og kineserne vaker rundt oss, så vi har selvfølgelig fokus på det, og det er ingen russere som skal bygge ut i Målselv. Vi trenger mer overnattingskapasitet for å utvikle Bardufoss lufthavn. Vi trenger også mer jobber, og vi vil være en del av den verdiskapingen som ligger, og potensialet som ligger med reiselivet i nord.
0: Ja, det her er en av sakene det blir mer om de kommende timene, for vi skal være her frem til klokka ni og holde deg med selskap. Vi skal holde deg oppdatert på det du trenger å vite om det som skjer i fylket vårt, så det har jo blant annet vært folkemøte i Målselv, det har det også vært i Harstad. Begge plassene skal få besøk av oss innen rimelig kort tid, så der er det bare å henge med.

Det var Morten Abel det, som i mange år har sunget på engelsk og vært engelskspråklig artist, både solo og i band. Men her har han altså lagt om til norsk for anledningen. Det fikk han her på klingende stavangersk, voldsomt uvær. Det er kanskje ikke akkurat det vi har i vente nå i Troms i dag, men det blir nok nok en dag med det vi kan kalle grått vær. I Troms så ventes det i dag skiftende bris, det er periodvis sørvestlig frisk bris på kysten første del av dagen. Det ventes skyer og enkelte regnbyger. På Spitsbergen skiftende bris lengst nord opp i sørvestlig stiv kuling utsatte steder, tilskyende fra sørvest. Det ventes litt spredd regn eller yr, det er vesentlig i sør og i vest. Vi skal få en utvidet melding fra meteorologen om en times tid. I dag så lover jeg at jeg skal gjøre alt som står i min makt for å ha vedkommende med. Det skal nok ordne seg. Vi satser på at teknikken er med oss akkurat i dag. Når det regner så kan det bli en elv til sammen, og kanskje var det det han Billy Joel hadde i tankene når han lagde denne låta. Den heter The River of Dreams.

0: Please.
1: Kurt Nilsen, My Street. Flere av de militære rullebanene I Norge smuldrer opp. Mens Andøya allerede stengt for store deler av militær flytrafikk, så frykter man at Bardufoss må stenge hvis ikke rullebanen fornyes inn 2028.
2: Og så blir det masse små... Ja, se der da. Det bare å dra opp.
3: Sikkerhetsansvarlig Espen Melby og sjef for Luftving N31, Katrine Torshaug Wang, har oppdaget en ny skade på rullebanen på Bardufoss Lufthavn. Flystriper må inspiseres daglig for å holde åpen.
2: Det vi redd for, ikke sant, at det slipper grus og stein, og så kommer det inn I flymotorer, eller opp I rotorer på helikopteret.
3: Regjeringen har satt av penger til oppgradering etter 2029, men Torshaug Wang frykter det kan bli for sent.
4: Det sagt fra de som skal vare på å mene faglig noe om asfalten, at det må legges en plan, og at den må byttes I løpet av utgangen av 2028.
3: Rullebanen på Bardufoss ikke den eneste militære rullebanen som I kritisk dårlig stand. På Sola flystasjon må jagerflyene taues ut på rullebanen på grunn av løs betong. På Banak I Finnmark må deler av rullebanen utredes I sommer for å unngå at den må forkortes med 300 meter. Også på Evenes flystasjon slitasjen stor. På Andøya har oppsmuldringen gått enda lenger enn på Bardufoss.
5: Ja, vi ser jo tæring har jo gjort is, frost, store stykker løsnet veldig enkelt av betongen.
3: Ivan Karlsen har ansvaret for landingsplassene på Andøya flystasjon. I utgangspunktet skal de kunne ta imot allierte jagerfly året rundt. Men stasjonssjef Øystein Dahlberg drifter en flystasjon hvor rullebanen stengt for det meste av flyaktivitet.
6: Vi kan ikke ta imot alle de allierte som ønsker å komme og trene herifra.
3: Forsvarsbygg, som står for gjennomføring av større investeringer I forsvaret, kan ikke svare på hva fornying av alle rullebanene vil koste. Til NRK skriver Forsvarsdepartementet at arbeid på Bardufoss tidligst kan starte opp om 1,5 år. På Andøya blir rullebanen nå utbedret, først og fremst med NATO-penger.
6: Sannsynligvis vil det ta en 5-6-årsperiode før basen relativt fullt operativt.
1: Ja, det sa til slutt han som stasjonssjef på Andøya. Han heter Øystein Dahlberg. Og reporter I innslaget som du hørte her, det var Malin Strømsnes.
7: Sommerprogrammet over. Alle sommerprogrammer.
8: Reiseradion, det sommer.
9: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: Du fikk Emily Hollow som vanligvis synger på engelsk, men her hadde hun tatt den norske språkdrakta i bruk. Låta heter Neste stasjon. Og hvis jeg sier til deg at klokka straks er 6:30, så skjønner du at neste stasjon det er en nyhetsoppdatering.
1: Her er NRK Nyheter klokka 6:30. Norge er videre i fotball-VM etter å ha vunnet Nottas kamp 3-2 over Senegal. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, de to neste av Erling Braut Haaland. Etterpå sa Haaland at kvelden var blant de beste i hans liv.
2: Jeg tror det er opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Jeg har litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
1: Ja, en lykkelig trener Ståle Solbakken sa ja til å bli med på rofeiring rett etter kampen.
3: Nei, det er for å bli med og bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball, vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser, men likevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere er nesten nede for krampe de siste 10 minutterne.
1: Fredag er siste kamp i gruppespillet mot Frankrike, før Solbakkens mannskap kommer til å spille 16-delsfinale 30. juli. Enten klokka 19 eller 23, avhengig av om Norge blir 1 eller 2 i gruppa. Og da Norge slo Senegal, ga jubelen målbare utslag på seismometret til Universitetet i Bergen. De registrerer ikke bare jordskjelv, men også vibrasjoner fra folk som hopper og jubler for eksempel. Også under Norges forrige seier i VM mot Irak var det utslag. Været skapte trøbbel for de to andre lagene i Norges gruppe. Frankrike ledet 1-0 over Irak til pause, men så kom tordenværet. Og det tok 2 timer før kampens andre omgang kunne blåses i gang. Frankrike vant til slutt 3-0. Det er all grunn til å ta faren for ekstremvær med i beregninga når en planlegger ferien. Europa våkner til en ny dag der temperaturen vil bikke over 40 grader flere steder, og risikoen for hetebølger øker år for år, sier klimaforsker Bjørn Samset.
4: Dette er ekstremvær som har fått turbolading av global oppvarming. Ekstremvær har vi alltid hatt, og det har vi tilpasset oss, men nå blir verden varmere i et veldig raskt tempo, og da blir også ekstremene kraftigere i et enda raskere tempo. Dette er ansiktet til klimaendringene. Hetebølgene, når de først kommer, så vil de sette rekorder med veldig store marginer fra år til år, sånn at enhver hetebølge kan finne på å komme inn og overraske oss voldsomt.
1: I Ukraina er 6 personer skadet etter russiske luftangrep i natt. Det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet i et droneangrep. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
5: Her er nyhetene fra NRK Troms. I dag skal plan- og næringsutvalget i Harstad avgjøre om Dokkhall-saken skal sendes ut på høring. Sjef i skipsverftet Hamek, Jan Oddvar Olsen, sier det hastig fordi de planlegger å starte bygging i mars i 2027. Dette må de for å ha hallen ferdig til levering av den første nye fregatten til Norge. Håvard Tømmerås i gruppa Ja til Harstad sentrum håper derimot at politikerne sier nei til å sende saken på høring.
6: Når ikke konsekvensutredningen er ferdig, så har man ikke mulighet til å sette seg inn i konsekvensene. Og da er på en måte intensjonen bak høringsperioden borte. Derfor er vi imot det. Vi mener at vi må gjøre jobben skikkelig, få det utredet skikkelig, og så beslutte.
5: Så til fotballen og VM. Tidligere TIL-spiller og hammerfesting Markus Holmgren Pedersen sikret det første målet for Norge i natt, som vant 3-2 mot Senegal. Norge er nå sikret 16-delsfinale den 30. juni, og det var en stolt hammerfesting som møtte reporter Mats Arntzen etter kampen.
7: Helt sykt. Vanskelig å sette ord på det, vil jeg si. Ble bare kastet inn på det, kommer inn. Målet er å gå kun på instinkt. Tenker bare, prøve å treffe mål. Når du ser den går inn, en sånn følelse har jeg aldri hatt før.
8: Ikke dobbeltsjekka, men du må jo være den tidenes nordligste målskårer noen gang.
7: Det er sikkert. Ja, det er 100% sikkert.
5: Ja, Markus Holmgren Pedersen spilte for TIL i 2018 og 2019, og når ikke landslaget kaller, da spiller han for Torino i Italia. Flere av forsvarets rullebaner smuldrer opp. På Andøya flystasjon er rullebanen og områdene rundt stengt for det meste av militær flyaktivitet. På Bardufoss kan flystasjonen stenge om ikke rullebanen fornyes innen 2028. Mens regjeringen i samarbeid med NATO skal utbedre Andøya flystasjon, har Forsvarsbygg fått i oppdrag å utrede behovet og kostnadene for rullebanen på Bardufoss. Nyheter fra NRK Troms fikk du av Oda Andrea Oppheimsbakken.
9: Det her er morgensendingen fra NRK Troms på NRK P1.

Candy fikk du her. Det er nok mange som våkner i dag og er noe smal i øynene hvis man i det hele tatt har klart å sovne igjen etter nattas fotballkamp. Jeg ser i hvert fall på sosiale medier at det er mange som har stått opp enten midt på natta eller prøvd å holde seg våken fra kvelden og over til natta. Så det er nok litt sånn varierende funksjonsnivå i arbeidsstokken i Norge i dag. Og derfor så spør jeg også inne i appen NRK Radio. Rett og slett, kommer du til å fungere på jobb i dag? Og her får du tre alternativer. Det første er, det blir nok en seig dag, men heia Norge. Alternativ nummer to er, nei da, jeg er frisk og utkvilt. Og den siste er, jeg har heldigvis ferie. Så er du inne i appen, så må du gjerne bare gå inn og stemme, for der kan du være med og liksom gi litt temperatur og litt sånn, gi litt av melding på hvordan det går ute i fylket vårt akkurat nå. Jeg er litt sånn spent på å se når det kommer folk inn her etter hvert også, om de er smale i øynene eller om de er lett og god i steget. Det blir, ja, blir interessant å se. Og hvis du ser at ingen av disse alternativene passer akkurat det, så er det selvfølgelig også mulig å sende inn en melding. Der har vi åpen inbox, som man pleier å si. Så hvis du har noe på hjertet, må du gjerne skrive det til meg. Det blir jeg bestandig veldig, veldig glad for. En ting som har kommet inn i min inbox, det er temperaturoversikten som ble målt klokka 6. Og der kan vi vel si at det er... Skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, vi har en slags liten jatsi her. For på Andenes, i Harstad, på Bardufoss, i Tromsø og i Torsvåg så var det 8 grader klokka 6 i morges, mens det i Skibotn og i Sørkjosen var målt så mye som 10 grader. Litt lenger nord, Ny-Ålesund 5 og Longyearbyen 6 grader nå på morgenkvisten.

Ylva og Stig Brenner, bli her. Vi skal ha en liten aviserunde her I morgensendingen, og selvfølgelig så preger Nattas kamp også avisforsiden. Nordlys har vært ute på byen og truffet folk mens kampen pågikk og tatt temperaturen underveis. Og både I Tromsø og Nordlys har jo gjort det som alle lokalaviser gjør best, nemlig å finne en lokal vinkel på seieren. Og denne gangen så var det ikke så vanskelig, for det første målet I kampen mellom Norge og Senegal, det ble jo altså da skåret av innbytter Markus Holmgren Pedersen, som altså fra Hammerfest, og som har spilt på TIL I 2018 og 2019. Der ser jeg at I Tromsø nå akkurat har publisert en kommentarartikkel også om det målet. Andre ting som ikke dreier seg om fotball at I Harstad skriver at kommunen tjener godt på å selge eiendom som har vært kommunen sin tidligere. Siden I fjor så har Harstad kommune tjent 20 millioner på å selge blant annet skolebygg, sånn som Føyskovåg skole og barnehage, og skolen I Gausvika. Tone Maria Myklevold, som kommunalsjef for samfunnet I Harstad, skriver til aviser at de godt I gang og har en god start på den store jobben som skal gjøres I årene fremover på bolig- og bygningssiden. Og så Folkebladet ute og stiller et litt festlig spørsmål på morgenkvisten, nemlig «Syns du det vanskelig å finne frem I Bardufoss sentrum?» Heldigvis har de også svar på det her spørsmålet, fordi nå skal det skiltes bedre langs veien, sånn at du vet hvor du finner spisesteder, overnatting og hurtiglader til bilen. Det skal nemlig opp flere sånne serviceskilt langs E6. Det ble nylig bestemt av formannskapet I Målselv.

0: Det var svenske Niklas Strömstedt, låta hette Om. Rundt 300 mennesker møtte opp til et folkemøte i Harstad i går kveld for å diskutere Hamex sine planer om en ny dokkhall i sentrum. Verftet ønsker å bygge hallen for å sikre større oppdrag og bedre arbeidsforholdene, men kritikerne mener at planforslaget rett og slett for dårlig utredet. I dag så skal plan- og næringsutvalget avgjøre om saken skal sendes ut på høring, noe Håvard Tømmerås i gruppa Ja til Harstad sentrum håper at politikerne sier nei til.
1: En høringsrunde i en sånn planprosess skal jo la folk, de som berørt av det her tiltaket, og det vil i praksis si alle i Harstad, fordi det så stort, de skal få muligheten å sette seg inn i konsekvensene av det her tiltaket som planlagt. Når ikke konsekvensutredningen ferdig, blant annet sånn som statsforvalteren ved tre anledninger har etterlyst, så har man ikke mulighet for å sette seg inn i konsekvensene. Og da på en måte intensjonen bak høringsperioden borte. Derfor vi imot det. Vi mener at vi må gjøre jobben skikkelig, få det utredet skikkelig, og så beslutte.
2: Hva konsekvensen hvis politikerne sier ja til å sende ut på høring?
1: Det som Espen Ludvigsen, planutvalgets leder, sier, da overtar kommunen plan. Det blir på en måte kommunen sin plan. De gjør da en inntreden som gjør at de har en veldig prosessrisiko. De vil være ansvarlig for de manglene som det her planforslaget har. Vi vet allerede nå at det mangler ved den her, og det derfor at kommunedirektøren ikke anbefaler å sende planen videre, fordi at det såpass mange mangler ved planforslaget. Og det betyr at kommunestyret og kommunen, og til slutt innbyggerne, ansvarlig for eventuelt merarbeid, og kanskje til og med utredningskostnader for å stå ved en plan som halvferdig.
2: Er du imot en dokkhall?
1: Jeg for en dokkhall på riktig sted. Jeg tror ikke riktig sted er midt i en bykjerne.
2: Hvorfor ikke det?
1: Fordi at det støy rundt. Det en sikkerhetsrisiko. Vi skal ha krigsskip inn i det her. Vi vet ikke hva sikkerhetsmessige konsekvenser det har. Og det svært begrenset utviklingsmuligheter. Det ikke plass til å utvide den her verftsindustrien som har vært med oss siden slutten av 1800-tallet. Det ikke noe mulighet for å vokse noe mer enn det som skissert i dag.
2: Jan Oddvar Olsen, du administrerende direktør i Hamex. Hvorfor det rett å bygge denne dokkhallen i sentrum?
3: Det fordi at det der verkstedet vi har ikke midler og vi har ikke investorer til å flytte verkstedet til et annet sted. Og hvis vi flytter verkstedet, det ene verkstedet, så må vi også ta med oss det andre. Og det finnes ikke investorer som vil gå inn med. Vi bygger over den infrastrukturen vi har fra før. Det investert mange hundre millioner der over mange år. Så det det enkle forklaringen. Vi nødt til å bygge der verkstedet der dere ligger.
2: Har dere prøvd å utrede andre forslag?
3: Ja, Nordkonsult utredet hva det ville koste å flytte bare verksted i sentrum ned til Stangnes. Og det kom på ca. 1,5 milliarder kroner, og da var ikke det egentlig tilgjengelig tomt og areal for å gjøre det. Men i et tenkt tilfelle så var det prisen det ville koste.
2: Og hvorfor haster det for dere å få dette ut på høring nå?
3: Fordi at vår plan at vi skal begynne bygging i mars 2027 for å ha det ferdig i forkant av levering av den første fregatten til Norge.
2: Hva skjer hvis det nå ikke blir sendt ut på høring?
3: Da har vi et problem. Og det ene problemet at leverandørene som har forpliktet seg til å bygge og levere kanskje faller av. De må ha andre jobber. Og det andre er usikkerheten som ligger i forhold til prisstigning og finansiering.
2: Hva skjer hvis det ikke blir bygget en dokkhall?
3: Vi satser på at den blir bygget.
0: Ja, saken om dokkhallen i Harstad, den følges altså med stor interesse blant innbyggerne der. Og reporter på folkemøtet i går, det var Azora Reinholdt, og innslaget var også laget av Sveinung Åsali. Vi skal ha en aldri så liten coverlåt her i morgensendingen. Det ikke hver dag, men når den kommer så det desto en større glede. Her har du Johnny Cash. Han framfører Nine Inch Nails i låt Hurt.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Norge videre I fotball-VM etter å ha slått Senegal 3-2 I natt. Første mål ble skåret av innbytter Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje av Erling Braut Haaland. Alexander Sørloth var fornøyd med både lagkammeratenes og egen innsats, og ikke minst fra det norske publikummet på tribunen etter kampen.
1: Altså, dem med et lag ser du jo med roinga si, selv om vi synes det var litt harde til å begynne, men nå liksom, det pur klasse, og dem med et lag, vi et lag. Vi sammen, vi fighter. Du hører dem. Det med jævlig bra.
0: Og I USA så sørget altså de norske supporterne for folkefest etter seieren over Senegal, og nordmennene de hyller landslaget og mener det var Norge som vant supporterkampen I nattas VM-oppgjør.
2: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribunen,
3: det var vi
2: altså,
3: som
2: nordmenn gæren!
3: Det var vi som vant I dag!
0: Erik Solbakken var reporter der, og på dager og netter som denne så kan det jo lønne seg å jobbe på natta. På sykehuset Telemark avdeling Skien benyttet nattevaktene på føde- og barsel seg av muligheten til å se kamp og mål av Haaland.
4: Var det Haaland?
5: Det alltid
4: begrenset,
5: så vi kan ikke bråke så mye, for det
6: er
5: folk
6: som...
4: Men det var
6: ganske mye bråk. Ja, det var vi glemte at vi hadde pasienter.
0: Og Norge har en kamp igjen I gruppespillet mot Frankrike, før Solbakkens mannskap altså spiller 16-delsfinale 30. juli. Klokka 19 eller 23, avhengig av om Norge blir en eller to I gruppa. Skattekommisjonen kommer sannsynligvis ikke fram til et system for betaling av skatt som vil stå seg over tid. Det mener skatteprofessor Guttorm Skjeldrup ved Norges Handelshøyskole. I morgen kommer kommisjonens forslag til hvordan det norske skattesystemet kan gjøres bedre.
7: Og den store utfordringen jo egentlig hva man gjør med de som virkelig blitt kjemperike, altså mange millionærer og milliardærer spesielt. Liksom. Hvor stor skal skatteletten være I det segmentet der? Vi ser jo at noen av partiene på høyre siden ønsker helt å fjerne formuesskatten. Så da ser du egentlig hvordan splittelsen står mellom venstre og høyre siden I norsk politikk. De venstre siden vil ha formuesskatten, høyre siden vil I stor grad fjerne vår.
0: Du kan følge Nyhetsmorgen på NRK 2 og VM-morgen på NRK 1 nå. NRK Nyheter på radio. Hilde Nilsson Ridola.
8: Her nyhetene fra NRK Troms. Bardufoss lufthavn kan bli stengt om rullebanen ikke fornyes innen 2028. Flere andre militære rullebaner har redusert drift på grunn av asfalt som smuldrer opp. Sjef ved 131 Luftving, Katrine Thorshaug Wang, sier tøffe vintre for korte levetida til asfalten på Bardufoss lufthavn.
9: Fordi at det såpass røft klima. Det mye bruk av mye brøyting, mye kosting. I par de siste årene har vi hatt mye større svingninger. Temperatur her normalt, så blir det mye mer isdannelse. Så det en røff bruk av asfalten her for å holde rullebanen åpen igjennom vinteren.
8: Kommunestyret I Tromsø vedtok I mai at Kattfjord skole skulle legges ned. Nå har fem representanter krevd såkalt lovlighetskontroll av vedtaket, det skriver I Tromsø. Representantene mener at saken ikke var godt nok utredet før vedtaket om nedleggelse. Og kommunedirektøren mener derimot at de sentrale spørsmålene har blitt vurdert I forkant av saken. Og når kommunestyret samles til årets siste møte I morgen, skal politikerne ta stilling til om vedtaket var lovlig fattet. Innstillingen å ikke ta lovlighetsklagen til følge, og at klagen skal sendes videre til statsforvalteren for en endelig avgjørelse. Tidligere TIL-spiller og hammerfesting Markus Holmgren Pedersen sikret det første målet for Norge I natt, som vant 3-2 mot Senegal. Hammerfestingen nok så sikker på at han den nordligste målskåreren I VM.
10: Helt sykt. Vanskelig å sette ord på det, vil jeg si. Ble bare kastet inn på det, kommer inn. Målet å gå kun på instinkt. Tenker bare, prøve å treffe mål. Når du ser den går inn, en sånn følelse har jeg aldri hatt før.
8: Markus Holmgren Pedersen spilte for Tromsø I 2018 og 2019, og når ikke landslaget kaller, da spiller han for Torino I Italia. Nyheter fra NRK Troms med Oda Oppheimsbakken.
3: morgensendingen fra NRK Troms.

her, det tenker jeg dagen for å skryte av at man halvt finnmarking. Håper alle som kvart, halvt, litt eller helt finnmarking går ut i dag med heva brøst og stolt hode og alle de her tingene. Vi har en avstemning gående nå som selvfølgelig handler om kampen som mange har fått med seg i natt, i hvert fall fått med seg resultatet. Og inne i appen NRK Radio så stiller jeg følgende spørsmål nå på morgenen. Kommer du til å fungere på jobb i dag? Og her kan jeg si at til nå så det de som frisk og utkvilt som leder, mens de følges like bak av de som skriver at det blir en seig dag, men heia Norge. Og så det et par stykker som har trykket på at de heldigvis har ferie. Hvis du har lyst til å være med i avstemningen, så det bare å komme seg inn i appen NRK Radio, som sagt, og send gjerne en melding hvis du har noe helt annet på hjertet. Det tar jeg selvfølgelig også imot. Jeg har en viss teori om at de som enda ikke har kommet seg i gang for å si at det blir en seig dag, de har kanskje enda ikke stått opp, og det kanskje ikke så rart når man har vært våken til langt på faktisk langt på morgenen for å se fotballkamp. Det skal ikke bare handle om fotball her i morgensendingen i dag. Vi skal straks til Målselv, for der det altså delte meninger om ønsket om et stort turistanlegg i kommunen. I går var det folkemøte om kommunens arealplan, og det fikk folk til å gå nesten mann av huset. Vi skal straks dit.

0: Lene Malin fra Tromsø. Du hørte hun med Another Day. Vi skal ta målsevn nå, for man skulle kanskje tro at et folkemøte om arealplan ikke trekker mange folk. Men da må man tro om igjen, for i går kveld så var kommunestyresalen på kommunehuset i Målselv full. Den største snakkisen var ønsket om å sette av areal til et turistanlegg med opp til 5000 overnattingsplasser.
1: Jeg tror det jo i utgangspunktet, uten å vite så mye om hva som ligger bak, så høres det jo fornuftig ut. I stedet for en masse turisme som flyter utover og på mange plasser. Jeg er jo egentlig ikke skeptisk, men jeg er litt sånn avventende til hva som skjer her nå. Jeg er det. Det er svært, og når vi ser på hva som har skjedd ute i Lofoten, Vesterålen, jeg er ikke helt happy. Så det er mange ting som skal på plass for det her kan fungere optimalt.
2: Jeg er skeptisk, men nå sier de jo det at de er på et overordnet planstadie. Men min erfaring fra turismen gjennom år, og også her og i Nord-Norge, for jeg jobber i nordnorsk reiseliv, så er det ikke de store hotellene som er dit du drar for å oppleve det som er unikt. Og det med overnattingsplasser, det kan de ordne med å bygge ut de hoteller som de har, for eksempel, eller i hvert fall ikke sette på hotell som, eller rundt omkring som til sammen skal ha 5000 senger. Det ser jeg ikke helt for meg.
3: Jeg synes at med de tankene som er kommet, så tror jeg at jeg mener det er for stort. Det er for stort. En ting er at du konsentrerer deg. Det er jo et poeng. Men de skal jo ut og oppleve noe. Og det med de antallet senger, selv om det skulle gå både 25 og 30 år, så høres det stort ut, altså. Møye.
4: Ordfører Martin Nymoen, har det vært folkemøte. Hva du synes om engasjementet rundt ønsket om turistanlegget Målselv?
5: Jeg liker engasjementet. Jeg synes at det var som forventet. Mange var imot, og noen var før også, sånn sett. Sånn at det her er helt naturlig en del av prosessen, og vi ønsker å høre alle stemmene. Det gjør vi, derfor har vi de folkemøtene.
4: Det var blant annet noen som nevnte det her med russiske oligarker. Man må være forsiktig at man ikke blir for naiv og kan ende opp med at det havner i feil hender. Har dere gjort dere sånne tanker?
5: Selvsagt, og vi har sjekket ut de vi forholder oss til nå. De har vi også sjekket ut sånn sett, naturlig nok. Vi er en forsvarskommune, og vi vet at både russerne og kineserne vaker rundt oss. Så vi har selvfølgelig fokus på det. Det er ingen russere som skal bygge ut i Målselv.
4: Så var det mye fokus på at det blir inntil 5000 overnattingsplasser. Har Målselv plass til det?
5: Ja, vi er en stor kommune i areal, og vi ønsker jo å sentrere det til ett område, så kan man utvikle der. Vi trenger mer overnattingskapasitet for å utvikle Bardufoss lufthavn. Vi trenger også mer jobber, og vi vil være en del av den verdiskapningen som ligger, og potensialet som ligger med reiselivet i nord.
4: Og det er jo første av tre folkemøter i Målselv. Hva er veien videre etter det?
5: Nei, vi vil få inn høringsinnspillene for 1. september, og så tar vi en gjennomgang av de, og så må vi nå ta en ny runde til med nye høringer også, sånn at vi håper at planen er klar til neste sommer.
0: Det sa til slutt ordfører i Målselv Martin Nymo, og reporter det var Malin Strømsnes.

0: tanklig på hvor du satt dine spor.
1: Svensk-norsk samarbeid her, der du brente vår bro, var det med Ruben og Miriam Bryant. Vi skal over til prate med meteorologen, og jeg har med meg Kristoffer Taraldsen. God morgen.
2: God morgen.
1: Du, hvor lenge har du vært våken?
2: Jeg har sovet litt innimellom, men det var jo en fotballkamp i natt jeg måtte få med meg.
1: En viss kamp, kan vi
2: en
1: vel si.
2: En viss kamp.
1: Er du fornøyd med resultatet, eller?
2: Veldig.
1: Ja, så bra. Du, det er godt å ha det med seg inn når vi skal snakke om været, for det er kanskje ikke like strålende nyheter der.
2: Nei, det er kanskje greit å ta med seg det positive humøret og innstillingen inn mot dagen i dag. Det blir en grå dag, værmessig sett. Det blir skyet med enkelte regnbyger her og der. Skiftende bris, periodevis sørvestlig frisk bris på kysten, første del av dagen.
1: Du, det er jo sankthans i dag, og her i Nord-Norge i hvert fall så er det jo ganske vanlig at man feirer med å båle i fjæra. Da tenker jeg at man må ha sydvesten og kanskje i hvert fall noe litt sånn regntett på seg.
2: Ja, det kan nok være greit. Det ikke den fineste sankthansdagen man har hatt, det nok ikke.
1: Nei, men jeg har også sett på værvarslet litt fremover at det ser ut som at det kan bli litt bedre i morgen i alle fall.
2: Ja, det går, blir skiftende skydekke, det blir spredte regnbyger litt her og der. Muligheter for noe sol på ettermiddagen, da spesielt i Sør-Troms med generelt skiftende bris.
1: Ja. Du, vi ser også litt lenger nordover Nordensjøland på Svalbard og Spitsbergen. Hvordan er situasjonen der?
2: Der blir det tilskyende fra vest med litt spredt regn eller yr. Det er vesentlig da i sør og i vest. Skiftende bris. Lengst nord kan det bli opp i sørvestlig stiv kuling utsatte steder.
1: Ja, så en litt sånn fresk sankthansaften der også høres det ut som.
2: Ja.
1: Er det noen endring i vente oppe på øygruppa der?
2: Ja, delvis skyet med spredt regn i morgen. Lettere skydekke helt i nordøst. Det blir bris omkring sørvest og opp i stiv kuling utsatte steder i nord.
1: Ja, en sånn klassisk mens vi venter på god vær dag kan vi vel oppsummere med, eller?
2: Ja.
1: Ja. Kristoffer Taraldsen, vakthavnes meteorolog, takk for at du var med oss her på morgenen.
2: Takk.

0: Lola Young fikk du her med Messi, en artist som har slått seg litt opp på å være litt angstfylt, ikke ha det sånn kjempebra å skrive sterke tekster om akkurat det, men det kunne bli litt for mye, og hun har tatt en liten pause fra å stå på scenen, blant annet etter at hun rett og slett gikk i bakken mens hun framførte en låt. Vi skal over til langt hyggeligere ting enn det. Vi skal over til dagens konkurranse, og da sier jeg bare fest setebeltet og følg med på instruksjonene fra de som står i midtgangen. Ja, vi skal ut på tur også i dagens konkurranse, og da er det bare for deg som hører på å finne frem rumpetaska og lommepalløren, for folkens, vi skal ut av landet i dag. Og det betyr at jeg skal ha noen hint her, og hvis du reiser til stedet vi skal frem til i dag, ja, da kan du altså meske deg i mange ulike delikatesser som landet er kjent for. Hvis du kjenner at du er sulten, så kan du ta deg en baguette med litt brie oppå. Du kan ha en liten pain au chocolat med en kaffe ved siden av, eller så kan du ta en ratatouille hvis du er ordentlig, ordentlig sulten. Og dagens reisemål, det har gjort seg spesielt kjent blant oss nordmenn, for i denne byen, ja, så skjedde det det man kan kalle et slags mirakel for 28 år siden. Det var på dagen i dag. Det tror jeg skulle være mange nok hint til at du skal kunne vite sånn omtrent hvor vi skal hen, og hvis du har funnet frem til byen som jeg har i tankene, ja, da kan du sende svaret ditt inn via NRK radio-appen, og der legger du også ved navn og adresse når du sender inn svaret ditt. Så da er det bare for meg å ønske deg lykke til, og mens du er inne i NRK radio-appen, så kan du også være med på dagens avstemning som handler om fungeringsnivået nå på morgenen. Jeg spør dere som har stått opp om dere kommer til å fungere på jobb i dag. Her er det noen alternativ. Det blir en seig dag, men heia Norge. Ja, jeg kommer til å være frisk og utkvilt, og siste alternativ, det er jeg har heldigvis ferie. Der er det altså bare å komme seg inn og stemme hvis du har mobilen fremme.
1: Sommer i P2.
2: Mitt navn er Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg er tidligere landslagskeeper for Norge. Og i et sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball er både veldig viktig og helt uviktig.
3: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.
5: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Både landslaget og publikum feiret med roing da Norge vant 3-2 over Senegal i natt. Også rundt om i Norge ble det fest da Norge gikk videre i VM. Du bør ha med ekstremvær i beregningen når du planlegger ferien, mener klimaforsker. Ja, Norges nøkkelkamp mot Senegal børget litt frem og tilbake i en omgang, men Norge vant 3-2 og er videre i VM. Tungen på vektskåla, Erling Braut Haaland.
6: Jeg tror det er opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Det er litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen, så det henger så stort, så... Jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
7: Og i andre omgang tok det ikke mange minutter før Bønai fra Nord runga utover stadion for andre gang, når Haaland sendt Norge opp i en tomålsledelse. Det virkelig fart på sakene, og Senegal reduserer. Men når Kylian Mbappé skårer 2 for Frankrike, og Lionel Messi skårer 2 for Argentina, vil ikke oksen fra jæren være noe dårligere.
8: Oksen fra jæren! Han får med hatten til å riste!
7: Og selv om Senegal reduserer til 2-3, tar likevel Norge en historisk VM-seier. Det var en stolt og lett av landslagstrener Ståle Solbakken som møtte pressen etter kampen.
9: Reklame for fotball, vi møter et
1: et Afrikas to beste lag, og vi best. Vi har skapet flere sjanser, men likevel blir vi presset helt inn til det siste, og samtlige spillere nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
5: Reporter Håvard Moum og NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, hvor sterk var denne prestasjonen?
9: Nei, den jo sterk, møter et av Afrikas to beste lag siste året, det Marokko og Senegal. Senegal vant jo Afrikabeskapet ved å slå Marokko i finalen, så ble det diska etterpå for noe annet tull, for de tok jo av laget av banen og sånn. Men det sterkt, de foran oss på FIFA-rankingen også, Senegal. Og var jo revansjesugende, de tappte jo 1-3 for Frankrike i åpningskampen, så de var avhengig av både poeng og seier. Og så klarer vi altså å score 3 på dem. Det er sterkt. Og også det at vi da garantert videre fra gruppespillet vårt.
5: Ja, og fredag så møter da Norge Frankrike som også videre. Hvordan blir den kampen da?
9: Ja, det jo, skal jeg forstå stålerett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det litt stor slitage i den troppen. Og nå har vi jo klart delmål 1. Da hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til slutspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt i kampen mot Frankrike, tenker jeg, så der blir det mange forandringer. Men det kan du jo tenkes at Frankrike også gjør.
5: Ja, kan det bli en kamp uten Haaland og Mbappé?
9: Det kan det jo bli. Det får jo han vurdere, men det klart at mange endringer... Ja, skulle ikke de være helt sharp når de kommer til slutspillet da? Haaland ser jo man kan spille døgnet rundt hele tiden, men han kan nok ikke det. Altså, jeg synes han så faktisk litt sånn sliten ut i går også, men han har skåret 2, altså. Nå har han skåret 4 mål. Det dobbelt så mye som neste mann på VM-slutspillet i Norge.
5: Men hvem møter vi i en 16-helsfinale?
9: Der kan vi, hvis vi blir nummer 2, så ligger Elfenbenskysten best an akkurat nå. Hvis vi blir nummer 1, så kan vi møte treeren i gruppe C, D, E, F, G. Og vi litt tidlig ute, så la det gå noen flere kamper, så skal vi være klarere på det.
5: Litt tålmodighet. Ja. Bengt Eriksen, tusen takk. Og var du en av dem som feirer kampen ute i gaten, eller kanskje en av dem som hadde alarmen på å starte morgenen klokka 2 i natt? Hvert var det nok uansett, for jubelen sto i taket langs hele Norge etter 3-2-seieren mot Senegal, og også utenfor stadion i New Jersey.
10: Det er så deilig!
11: Men hvordan var kampen? Hvordan opplever du det?
12: Hvordan var kampen? Har du vært der? Det var helt rått!
13: Det var helt magisk.
14: Det helt vanvittig. Det helt synssykt.
15: Det ikke til å tro! Norge!
16: Ekstase i New Jersey. For Norge sikret plass i 16-delsfinalen.
17: Altså, vi alle har hørt om 17. mai 1814. Nei, dette her så jævlig. Det sykt mye sykere. 22. juni 2026!
16: Og her hjemme var det mange som trosset alt som heter døgnrytme. For å sitte opp klokka 2 og se Norge banke inn 3 mål mot Senegal. I Alta. I Drammen. Oslo.
18: Heia Norge!
16: Telemark.
19: Var det Haaland nå da?
16: Trondheim. I sør og i nord, i øst og vest, ble det feiret i natt.
20: Norge har jo ikke vært der på 28 år! 28 år!
16: Stor stemning i Trondheim. Og i Bodø var det ekstra stas å se målskårer og finmarking Markus Holmgren Pedersen sette Nord-Norge på kartet.
21: Nå har Norge vært i Ødeland i sommergård. Og i år så har vi fått 4 eller 5 nordlendinger vi har på laget. Og så plutselig vi fett i går. Det ikke tilfeldig. Det ikke tilfeldig.
22: Vi skal vinne med!
5: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Skattekommisjonen kommer sannsynligvis ikke fram til et system for betaling av skatt som vil stå seg over tid. Det mener skatteprofessor Guttorm Skjeldrup ved Norges Handelshøyskole. I morgen kommer kommisjonens forslag til hvordan det norske skattesystemet kan gjøres bedre.
23: Det at vi må ha en skattekommisjon i kjølvannet av et skatteutvalg viser egentlig at norsk politikk på skatteområdet fungerer dårlig, og at man ikke klarer å bli enig om nesten noe som helst det steile fronten.
24: Mens tidligere skattereformer tilbake til 1992 har vært preget av en bred politisk enighet om retning og prioriteringer, er det nå en diger elefant midt i debatten som ødelegger enigheten.
23: To befolkninger i en stat som hele tiden er i krig med hverandre, og på en måte er vi litt på vei der i Norge når vi ser på den politiske spliden knyttet til formuesskatten.
24: Dermed trekker Skjeldrup linjen tilbake til de greske filosofene og spørsmål om økt ulikhet. Elefanten i rommet er formuesskatten. Men store deler av høyresiden ønsker skatten dit pepperen gror, men deler av venstresiden at den burde vært høyere. Samtidig vil hverken Rødt eller Fremskrittspartiet være med på noe skatteforlik.
0: Både Fremskrittspartiet og Rødt har jo nå muligheten til å på en måte si ja takk til det som kommer og støtte forslaget, men de kan jo også slakte det og på en måte forkaste det.
24: Sier professor Eivind Furuseth ved Handelshøyskolen BI. Han mener av at hensyn til landet må alle partier ta ansvar og sørge for en skattepolitikk som forutsigbar i årene som kommer.
0: Det viktig at de finner sammen på borgerlig og på venstresiden, fordi at det den eneste måten at man kan få et forlik, altså regler som står seg over tid. Og det jo det vi trenger for å skape forutberegnelighet.
5: Reporter Johan B. Sette. Det all grunn til å ta faren for ekstremvær med i beregninga når en planlegger ferien, sier klimaforsker Bjørn Samset. Europa våkner nå til en ny dag der temperaturen vil bikke over 40 grader flere steder. Likevel reiser nordmenn sørover som før. Vi møtte noen av dem på Oslo Lufthavn.
2: Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade da det så varmt.
4: Nei, men vi må jo passe litt på grunn av UV-en jo mye større der.
10: Klare for Sunny Beach i Bulgaria. Rett ned til ekstrem varme. Det blir omtalt som en brutal hetebølge på TV i Frankrike. Bølgen med ekstrem intens varme ruller for fullt innover det europeiske kontinentet. Klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Center for klimaforsking ikke i tvil om at det som skjer har med menneskeskapt global oppvarming å gjøre.
13: Dette ekstremvær som har fått turbolading av global oppvarming.
10: På gata i den spanske byen Bilbao viser termometeret over 40 grader.
25: No estamos acostumbrados de repente a estar a unos temperaturas normales y a 42 grados acabamos de ver aquí arriba en el parque.
10: Vi har ikke erfaring med å gå fra normal temperatur til 42 grader. Vi får knapt sove, sier denne mannen. Bjørn Samset forklarer hva som skjer.
13: Først så varmer du opp både havet og landet i Sentraleuropa, så fordamper mye av fuktigheten. Når det da kommer enda mer sol på toppen av det, er det ikke noe fuktighet igjen i bakken som da kan holde igjen temperaturstigningen.
5: Ja, det sa klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Senter for klimaforskning. Reporter, det var Eivind Molde. Og hovedsaken vår i dag altså at Norge videre i fotball-VM. Du kan følge sendinger både på NRK 1 og NRK 2, samt i våre radiokanaler. Ansvarlig for Dagsnytt, Erlend Rønneberg. Jeg heter Hilde Nilsson Ridola.
26: Og her i studio i Tromsø så står Sigrid Agnete Hansen klar, og jeg i land med deg fram til klokka 9 her i morgensendinga i P1. Hyggelig at du hører på.

0: Det var en av gruppene som meldte seg på i den store boyband-kampen for en, ja, over 20 år siden begynner det å bli. Det gjør nesten ondt bare å si det høyt. Det var A1 med låta Car in the Middle. Du hører på morgensendingen til NRK Troms. Vi er to stykker som holder med selskap denne morgenen. Det er Sigrid Agnete, og så har jeg med meg Oda Andrea på nyhetene. Og da sier jeg bare, vær så god, Oda.
1: Ja, på Andøya starter arbeidet med forbedring av rullebanen i sommer. Flystasjonen er stengt for det meste av militær aktivitet på grunn av den dårlige tilstanden på rullebanen. Store deler av arbeidet dekkes av NATO-midler, men stasjonssjef Øystein Dahlberg sier det tar lang tid før flystasjonen er fullt operativ igjen.
2: Det begynner jo å haste litt, det gjør det. Vi får håpe at vi får tatt de viktigste bitene først, sånn at vi kan ta imot først og fremst logistikk, og så ta imot den spisse ende med jagerfly etter hvert. Sannsynligvis vil det ta en 5-6 års periode før basen er relativt fullt operativt.
1: Så videre til Målselv kommune. For gårsdagens folkemøte møtte mye kritikk. Det er en stor ny turistsatsing som ble representert. En internasjonal aktør har lyst til å etablere et turistanlegg i Målselv som på sikt kan tilby 5000 overnattingsrom. Det er dobbelt så mye som kapasitet som det er i Tromsø. Enkelte på møtet hevdet at 5000 er alt for mye, mens andre mente de utenlandske investorene må sjekkes nøye. Ordfører Martin Nymo bekreftet at de allerede har sjekket bakgrunnen til de som står bak initiativet, og at Målselv som forsvarskommune ikke vil godta russiske investorer.
0: Vi skal straks til Kåfjord. Jeg skal ganske så sporenstreks ringe opp til ordføreren der, for der er det altså sånn at de som før helga ble evakuert fra sine hjem på grunn av rasfare, de er fremdeles evakuert. Hva som er veien videre, det skal vi snart bli litt klokere på, men du skal få høre på Marte Valle mens du venter på det.

0: Marte Valle fra Harstad, ikke til å tro. Før helga så ble 6 innbyggere på Indre Nordnes i Kåfjord evakuert på grunn av akutt fare for jord- og flamskred. I går så ble det klart at de blir nødt til å være borte hjemmefra en stund til. Dette er avgjørelser som gjøres av blant andre NVE, politiet og statens veivesen. Og nå har jeg med meg ordfører Bernt Lyngstad. God morgen.
1: God morgen, ja.
0: Du, hva til får de som er evakuert nå ferdig hjem igjen?
1: Ja, det skal gjøres nye vurderinger i morgen da, men frem til i går da, vi hadde jo et statusmøte klokka 2 i går, så var det jo ikke meldt om noe nye utglidning i fjellsiden, og det var heller ikke observert noen terrengendringer, hverken i løsningsområdet til skredet som gikk onsdag i forrige uke, eller de to nyere sårene som oppstod litt lenger opp i skråningen, og bevegelsene har avtatt, og vannføringen i bekken som renner forbi bebyggelsen har også avtatt. Og så basert på de her momentene, så ser det ut som at bevegelsene har roet seg, men så blir det jo litt kort tid da, med 2-3 dager observasjonstid. Så derfor møtes vi i morgen, og det er jo også etter tilrådning fra NV i samråd med Veivesenet og Kåfjord kommune og politiet. Så får vi se da, hva som kommer ut av møtet i morgen.
0: Du, hva er det viktigste man tar hensyn til når man skal ta sånne beslutninger om å opprettholde evakuering?
1: Nei, det viktigste er jo alltid prien, det er liv og helse. Og så har vi jo god og tett dialog med innbyggerne under det fjellpartiet, og der er jo forståelse for at man gjør de tiltakene man gjør, og også evakuerer dem bort.
0: Hvordan tar de det, de som er evakuert da?
1: Nei, de har jo vært vant til å leve under urolig fjell, og de tar det veldig godt, og de er jo fornøyde med at vi tar godt vare på dem. Men det er klart, det er jo utfordrende tider, og det er jo absolutt ikke noe gunstig situasjon, også fordi det er en familie med barn her.
0: Ja, men du sier det har vært rolig nå, men dere skal gjøre nye vurderinger i morgen. Hva er det som skal til for at man skal være liksom helt sikker på at det er trygt å flytte hjem igjen?
1: Ja, altså, hvis det fortsetter med avtakens bevegelser i fjellpartiet og fortsatt synkens vannføring, og så forutsatt at det ikke meldes noe større nedbørsmengder, så vil evakueringen muligens kunne avsluttes fra onsdag kveld, altså i morgen kveld. Så, men igjen, den vurderingen skal vi gjøre i lag klokka 2 i morgen.
0: Ja, så det er kanskje litt sånn skummelt å gjøre for mye for fort?
1: Ja, ikke sant? Man skulle la det gå litt tid da for å få det partiet til å sette seg, også for at, i og med at nedbøren avtar, ikke sant? Og snøtidningen har jo også avtatt, så ønsker man jo nå å strekke det noen dager for å være helt sikker da.
0: Du, Kåfjord er jo en kommune som er kjent for at det kan gå skred og det kan gå ras. Det er masse fjell og mye naturkrefter. Hvordan er det å være ordfører i en kommune som er utsatt for kreftene i naturen på denne måten?
1: Ja, nei, det går bra å være ordfører her da. Så vi er jo veldig bevisste på at vi har en kommune som er kanskje en av de kommunene i Norge som er mest skredutsatt, både når det gjelder snøskred på vinteren og flomskred og også fjellskredproblematikk som også har vært gjennom de siste 20 årene. Så vi er jo vant til det da, og vi har gode rutiner for å sitte i beredskap og også det med å snakke med innbyggerne. Så det er nå blitt en bane for oss.
0: Ja, så er det vel noe i det gode gamle ordtaket, man vet hvor man bor.
1: Ja, da, man vet hvor man bor, men alltid priene våre innbyggere, da, og det har vi nå i fokus alltid. Altså, så stoler vi jo på våre fagmyndigheter, og de gjør et godt arbeid og kommer med gode råd. Så samarbeider vi alle sammen, og så blir noe det bra oppi all galskapen når noe det treffer.
0: Da blir det ny evaluering i morgen, etter det jeg skjønner.
1: Yes. Ja, stemmer.
0: Bernt Lyngstad, ordfører i Kåfjord, tusen takk for at du var med oss nå på morgenen, og god dag videre.
1: Ja, takk liksom.

Her var det en hel rekke artister som hadde slått seg sammen. Det var Alan Walker, Noah Cyrus og Digital Farm Animals. Låta heter All Falls Down. Hvis du sov gjennom nattas kamp, så kan jeg fortelle deg at klokka 7:55 på NRK 1, så kan du se hele kampen mellom Norge og Senegal. Har du vært innom en norsk nettavis eller hørt på radio det siste timen, vil jeg si, så er det vel ingen tvil om hvordan det har gått. Og mange har jo vært våken og sett kampen også direkte. Og derfor har jeg spurt i appen NRK Radio i dag om du kommer til å fungere på jobb. Der skriver mesteparten nå, altså 62% at de er frisk og utkvilt, men nummer to i rekka sier at det blir en seig dag, men heia Norge. Mens den som foreløpig ligger på tredjeplass er alternativ 3, har heldigvis ferie. Har du lyst til å være med og stemme, så er det bare å åpne appen NRK Radio, og jeg tror at noen av de som er trøtte begynner snart å våkne og kan stemme også.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Norge altså videre i fotball-VM. Det var Markus Holmgren Pedersen som skåret det første målet mot Senegal i nattas VM-kamp. Pedersen sendte Norge i ledelsen like før pause etter å ha blitt byttet inn for høyreback Julian Ryerson bare minutter inn i kampen. Ubeskrivelig, sier Hammerfestingen om nattas prestasjon.
1: Helt fantastisk. Det er stort for hele landet. Vi har slitt i mange år, og nå når vi endelig har klart det, og vi er enda klare å gjøre det såpass bra, og vi er gått videre, så er det jo ubeskrivelig.
0: Norge vant 3-2 og altså klare for 16-delsfinale. Den spilles 13. juli. Hvem som blir motstander ikke klart ennå, men kampen spilles ikke så sent som i natt, men enten klokka 19 eller 23. Men selv om kampen gikk midt på natta, så slo måljubel ut på seismometeret ved Universitetet i Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret. Og også i USA sørget de norske supporterne for folkefest. Nordmennene hyller landslaget og mener det var Norge som vant supporterkampen i nattas VM-oppgjør.
2: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribunen,
3: det var vi
2: altså,
3: som gjorde
2: det. Gæren.
3: Det var vi som vant i dag.
4: Det er fantastisk! Det er jo ikke så mye at vi i dag,
0: da. Det er en sjelden optimisme fra både Iran og USA etter samtaler i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance mener samtalene har lagt et godt grunnlag for en varig avtale.
5: A very productive 36 hours. We're going to have to keep working it.
6: Mye arbeid gjenstår, men USAs versjon av møtet med den iranske delegasjonen at de enige om mekanismer for å holde skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet åpen, og atominspektører skal sendes tilbake til Iran. USA setter også noen straffetiltak på pause, fordi samtalene oppleves som produktive, heter det fra Finansdepartementet her. Iran skal få produsere og selge olje uten amerikanske straffetiltak et par måneder, altså inntil fristen går ut for å få på plass en mer langvarig avtale.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt i Folkeregisteret i Norge. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver avisa Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan endre kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
7: Her nyhetene fra NRK Troms. Målselveordfører Martin Nymo mener midlene til renovering av rullebanen på Bardufoss lufthavn må framskyndes. Rullebanen en av flere militære rullebaner som smuldrer opp og kan bli stengt om den ikke oppgraderes. Denne flyplassen for viktig til å stenge, sier Nymo.
8: Bardufoss har stor betydning både militært og sivilt. Vi har også et ansvar overfor å holde den åpen for de allierte. Det må finnes midler, det må prioriteres. Vi kan ikke la å stenge rullebanen, det kan ikke være et alternativ.
7: Så til VM. Tidligere TIL-spiller og hammerfesting Markus Holmgren Pedersen sikret det første målet for Norge i natt, som vant 3-2 mot Senegal. Og det var en stolt hammerfesting som møtte reporter Mats Arntzen etter kampen.
1: Helt sykt. Vanskelig å sette ord på det, vil jeg si. Ble bare kastet inn på det, kommer inn. Målet å gå kun på instinkt. Tenker bare, prøve å treffe mål. Når du ser den går inn, en sånn følelse har jeg aldri hatt før.
9: Ikke dobbeltsjekka, men du må jo være den. Tidens nordligste målskårer noen gang.
1: Det sikkert. Ja, det 100% sikkert.
7: Markus Holmgren Pedersen spilte for Tromsø i 2018 og 2019, og når ikke landslaget kaller, da spiller han for Torino i Italia. Hammerfestingen var ikke den eneste tilmannen på banen, for Senegal hadde også med seg tidligere Tromsø-spiller El Hadji Malik Diouf, som nå spiller for West Ham. Kommunestyret i Tromsø vedtok i mai at Kattfjord skole skulle legges ned. Nå har 5 representanter krevd såkalt lovlighetskontroll av vedtaket, det skriver i Tromsø. De mener at saken ikke var godt nok utredet før skolen ble vedtatt nedlagt. Derfor skal politikerne ta stilling til om vedtaket var lovlig fattet når kommunestyret samles til årets siste møte i morgen. Flere nyheter finner du på NRK.no, Troms og Finnmark. Disse fikk du av Oda Andrea Oppheimsbakken.
3: Her morgensendingen fra NRK Troms.

0: Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is, fikk du her klokka 7:50. En vanlig tirsdag i juni. Eller helt vanlig den kanskje ikke, for det jo sankthansaften i kveld. Selv har jeg smaken av rømmegrøt og spekemat i munnen, så jeg kjenner at det der, det må jeg få gjort noe med i løpet av dagen eller kvelden. Men nok matprat, vi skal snakke om natur nå, for Senja vil gjøre uteområdene sine så tilgjengelige som mulig for personer som avhengige av hjul for å komme seg rundt, og for personer som har nedsatt syn. Derfor så skal de i sommer kartlegge om parker, turområder, parkeringsplasser og uteområder ved offentlige bygg tilgjengelige for alle. Det handler om det som kalles for universell utforming. Og en av dem som står i bresjen for dette arbeidet du, folkehelsekoordinator i Senja kommune, Kim Rist, god morgen.
1: God morgen.
0: Nå sjekker dere altså hvor rullestolvennlig det eller ikke i kommunen. Hvorfor det viktig å gjøre en sånn kartlegging nå?
1: Nei, vi ønsker å få et litt bedre kunnskapsgrunnlag om hvor tilgjengelig både utområder og tilgangen til offentlig bygg faktisk er. Altså, mange opplever jo barrierer som de fleste kanskje ikke legger merke til i det daglige. Så når vi kartlegger dette systematisk, så får vi jo et bedre grunnlag for både informasjon til brukerne og fremtidig planlegging og tilrettelegging.
0: Hvor mye vet dere om det reelle behovet for dette per nu?
1: Nei, altså det jo gjort litt kartlegging, men vi mangler en del informasjon i de her kartlagene våre. Sånn at vi trenger mer info inn i... Altså når du går på norgeskart.no, så kan du søke opp kommunen og så se hva som tilgjengelig. Og der ligger det ikke så mye per dag, så vi trenger mer info på det.
0: Ja, og i Folkebladet her om dagen så kunne jeg altså lese at det et par stykker som har som sommerjobb å ferde rundt med vater, avstandsmåler og annet oppmålingsutstyr. Hva det egentlig de sjekker når de ute?
1: Ja, jeg vil jo ikke si at det har vært lite fokus på det, men vi vet at det fortsatt finnes mange områder hvor vi mangler god og oppdatert kunnskap. Universell utforming har jo fått stadig større oppmerksomhet de siste årene, og denne kartleggingen er en måte å løfte arbeidet videre på. Først når vi vet hvordan situasjonen faktisk er, så kan vi gjøre gode prioriteringer.
0: Senja jo et eldorado for ulike turistmål og utfartssteder, og du har jo for eksempel den populære Ersfjordstranda, men her Guldoen og nydelige fjell, det det ene sted som undersøkes, men hva det man vurderer der kontra på et sted som offentlige bygg eller en parkeringsplass?
1: Ja, metoden jo egentlig den samme, uansett hvor du er og gjør de her målingene, men forholdene forskjellige. Ved offentlige bygg ser vi blant annet på parkering og adkomst, dekke og fremkommelighet inn til selve bygget. Mens i friluftsområder handler det kanskje mer om stier, stigninger, hvilemuligheter, altså hvordan folk kommer frem i terrenget. Og målet jo ikke at det skal være umiddelbart tilgjengelig for alle, men at folk skal få god informasjon om hva de kan forvente.
0: Men du, det kan jo hende at dere ute nå og gjør målinger og oppmåling og den type ting, og finner ut at men her det faktisk for lite tilgjengelig. Det ikke mulig å komme seg frem med rullestol her, eller det ikke godt nok liksom tilrettelagt. Hva skal dere gjøre da hvis dere finner ut at det for lite tilgjengelig?
1: Ja, altså kartleggingen i seg selv fører ikke automatisk til at vi umiddelbart gjør utbedringer. Men det gir oss jo et viktig kunnskapsgrunnlag. Så da kan vi jo lettere prioritere tiltak når vi planlegger nye prosjekter eller oppgraderinger. Og noen plasser så kan jo små grep gjøre stor forskjell, mens andre plasser kan jo for eksempel naturgitte forhold kunne sette begrensninger i forhold til utbedring.

0: Jeg må si var en personlig favoritt fra det glade 80-tall. Damer med oransje hår og ekstremt fargerike klær, må vi vel kunne si. Det var Cyndi Lauper selvfølgelig, og låta heter Time After Time. Vi skal ha konkurranse en siste gang nu på morgenen, og det bare å følge med på instruksjonene og være klar for å sette seg på flyet, rett og slett. Finn frem alpelua, finn frem stripet genser, finn frem ballerinaskoene. Vi skal ut av landet, og disse hintene tror jeg skulle være nok til å vite nøyaktig hvilken land vi skal til. Men jeg har noen delikatesser i kurven som du også kan trykke i nebben når du blir sulten. Du kan få deg en brie, du kan få deg en pain au chocolat, eller du kan spise en ratatouille. Dagens reisemål, som en by, den gjorde seg spesielt kjent blant oss nordmenn, for på denne dagen for 28 år siden så skjedde det et mirakel i denne byen. Jeg tror det skulle være mange nok hint til at du kan kaste deg med og være med i dagens konkurranse, og det har du en god halvtimes tid til å være med på i alle fall. Jeg lurer på hvor vi skal reise hen. Hvor skjedde miraklet for 28 år siden? Vet du det, så sender du svaret inn i NRK radio-appen. Har du lyst til å vinne dagens krus, da er du også nødt til å legge ved navn og adresse, så er du med i trekningen.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
5: Ikke gå glipp av et sekund. Vil ikke sløs bort alt det her.

Det var Kajander, rett fra Lofoten. Låta heter Varm. Det bringer meg selvfølgelig over til å lese opp temperaturen som ble målt klokka 8 i dag. Det kanskje ikke varmt som det store stikkåret, men i hvert fall to siffra i et par plasser. Sånn som for eksempel i Sørkjosene var det 10 grader, i Skibotn var det 11, Kilpisjärvi hadde 8, det samme hadde Torsvåg, Tromsø, Hekkingen, Bardufoss, Dividalen. Alle plassene der hadde 8 grader. I Tambukdalen var det 7, mens i Harstad og på Evenes var det 9 grader. Longebyen hadde 7 grader klokka 8, Ny-Ålesund 6, Bjørnøya 7, Hopen 3 og Jan Mayen hadde 5 grader nå på morgenen. Ellers ventes det i dag mye grått vær, hadde meteorologen å si på si i lista, og det får vi vel bare ta. Vi vet vel at det etter hvert kommer også litt sol. Han mente den kommer i morgen ettermiddag.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Slik hørtes det ut da publikum og landslaget sammen rodde på stadion etter kampen I USA I natt. Og mens nordmenn både her til lands og USA feirer at Norge videre I VM etter 3-2-seieren over Senegal, sier trener Ståle Solbakken at det ikke blir noe feiring på ham, men han skal kose seg med kampen på video, for han mener laget gjorde mye riktig.
1: Vi hadde en bra balanse mellom alle I ballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra I perioder også, slipper ikke til noe I første omgang. I andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette et klasselag.
2: Men at Erling Braut Haaland skårer to, det jo vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
1: Ja, Martin var veldig, veldig god I dag, og helt suveren.
2: Hva tenker du om veien videre nå?
1: Nei, det blir jo en, altså det veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var I dag, så vi nødt til å gjøre en del bytter da, det 100% sikkert, hvis vi skal overleve inne I 16-dels. For den kampen den korteste intervallen I hele VM for noe lag, og noen må få lov til å gjøre det.
2: Hvordan skal du feire nå?
1: Nei, ikke noen feiring, men deilig å se dem på video.
0: Reporter Mats Arntzen og 16-delsfinalen spilles 30. juni. Og norske supportere sier det var 17. mai-stemning under nattas VM-oppgjør. Den gode energien var på plass allerede før kampstart, sier Erik Sæter, som var på stadion I New Jersey.
3: Da var man spent og litt nervøs, men også litt sånn 17. mai-stemning hele dagen. Og så under kampen var det jo bare, man så det ganske off the go, at det her kan bli jævla bra. Og det ble jo bare bedre og bedre og bedre, og så fikk man den der 3-2-en på slutten, så satt litt dempet på det. Men når Martin Ødegaard kommer der, når Oliberg gir han tromma og taktpinn, altså det det mest fantastiske jeg har vært med på I mitt 29 år gamle liv, altså.
0: Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. 32% mener det må bli vanskeligere å få opphold. I 2023 var tallet bare 9% ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. Selv om det har vært en økning I andelen som mener det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold, mener om lag halvparten at det bør være som det I dag. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep I natt, det opplyser lokale myndigheter melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep, mens 5 andre ble skadet I regionene Zaporizjzja og Sumy. President Zelensky advarte I helgen om at Russland planlegger et stort angrep mot landet. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Av nyhetene fra NRK Troms. I dag skal plan- og næringsutvalget I Harstad avgjøre om Dokkhall-saken skal sendes ut på høring. Sjef I skipsverftet Hamek, Jan Oddvar Olsen, sier det haster fordi de planlegger å starte bygging I mars I 2027. Dette må de for å ha hallen ferdig til levering av det første nye fregattskipet til Norge. Håvard Tømmerås I gruppa Ja til Harstad sentrum håper derimot at politikerne sier nei til å sende saken på høring.
5: Når ikke konsekvensutredningen ferdig, så har man ikke mulighet til å sette seg inn I konsekvensene. Og da på en måte intensjonen bak høringsperioden borte. Derfor vi imot det. Vi mener at vi må gjøre jobben skikkelig, få det utredet skikkelig, og så beslutte.
4: Bardufoss lufthavn kan bli stengt om rullebanen ikke fornyes innen 2028. Flere andre militære rullebaner har redusert drift på grunn av asfalt som smuldrer opp. Sjef ved 131 Luftving, Katrine Thorshaug-Vang, sier tøffe vintre forkorter levetiden til asfalten på Bardufoss lufthavn.
6: Fordi at det såpass røft klima. Det mye bruk av mye brøyting, mye kosting. I par de siste årene har vi hatt mye større svingninger. Temperatur her enn normalt, så blir det mye mer isdannelse. Så det en røff bruk av asfalten her for å holde rullebanen åpen igjen om vinteren.
4: Så var det I går folkemøte I Målselv, der det kom mye kritikk mot en stor ny turistsatsing. En internasjonal aktør har lyst til å etablere et turistanlegg I Målselv, som på sikt kan tilby 5000 overnattingsrom, dobbelt så mange som kapasiteten I Tromsø. Enkelte på møtet hevdet at 5000 alt for mye, mens andre mente de utenlandske investorene må gjennom en bakgrunnssjekk. Ordfører Martin Nymo bekreftet at de allerede har sjekket bakgrunnen til de som står bak initiativet.
7: Vi en forsvarskommune, og vi vet at både russerne og kineserne vaker rundt oss, så vi har selvfølgelig fokus på det, og det ingen russere som skal bygge ut I Målstad.
4: Nyheter fra NRK Troms fikk du av Oda Andrea Oppheimsbakke.
8: Det her morgensendingen fra NRK Troms på NRK P1.

0: Murim fra Norske Melodi Grand Prix tilbake i 2010. Det var låta Yes Man som ikke vant, men som har vært ganske populær i årene etterpå likevel. Nå skal vi høre at flere av Forsvaret sine rullebaner smuldrer regelrett opp. På Andøya flystasjon er rullebanen og områdene rundt stengt for det meste av militær flyaktivitet. Man frykter at det samme vil skje på Bardufoss om ikke arbeidet med fornying av asfalten blir fremskyndt.
1: Det smuldrer opp, ikke sant? Det er det som er så skummelt.
2: Det er nesten av fugen.
1: Ja. Og så blir det masse små... Ja, se der da. Det er bare å dra opp.
3: Sikkerhetsansvarlig Espen Melby og sjef for Luftving N3N, Katrine Torshaug Wang, har oppdaget en ny skade på rullebanen på Bardufoss lufthavn. Flystriper må inspiseres daglig for å holde åpen.
1: Her er det reparert noe, og så begynner det å løsne i asfalten. Og det vi er redde for, ikke sant, at det slipper grus og stein, og så kommer det inn i flymotorer. Eller opp i rotor på helikopteret, for det gjør stor skade.
3: Bardufoss lufthavn smuldrer opp. Her har luftforsvaret sin flyveskole, og den er også viktig for det britiske forsvaret som driver vintertrening fra Bardufoss. I tillegg er den base for kystvaktens og hærens helikopter. Regjeringen har satt av penger til oppgradering etter 2029, men Torshaug Wang frykter det kan bli for sent.
1: Det er sagt fra de som, som skal vare på å mene faglig noe om asfalten, at det må legges en plan, og at den må byttes i løpet av utgangen av 2028. Det betyr at i løpet av 2027 så må det senest være lagt en plan, sånn at vi har de 12 månedene å få gjort det på løpet av den sesongdelen av året det går an å gjøre det. Så det er klart i løpet av 2028, sånn som faglig vurdering er gjort, så må asfalten her byttes.
3: Rullebanen på Bardufoss er ikke den eneste militære rullebanen som er i kritisk dårlig stand. På Sola flystasjon må jagerflyene taues ut på rullebanen på grunn av løs betong. På Banak i Finnmark må deler av rullebanen utredes i sommer for å unngå at den må forkortes med 300 meter. Også på Evenes flystasjon er slitasjen stor. På Andøya har oppsmuldringen gått enda lenger enn på Bardufoss.
4: Ja, vi ser jo tæring har jo gjort is, frost, store stykker løsnet veldig enkelt av betongen, så det er uholdbart for å drifte med fly på dette området.
3: Ivan Karlsen har ansvaret for landingsplassene på Andøya flystasjon. I utgangspunktet skal de kunne ta imot allierte jagerfly året rundt. Men stasjonssjef Øystein Dahlberg drifter en flystasjon hvor rullebanen er stengt for det meste av flyaktivitet.
5: Per tid så er rullebanen forkortet på grunn av dekket. Det blir jo en begrenset aktivitet. Det gjør det. Vi kan ikke ta imot alle de allierte som ønsker å komme og trene herifra. Men allikevel så er det mye aktivitet på basen, spesielt i regi av Andøya Space, understøttelsen vi gjør til dem.
6: Sånn, her er jo grus.
3: På Andøya blir rullebanen nå utbedret, først og fremst med NATO-penger. Men det betyr ikke at den er tilbake i full operativ drift med det første.
5: Vi er veldig glad for at det faktisk begynner å skje noe, det er vi. Men klart, det vil ta litt tid. Sannsynligvis vil det ta en 5-6 års periode før basen er relativt fullt operativt.
3: Forsvarsbygg, som står for gjennomføring av større investeringer i forsvaret, kan ikke svare på hva fornying av alle rullebanene vil koste.
1: Ja, for du dro opp en sånn bit her i stad, og den er jo helt mørken.
3: Til NRK skriver Forsvarsdepartementet at arbeid på Bardufoss tidligst kan starte opp om 1,5 år, men at det ikke er et akseptabelt utfall at tilstanden på rullebanen forfaller til et nivå der den må stenges. En eventuell stenging vil gi konsekvenser i hele regionen.
1: Det er mange aktører som er avhengig av Bardufoss. Det ene er jo forsvaret i det daglige. Det andre er forsvaret i alle og andre faser av konfliktspektret, som vi sier, i både fred, krise og krig. Det samme er jo falliert, ikke minst, for forsvaret av Norge og nordområdene. Og så er det ingen tvil om at Bardufoss flyplass har en viktig samferdselsrolle for hele regionen.
0: Det sa til slutt Luftving-sjef på Bardufoss flystasjon, Katrine Torshaug Wang. Reporter i innslaget var Malin Strøm.

0: Ed Sheeran med det med låta Sapphire. Vi har kommet dit i morgensendingen at vi skal ha en liten nyhetsoversikt.
1: Kommunestyret i Tromsø vedtok i mai at Kattfjord skole skulle legges ned. Nå har fem representanter krevd såkalt lovlighetskontroll av vedtaket, det skriver i Tromsø. De mener saken ikke var godt nok utredet før skolen ble vedtatt nedlagt. Kommunedirektør mener derimot at de sentrale spørsmålene ble vurdert i forkant av saken. Politikerne skal ta stilling til om vedtaket var lovlig fattet når kommunestyret samles til årets siste møte i morgen. I dag skal plan- og næringsutvalget i Harstad avgjøre om Dokkhall-saken skal sendes ut på høring. Sjef i skipsverftet Hamek, Jan Oddvar Olsen, sier det haster fordi de planlegger å starte bygging i mars i 2027. Dette må de for å ha hallen ferdig til levering av den første nye fregatten til Norge. Håvard Tømrås i gruppa Ja til Harstad sentrum håper derimot at politikerne sier nei til å sende saken på høring før den har blitt utredet grundigere. Så til VM. Tidligere TIL-spiller og hammerfesting Markus Holmgren Pedersen sikret det første målet for Norge i natt, som vant 3-2 mot Senegal. Han spilte for Tromsø i 2018 og 2019, og når ikke landslaget kaller, da spiller han for Torino i Italia. Og på spørsmål om hammerfestingen kan være den nordligste målskåreren i VM, svarer han.
2: Det er sikkert. Det er 100% sikkert.
1: Så Norge er nå sikret 16-delsfinale den 30. juni, og før det spiller de gruppefinale mot Frankrike på fredag.

Stars. Låta heter Kom hjem. Og det var ikke det vi skulle I dagens konkurranse. Vi skulle nemlig ut og reise. Vi skulle langt ut av landet. Vi skulle til en by hvor det hadde skjedd et mirakel på denne dagen for 28 år siden. Og svaret selvfølgelig, det kommer fra Geir Nygaard på Laugsletta. Vi skal reise til Marseille I Frankrike. Norge slo Brasil 2-1. Tor André Flo og Kjetil Rekdal var målskårere. Jeg var på den kampen Sankthansaften 1998 og har enda vikinghjelmen vi fikk utdelt før kampen. Du får et krus I tillegg til den vikinghjelmen. Du kan jo ta deg en skål mens du har den på og ser VM etter hvert, Geir. Jeg heter Sigrid Agnete Hansen og takker for følge sammen med Oda Andrian Oppheimsbakken. Her Petra Marklund.

0: NRK Nyheter klokka 9. Norge er videre i fotball-VM etter 3-2-seieren mot Senegal i natt. Det norske landslaget gjorde en imponerende prestasjon, mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
1: Ja, den er jo sterk, møter et av Afrikas to beste lag siste året, det er Marokko og Senegal. Senegal vant jo Afrikamesterskapet ved å slå Marokko i finalen, så ble det diska etterpå for noe annet tull, for de tok jo av laget av banen og sånn. Men det er sterkt, de er foran oss på FIFA-rankingen også Senegal, og var jo revansjesugende. De tappte jo 1-3 for Frankrike i åpningskampet, så de var avhengig av både poeng og seier, og så klarer vi altså å score 3 på dem. Det er sterkt, og også det at vi da er garantert videre fra gruppespillet vårt.
0: Kampen mellom Norge og Frankrike på fredag avgjør hvilket lag som blir nummer 1 og 2 i gruppa. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. 32% mener det nå må bli vanskeligere å få opphold i Norge, og det er mer enn 3 ganger så mange som i 2023. Likevel mener om lag halvparten at asylpolitikken bør være som den er i dag. Paris er et av de stedene det kan bli ny varmerekord i Europa i dag. Det er ventet 39 grader, hvis det blir 40 er det ny rekord for juni. Europakorrespondent Anders Børingbo sier det er satt i verk flere tiltak siden forrige gang det var så varmt, men i går døde likevel 2 barn.
2: Disse rystende dødsfallene i går, som hele Frankrike er opptatt av, 2 små barn som var inne i en bil og ikke greide seg. Så skal det etterforskes videre for omstendighetene der, men så gjør jo myndighetene en del tiltak rundt særlig eldre og mennesker med underliggende sykdom som er utsatt i varmen. 2003 var på en måte den store hetebølgen i moderne tid her som satte et sjokk i mange. Da døde jo 15 000 mennesker av grunn av varmerelaterte forhold, så man har gjort en del tiltak.
0: Ja, det sa Anders Børingbo. Siden en lovendring i 2016 har over 3500 personer endret juridisk kjønn i folkeregisteret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år. Det viser tall fra Bufdir, skriver avisa Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Selv om VM-kampen til Norge gikk midt på natta, så slo måljubel ved de norske skåringene ut på seismometeret ved Universitetet i Bergen i natt. Det opplyser Norsk Nasjonal Seismisk Nettverk. Når tusenvis av mennesker hopper og jubler samtidig, så skaper det vibrasjoner i bakken som fanges opp av seismometeret som skal måle nettopp ting som jordskjelv og lignende. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Velkommen til Reiseradion. Vi på plass, Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Det vil si mot alle odds, kanskje, for det var tøft å stå opp.
1: Ja, altså vi våkner opp da til Norge i seiersrus, men fikk også med oss det i natt. Som en del andre nordmenn, så gjekka vi litt grann på døgnet, sov, kampsov og så jobb, men det var det absolutt verdt, for Norge slo Senegal, og er nå nesten garantert videre, eller?
0: Garantert videre.
1: Ja, det er ikke bare nesten.
0: 100% garantert videre.
1: Og i natt så har jo ikke bare Norge feiret, det har også landslaget gjort. Og hvordan er det de feirer? Det har vi sett før. I garderoben med en helt spesiell låt som jeg tenkte vi skulle starte med i dagens sending.
0: Det man kanskje ikke får med seg helt på, kanskje i hvert fall postene fra landslaget på sosiale medier, er at man går rett til låta, men det er jo ikke sånn det er i virkeligheten. Dette er jo en Bluetooth-høytaler, tipper vi.
1: Ja, så det man må se for seg er at de vinner, går bak i garderoben, tar av seg til den lille sports-BH-en, og så begynner strevet. Disconnected, connected. Eier, kobler deg av. Hvem setter på Bluetoothen for å få lyd i høytalerne?
0: Bob, kom igjen da! Du må koble deg av!
1: Ja. Hva skal vi se her? Bluetooth, bing-gong, connected, disconnected. Men så, etter litt strev, så er de klare. Petra Marklund, her er hendene mot himlen. Velkommen til Reiseradion.

0: Ja, det som har blitt en fotballlåt, Petra Marklund, skrevet av vokalisten I Kent, Joachim Berg, Hendene mot himmelen. Og her har vi fått meldinger. Haha, hørte vi ikke akkurat denne låta før nyhetene? Hei, nå spiller det Petra Marklund en gang til, altså to ganger på 15 minutter, eller? Dropp det, skriver Elisabeth. Og nå har det seg sånn, Elisabeth og Julia, som har sendt oss meldinger, at vi bestemte oss jo for en time siden for at den hadde vi lyst til å åpne med, fordi Norge vant. Mm. Og det feiringslåta til Norge. Vi har jo ikke helt oversikt over hva andre radioprogram på P1 spiller.
1: Nei, og det tror jeg vi alle skal tenke at det som skjer på NRK Radio I dag, for her går jo alle rundt I slags seiershus, det skal man ta med en klype salt.

Jeg må være såpass ærlig å si at etter cirka 3 timers søvn så synes jeg dette var en litt vanskelig låt, altså. Føler at vokalisten sto cirka 5 centimeter unna

0: ansiktet mitt med en kasu og sang og var veldig, veldig, veldig blid.
1: Det er så insisterende, men det tåler vi i dag.
2: Ja da!
1: Det tåler vi, og velkommen Kevin Vågenes.
3: Tusen takk.
1: Gikk ganske upåvirket under Franklin inn her. Det var ikke noe markering av bevegelser til Bombadilla Life.
3: Nei, det var det ikke, men det er ikke låtas skyld.
1: Nei.
3: Det er natt. Skyld.
1: Ja, for du har også sett kamp i natt.
3: Jeg har sett kamp.
1: Ok, fortell, hvordan er det du løste det? For dette snakket vi om i går. Sove først opp, eller var du ute hele? Eller?
3: Ja, jeg sovna på sofaen sånn kvart på 11, kanskje.
1: Ja, ja.
3: Så sov jeg da til, når var den begynt igjen? Jeg hadde på sånn klokke.
1: To,
3: ja. Og så sovna jeg litt. I første omgangen
1: ja.
3: For jeg satt alene ja. Så jeg hadde liksom ikke en sånn svær heia eller sånn stor gruppe å se med. Jeg er jo ensom ut. Neida.
0: Ok, men det var jo litt i starten av kampen der, hvor det, man tenker sånn, og jeg tenkte sånn, nå går det litt tregt der.
1: Ja.
0: Og så tok det jo seg opp veldig da, etterhvert.
3: Ja, og så våkna jeg veldig på den 3-2.
0: Ja, ja, ja.
3: Da var det jo,
0: ja.
3: Da var det, det var liv. Ja.
0: Ja.
1: Mm. Men sier du, altså prater du til TV-en mens du ser på?
3: Nei, så engasjert blir jeg ikke enda.
1: Nei.
3: Fordi jeg skjønte ikke helt at vi var videre. Så når jeg så liksom Ståle Solbakken og så begynte å grine, eller sånn, var veldig sånn,
0: ja, ja.
3: Dette er noe av det største jeg har blitt. Det var verdens dårligste paradis. Så skjønte jeg liksom, oi, dette var jo større enn jeg trodde.
1: Ja.
3: Men moro da,
0: ja, ja, ja, ja, ja.
3: Men det er sånn, med meg og fotball er sånn, det kunne ikke falt meg inn å se en seriekamp i fotball mellom et eller annet lag og et eller annet lag.
0: Ja.
3: jeg kan ikke tenke meg noe kjedeligere, men når noe står på spill,
1: helt enig.
3: Champions League,
0: ja.
3: Premier League, jeg kan forskjellige liger, vet du. Og VM, da er jeg...
1: Ja, men jeg tror veldig mange kjenner seg igjen i det.
3: Ja. Og så har det vært liksom stort sett håndballjentene som har holdt fyr i min idrettsglede, på en måte. Men nå er altså fotballgutta der.
0: Nydelig. Vi skal nå etter hvert over til skippermøtet. Hvis vi kommer til båt, hva er ditt forhold til båtliv?
3: Oi... Oi, dette var et sterkt spørsmål så tidlig på morgenen. Nei, jeg har jo et fantastisk forhold til båtliv, for jeg er vokst opp med å være 4 uker i båt. Hver jeg har mistet språket.
0: Bort.
3: Jeg var, vokste vi i det, var. Så sier vi det. Vi er i båt. Hver sommer i 4 uker, fra jeg var født til jeg nå sitter her som nesten... For pappa er
1: skipper.
3: Båtentusiast, altså, og vi har alltid... Ja, 4 uker i båt. Så jeg husker jeg var misunnelig når jeg kom på skolen og sånn etter sommerferien, for folk hadde vært i Syden. Men så har jeg skjønt at den er ikke så gæren den båten vi har. Altså, det
1: nei, hvis dere kan være i 4 uker...
0: Ja.
1: Og da var det 4 voksne? Nei,
3: to barn og 2 voksne.
0: Ja. Jeg får litt sånn jåtevibber her. Hvor stor båt snakker
3: vi? Altså, for å si det sånn, det startet i en sånn veldig beskjeden, likandes folkelig båt. Og så har det blitt litt større, ja.
1: Men hvor er det drar? Det er fra Bergen og...
3: Ja, det er fra Bergen til... ofte til Mandal, og så videre til Søgne, liksom tråkler oss til Kristiansand, så Lillesand, og hvis vi er veldig sprek, så blir det Arendal, vet du.
0: Det var en av oss som jeg ventet på, og så tar vi Panama til slutt.
1: Ja. Men gjør dere det fortsatt?
3: Om vi gjør. Jeg kjører ned.
1: Hele familien?
3: Ned, ja, og det, ikke 4 uker da, men jeg er med i en uke, men nå er det meg, 2 nevøer, bror, svigerinne, mamma og pappa i da en båt, så det er jo klart at selv om det er en fin og litt større båt, så er det jo fortsatt en båt.
1: Ja.
3: Det er jo, så
0: Har du plikter på båten?
3: Jeg hadde det, men de har jeg på en måte, jeg tror pappa har bare sett at jeg veldig lite engasjert. Så han har på en måte akseptert at jeg men han kan spørre som, tar du fandrene? Og så bare ler han nå, og bare sånn, nei. Gjør ikke det. Så sitter jeg med teppet mitt og kakaoen, ja.
1: Men da blir han nok stolt, for nå skal jo du lede dagens skippemøte, ja. Ikke sant? Så da setter vi i gang med kjenningen, og så skal du få lese opp da meldingen fra redningsselskapet.
3: Ikke bare lese, tror jeg vi sier. Jeg tror vi sier at radio, altså radioteatret bruker meg for lite, for dette blir en høytid.
1: Jeg gleder oss.
3: Tirsdag 23. juni, sankthansaften. I dag er det sankthansaften, og mange velger å tilbringe natta ute i båt. Anker opp på svai, og bade og kose seg er selve sommeren for mange. Men hvordan ankrer man best mulig? Og hvor mye tau og kjetting bør man ha? I dag kan du lære deg om hvordan du skal få ankret til å sitte, og ikke minst løsne det. Når du skal ha det opp igjen. For i dag arrangeres det skippemøte klokka 10. Ved redningsskøytene Erling Skjalgsson i Farsund, Christian Gerhard Jepsen i Egersjø, og Askeladden på Østre Bolærne. Askeladden på Østre Bolærne utenfor Tønsberg. Der har jeg vært. Og der trives jeg, bare finner jeg på.

0: Rebecca Bergfield her I Reiseradion. Du hører på Kåre Magnus og Marte og Kevin Vågnes.
1: Ja, som var innom et skipmøte som var meget vellykket.
0: Ja, det var meget bra.
1: Dramatisert. Ja. Jeg tenkte vi skulle, når vi har det her, Kevin, så tenkte jeg at vi skulle gå gjennom litt sånne temaer som vi støtte på I løpet av sommeren. For nå står vi liksom med sommeren foran oss. Mange skal ut I fellesferie. Og høre om dine tanker rundt disse temaene.
2: Ja.
1: Vi kan begynne med, ikke sant? Folk ute og ferdes, og man ser familiedynamikken på kloss hold, på kaféer og på ferie, I rettesettelse av andres barn. Hva dine tanker om den der kollektive oppdragelsen som noen fristet til å ta da?
2: Nei, det jo, det jo... det skal ekstremt mye til før at jeg hadde sagt noe til noen sitt barn bortsett, altså jeg jo da nå ofte med mine to nevøer ja. På sommeren, de da 7 og 4 han ene har faktisk bursdag I dag
0: som gratulerer
2: så, men så jeg havner jo ofte I situasjoner med, I lek, liksom hvor de leker og sånn hvor det går, hvor det kanskje kommer en sånn ja, grusomt barn å leke med de som ikke har grenser og da kan jeg heller at jeg, nå får vi ikke, dette jo radio da men da kan jeg heller kjenne sånne blikk veldig sånn tydelig sånn hva, at nesten sånn riste på hodet
1: til foreldrene?
2: Nei, bare sånn, altså bare for å markere hvor dere på en måte? Nå må vi melde oss på her for nå, dette går ikke her må folk på jobb for man må passe på seg og folk som da mens barna I sånn leke det en restaurant I Lillesand hvor det en sånn strand liten strand ved siden av restauranten hvor mange barn leker og da sitter ofte foreldrene og drikker på restauranten nei.
1: Og lar de surre.
2: Og lar, ja, men så jeg plutselig passer på ja, 5-6 barn. Jeg har bare 2, jeg. Ja,
1: for mange tenker, det er en voksen som der. Ta vel ansvar.
2: Ja.
1: Så det nesten mer I rettesettelse av foreldre.
2: Absolutt, absolutt. For barna jo, ikke sant? Vi må huske på, barna uskyldig. Ja. det foreldrene som må på jobb.
0: Hvis vi går på... kan vi gå på... nå bare tar jeg noe opp på hatten. Sommermote. Klær.
2: Ja.
0: For det jo, det åpner seg på en måte en egen dør når det gjelder mot om sommeren.
2: Det gjør det, men jeg må innrømme at jeg synes det mer irriterende med de som sånn, går du med sokker I skoene?
0: ja, de som begynner å
2: rett og slett,
0: legge på det.
2: Ja,
1: regler.
2: For å ikke få klamme ben, gjør jeg det. Jeg vil ikke gå og svette I mine lekkere seilersko, så da har jeg en liten sokk, ja, som hyggelig at du ser.
0: Hvordan er du med shorts?
2: Trøblete forhold til shorts.
0: Ja.
2: Har det, for jeg har fått usett vanlig ulekkere bein. som jeg alltid har hatt en sånn kompleks. Det ser på en måte ut som, nå kommer jo alle til å se. Men jeg føler, for det jo viktig å ha selv, Ironi. Jeg føler at beina mine sånn normal ned til knærne.
0: Ja.
2: Og så det akkurat som, hvis det finnes en Gud, altså var det som Gud tenkte sånn, og så bare, skal ikke de bare ned I skoene? Skal ikke de bare gå ned I skoene? Sånn, det må jo bli litt smalere etter hvert. Men det ser nesten ut som en sånn klubbetrekant. Nei, det ikke
0: altså,
2: godt
0: det altså,
2: Så jeg har forsket I Ser det bedre ut å ha shorts som går Liksom Neffor
0: ja.
2: Knæra ja, ja. Eller, bør det være, eller skal den være ganske høy Sånn at jeg har litt lår som distraherer Fra nedre bein Så jeg liker en best bukse, ja.
1: Men vi skal gå gjennom noen flere temaer med deg Men når vi først har det her så tenkte vi Skal du ikke få ønske deg en låt? Din ultimate sommerlåt
2: ja.
1: Og hva det du har valgt?
2: Det var ultimate sommerlåt Men jeg ble, vet jeg ikke men jo, den en av de Det tror jeg Den hun vil ha, den der?
1: Med Christe Sandelin
2: Ja
1: oh.
2: Den blir jeg altså så sommerglad av
1: For nå, ikke sant, hva det som dukker opp nå Når du hører
0: Nå harpet de stertene
2: Og så kommer biten
1: Der ja.
0: Der ja.
1: Åh, det var et ønske som jeg ble veldig glad for at du valgte.
2: Den undervurdert.
1: Hæ?
2: Undervurdert.

0: det var Christe Sandelin med Den hon vil ha, som er ønskelåt fra deg, Kevin Vågenes. Men I det vi liksom satt med bevegelige skuldre og hørte på den knalllåta, som det jo er, så sier du, men det er jo så fælt fordi Christe Sandelin, han døde jo veldig, veldig ung, og et forferdelig tragisk dødsfall. Var det han da? Og så sjekket vi, han 64 år, og alive and kicking.
1: Ja, ja. Det var da dagens opptur for min del, for jeg har tenkt så mye på og ikke sant, levd I den tro at jeg støtter en, at det en veldig god gjerning at jeg støtter den låta.
0: Så ja, de etterlatte, ja, ja. Så får de pengene. Ja. Mm. Men han får det.
2: Er ikke det litt sånn sommermodus også da, med en god porsjon omtrentlig kunnskap? Er det ikke der vi skal være?
1: Det er der vi skal være.
2: Vi spurte jo deg, kjære lytter, det, hva skal vi si, dype journalistiske spørsmålet, hvordan går det? Ja. Og her det som sier, går bedre. Det Petter som sier det, fordi Vågenes jo en gave, så det var til deg.
0: Ja, det veldig mange som glad for at du her. Ja. Dagens reiseradio så gøy, og det morsomt å høre på. Så knall med Kevin, og mot deg, kul kar.
1: Hyggelig. Herregud.
0: Vi skal nå ta opp noen sommertema med deg, som vi startet med før ønskelåta. Vi kan bevege oss, vi snakket om sommermote, shorts har du et komplisert forhold til.
1: Ja.
0: Men hva med charterreiser som ferieform? Du var litt innom det, at du dro ikke på chartertur selv, for dere var I båt om sommeren.
1: Ja, men det fascinerer meg litt med at, dette med at folk fortsatt går for sånne pakkereiser, for det går jo an å bestille et ganske billig Norwegian-fly, og gå inn på hotels.com og bare booke et hotell selv. Så det, men ja.
0: Tror du ikke det stammer fra liksom starten på charter?
1: Men er det veldig mye billigere? Er det sikkert det?
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg tror ikke. Og så går det jo, avgangen jo litt tidlig, men jeg tror jo det stammer fra, når vi begynte med charterreiser, så var utlandet så... Ja, og det var så udefinertbart, og hvordan skal vi kan jo ikke språket. Da fikk du en vingvert, for eksempel.
1: Ja.
0: Du ble losa til riktig hotell. Mm. Da hadde man jo ikke GPS, man visste ikke hvor man skulle. Masse ubesvarte spørsmål, og så henger det litt igjen, kanskje.
2: Jeg hadde barnehage og ferieklubb og alt som skulle med.
1: Jeg må innrømme at jeg husker, da jeg var 18 år, så dro jeg til syden på sånn uspesifisert.
0: Ja,
1: det var billigste. Et kick. Det var et kick, å sitte på den vingbussen da, og ikke vite hvor de droppet oss av. Det kan faktisk anbefales, for det var litt sånn spenningssøkende.
0: For da kan man,
1: man
0: få kan et
1: ende
0: skikkelig
1: på
0: bra hotell.
1: Ja. Man kan, vi gjør det da, ende på 2 stjerners.
0: Ja, for et kick.
1: Ringte jeg pappa og sa, kan du sende noen penger? Vi må bytte hotell.
0: Gjorde det?
1: Ja, jeg tror ikke vi, det gikk ikke så bra da.
2: Hva bortsett fra båtliv, Er det noe annet som venter? Eller det kun...
1: I sommer?
2: Ja.
1: Altså, jeg mobiliserer jo på en måte pengene mine og sparer, fordi det kommer jo en september måned.
2: Og det da du...
1: Ja, det ikke vanligvis det, men da det jo en viss person som skal ha konsert I Paris. Céline Dion som da kommer til og har rett og slett gjort Paris til en slags residence city.
0: Det litt sånn Las Vegas.
1: Skal spille nå 16 konserter for 45 000 mennesker per konsert bare I høst, så har lagt ut 10 nye til våren. Altså, hvem det som får til det da? Altså, det respekt.
0: Men hun har jo vært så syk, nå hun stemmeklar, antageligvis.
1: Det jo veldig, veldig spennende. Jeg håper jo at hun har... altså, hvis jeg var henne da, så ville jo ikke jeg komme tilbake når du har hatt liksom, en av de beste stemmene, hvis du synger liksom... på en måte all my myself anymore altså, det går jo ikke
0: eller gi mikrofon til publikum, ta de høye tonene dere da
1: det må jo være en slags trygghet der I at dette, nå skal jeg levere så jeg sparer da til skal ta med mor og svigerinne på en det jeg vil kalle experience of a lifetime I september. Ja. Det skal bos fint det skal flys fint det skal spises særdeles fint.
2: Det slags førsteklassetur, alt
1: absolutt, her. Absolutt. Og så fikk jeg skattesmell, så kanskje det gikk litt ned.
0: Men du skal se Celine Dion 2 ganger?
1: Skal se henne to ganger, ja. Og det jeg hadde, jeg fikk ikke sånn der kode til å kjøpe vanlig, så jeg måtte jo inn på the black market. Så det gikk litt penger der.
0: Ja. Men du er sikker på at det, det er
1: ok? Helt sikker. Jeg googlet masse og gjort research og funnet ut at denne siden her, det var liksom to sider som var sånn, ja, men disse er legit.
0: Ja.
1: Så da skal billettene finnes, og den personen som jeg har kjøpt billett, får ikke pengene sine før jeg har bekreftet at jeg er, at jeg er inne på arenaen.
0: Ok.
2: Ah, men
0: det
2: er smart.
0: Er det et øyeblikk, er det sånn som kommer til å begynne å gråte da?
1: Jeg skal jo selvfølgelig på det, jeg ville på det første showet. For ikke sant, da har hun ikke sett et publikum på 7 år. Hun trodde kanskje hun skulle synge, dette blir veldig spesielt. Og så kommer hun da, jeg ser for meg åpningen, at hun kommer sånn opp fra sånn røyk og, ja, og dyre greier. Og så kommer jeg da til, jeg er veldig opptatt av at de som jeg tar med på konsert, de må vise følelser.
0: Ja.
1: Så jeg sjekker alltid, mamma har vært med på 10 konserter, sjekker
0: 10 Celine Dion-konserter.
1: Alltid på All By Myself, den høye tonen, så ser jeg alltid mest på mamma for å se, kommer det noe gråt, eller skal du ut, skal du være med igjen? Ja, det kom noe gråt denne gangen, kan være med på den til.
0: Hun griner seg til en ny tur hver gang.
1: Ja, så for da, hvis de viser null følelse, da mister jeg respekt.
2: Ja. Men er du da en som står på konsert, eller sitter du?
1: Jeg liker å sitte, ja.
2: Ja.
1: Og på Celine Dion så har man, da må alle skjønne at det gjør man. Mm. Og så når hun ber oss om å stå, ja,
2: da står vi.
1: Da kan vi danse litt til en av de få danselånene. Og så setter vi oss igjen, ja. Og så reiser vi oss når det skjer noe ekstraordinært.
2: Ja.
1: For eksempel da, All By Myself eller Power of Love, siste tonen. Altså da, hvis de ikke reiser da, da kan jeg se noen sånne stygge blikk rundt om. Og ja,
0: hva, hvorfor er dere her?
1: Hvorfor er dere her? Ja. Og skjønner dere ikke hva dere er med på? Er dere døve? Da kan jeg bli, ja, da kan jeg bli ordentlig harm. Det var en konsert, jeg hadde en venninne med, Sess, var med på en konsert. Og da var det noen som, Celine var midt i et sånt emosjonelt øyeblikk, hvor hun spiller emosjonelt. Men dette vet jeg, for jeg har sett det mange ganger, så hun blir emosjonell på akkurat samme stedene. Men det skal man ha respekt for.
0: Ja, men hvordan er det hun går, spiller ut emosjonelle?
1: Hun gjør sånn, dette var en fransk sang, så nå bare snakker jeg fransk på gibberish. Altså, skjønner du? Altså, sånn, hun spiller at hun blir veldig emosjonell i løpet av sangen.
0: Og det gjør hun hver gang.
1: Og det gjør hun hver gang, og på akkurat de samme stedene. Og så har hun øynene sånn helt åpne, blunker ikke, sånn skal komme tårer. Men det har jeg respekt for. Og så var det noen rett bak Sess og meg, som da lo. Og liksom satt og tullet av popcorn og ja, helt ute. Og da skvatt Sess litt, for da snur jeg meg midt i det emosjonelle, så sier jeg, this is not a comedy show. Så de var stille og resten da.
2: Kevin, det var utrolig hyggelig å ha deg. Du må ha en nydelig sommer. Kos deg på relativt stor båt.
0: Ja. Og spar penger.
2: Og spar penger, ja.
0: Så håper jeg at mor kjenner sin besøkelsetid og blir gråtende engasjert på konsert i september.
2: Ha det.
0: Ha det.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ja, det var en mann.
1: Ja, det går. Den kuttes altså så brått. Ha det, Kevin.
0: Ha det, Kevin.
1: Ha det. Men du kan si ha det.
0: Ha det. Ha det, sånn. Det blir så rart hvis vi sier ha det ut i løse lufta og ingen svarer. Vi skal nå til vår reporter Even. Og hvis jeg har da rett info her, så er du på Gjøvik, og ikke bare det. Du er på et visst biloppøgeri, og det er ikke, altså det er det biloppøgeriet.
2: Det er det biloppøgeriet, og det er, ser akkurat like tøft ut som jeg håpet. Slik metallplåt rundt biloppøgeriet, og inne på plassen her så er det ja, mange hundre gamle biler, og oljefat, og eksosanlegg, og jeg på selvaste Vaselina biloppøgeri. For det er jo liksom det en tenker kanskje, når en kommer til Gjøvik, så har jo Vaselina biloppøggers gjort et inntrykk, og gitt ansikt til et biloppøgeri. Så jeg tenkte at jeg må bare oppe med å se om det finnes, og når jeg kommer inn på biloppøgeriet her, så får jeg jo fort litt der Eldar Vågan stemme i hugget med så kvinnfolk, brennvin og gamle biler. Den blir liksom litt rann Vaselina-stemning, og her er det, her tror jeg står Nyhøggeren, stemmer det?
3: Det er Harald Eikseng, ja.
2: Nydelig. Du har ikke så langt hår som henne du forventet å se når du kommer inn her, kanskje?
3: Nei, ikke riktig så langt.
2: For jeg tenker jo, når du kommer inn på Vaselina biloppøgeri, så ser du liksom for deg Høggeren Arnulf Paulsen med økse si.
3: Ja, det er nok det som er kjennetegnet.
2: Du, har du kjøpt det til Arnulf, da? For Arnulf er ikke med mer.
3: Nei, han solgte i 2013.
2: Og da var du på å kjøpte?
3: Ja, da kjøpte jeg det, da.
2: Men Vaselina biloppøgeri, hva er det folk sier da når du ringer fra Vaselina biloppøgeri?
3: Nei, de tror jeg bare tuller.
2: Men er det noe fordele å ringe fra et kjent biloppøgeri? For...
3: Ja, alle kjenner jo Vaselina, men de tror det er bare musikken.
2: Men du er ordentlig høgger.
3: Ja, det er ordentlig høgger.
2: Du bare sier, hva er det du driver med her? Hva er livet her?
3: Det er bildemontering og sanering av biler og gjenbruk av deler. Ja.
2: Og så har du en del Vaselina-saker inne i kontoret ditt, så jeg?
3: Ja, litt grann. Bilder og...
2: Ja, steder. Og så er det jo en... Arnulf var jo litt grann kjent for å være litt grann fåmært, men jeg hører du prate lett der.
3: Ja, litt lettere.
2: Du, er en Arnulf på besøk på Augeri da?
3: Ja, i stund siden nå, men den har vært der før. Ja.
2: Så den er i form?
3: Ja, det er det som er problemet. Vond rygg, så den er dårlig til å gå.
2: Du, dere har mange ansatt her, og nå driver dere og riv bil i fillo. Hva denne her presses snart?
3: Denne skal presses, ja.
2: Du, hva til forhold har du at Vaselina biloppøkers?
3: Jeg har veldig bra forhold til dem. Jeg vokser opp med dem og kjenner dem. Ja.
2: Eldar er innom her?
3: Ja, Eldar er innom her.
2: Han trenger noe deler blant deg, sikkert?
3: Ja, da, han trenger deler han også.
2: Hva gjør en høgger i sommerferien?
3: Det er vel å rydde mest, kanskje.
2: Det blir rydding?
3: Ja.
2: Men da, hva er pressen av bilen da? Hva sier når han presser bilen da?
3: Det er bare å si press bil, det er ikke noe annet.
2: Det er ikke Shangala Bangala?
3: Nei, vi...
2: Det gikk ikke det. Nei. Du, da tror jeg, da dør det en bil her.
1: Da dør det en bil her. Sånn var det sommer.
0: Det er noe med, når man sier på dialekt, er det bare, da, pressbil. Lyden ta prestbil.
1: Ja, vi skal høre mer fra vår reporter Even i neste time. Men her er bare en mann, Ingrid Vårvik, i Reiseradion.

0: Da det klart for konkurranse her I Reiseradion.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, det en konkurranse som foregår hver eneste dag gjennom hele sommeren. Formen lik, du får tre spørsmål, og så napper du ut forbokstaven I riktig svar, og det danner et løsningsord på tre bokstaver.
0: Ja.
2: Vi kan jo minne om hva vi spiller om.
0: Vi spiller om en kjølebag og et badetermometer. Flott kjølebag, meget flott badetermometer. Det vi fikk vite da I går var at, for vi mente vel på tidspunkt at det lurt å og måle temperaturen litt ned I vannlaget, men dette jo med dupp, så det måler bare temperaturen helt øverst.
2: Ja, og det jo på en måte sånn reiseradion og vi går jo ikke helt I dybden på ting,
0: vi skummer
2: på overflaten.
0: Vi skummer overflaten.
2: Surrer av gårde på overflaten, så alt sånn det skal være. Vi starter med spørsmål nummer en.
0: Ja, vi skal frem til det engelske ordet, for det man har ofte I en beholder I kjøleskapet, når det en rester fra middagen. Vi har noen rester, sier vi på norsk, men hvis vi sier det på engelsk og amerikansk, så sier vi noe annet.
2: Da sier vi, we got some in the fridge. Ja.
0: Svaret der?
2: Ja. Rester på engelsk.
0: Ja.
2: Spørsmål nummer to. Nå skal vi til en planet. Det kaldt der. Minus 217 grader. Den blå og av gass, og den syvende planeten fra solen. Da skal vi da ha forbokstaven I rett svar her.
0: Så spørsmål tre. Vi skal frem til et videospill som vi spilte mye på 90-tallet, gjerne på Gameboy. Det skapt I 1984 av den russiske matematikeren og programmereren Alexei Pajtnov ved Vitenskapsakademi I Moskva. Spillet ble raskt en internasjonal sensasjon under den kalde krigen og I dag et av verdens mest solgte og anerkjente dataspill. Vi kan si også at det handler om plassering av klosser I ulike former.
2: Ja, da det altså spørsmål nummer en. Da skal vi ha engelske ordet for det man har middagsrestene I. Hva det man kaller disse restene? Og så det planeten. Blå og av gass og så dette videospillet da som man spilte på Gameboy men som man har holdt på med siden 1984
0: ja. Så send inn svar da dere går inn I radioappen der finner dere reiseradioen og så helt øverst til høyre mener der så står det send inn og så må dere huske å skrive navn og adresse
2: ja, og løsningsord da på tre bokstaver
0: ja.
2: Lykke til! Slow it down like an old cassette now cause I don't wanna go back home

0: Holiday. Peder Elias og Kin T, Holiday. Mange er jo i gang med det. Vi stilte følgende spørsmål. Hvordan går det? Til dere, og har fått mange hyggelige svar, blant annet fra Katrine. Hun skriver at det er veldig hyggelig å stå opp til reiseradioen. Hunden er ferdig lufta, og frokost og kaffe er klar. Hvordan er dagen min? Jo, den er litt tvista. Jeg er på ferie på Røros. Her har jeg vært i snart 2 uker, men det som trekker litt ned er at jeg skal hjem til Asker i morgen. Men, ikke sant? Opp igjen. Blir hyggelig å komme hjem til gode naboer og frokosttreff på verandaen med dem. Alt i alt så ser det ut som det blir en god dag.
1: Ja, bra. Juliane skriver, jo, går jo tross alt bra. Ha en gutt på 3 uker, og begge to finner ut av det nye livet. Kan ikke klage på mammaperm i sommerværet.
0: Og så er det Lene som skriver, jeg er trøtt etter å ha vært oppe siden 2 i natt. Tror det blir en lang dag på jobb, og det kommer det til å bli. Altså, årets lengste dag var jo på søndag.
1: Ja, var det ikke det?
0: Jo, det var på søndag. Ja. Men kan bli slått av dagen i dag. Nå blir det snart nyheter her i NRK P1 før du får mer reiseradio. Og inn mot nyhetene så får du Sabrina Carpenter med Taste. Vær så god.

0: NRK Nyheter klokka 10. Slitasje i det norske landslaget gjør at landslagstrener Ståle Solbakken trolig vil gjøre endringer i troppen før kampen mot Frankrike på fredag. Det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen. Hovedpoenget nå er å stille med friske og utvilte spillere til slutspillet, sier han.
1: Skal jeg forstå Stålerett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det er litt stor slitasje i den troppen, og nå har vi jo klart delmål 1. Da er hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til slutspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt i kampen mot Frankrike, tenker jeg, så der blir det mange forandringer, men det kan du jo tenkes at Frankrike også gjør.
0: Etter kampen Norge-Senegal i natt er det lov for folk å være trøtte på jobb, det sier butikksjef Frida Lian Eian ved XXL Bygg på Lade i Trondheim. Hun tror flere blir sigende utover dagen.
2: Det tror jeg, i hvert fall utover dagen tenker jeg at folk er litt etterslep etter natta.
3: Og du som er butikksjef, er det innenfor at de ansatte kommer trøtt?
2: Ja, i dag er det lov.
3: Hvordan skal dere feire utover dagen her?
2: Det blir kanelknuta og vinerbrød, og så får vi se da, om det blir noe godt til lunsj.
0: Reporter her var Trond Odin Myhre Johansen. Rusavhengige opplever svikt i samhandlingen mellom helsetjenestene. Det viser en ny rapport fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, UKOM. Der finner de at behandlingen for rusavhengige er for fragmentert, og at ansvarsfordelingen mellom de ulike behandlingstjenestene ofte er uklar. I Kanada er tre personer døde etter en skyteepisode. Hendelsen skjedde i det jødiske kvarteret i Montreal, opplyser politiet. Den antatte gjerningspersonen er blant de døde, i tillegg til en politibetjent og en sivil person. Franske myndigheter anslår at rundt 20 personer har druknet i forbindelse med hetebølgen de siste dagene. Det melder Reuters. Myndighetene oppfordrer folk til å kjøle seg ned, men sier at det bør gjøres på steder der noen passer på. Frankrike har hatt sin varmeste natt på 7 år, og halve landet er satt i rød beredskap. Og Storbritannia venter i dag sin varmeste junidag noensinne. Temperaturene kan nå 37 grader i London-området, ifølge BBC. Det betyr at den britiske junirekorden på 35,6 grader fra 1976 står i fare for å bli slått. Varmen i Europa er en av årsakene til at strømprisene er uvanlig høye for årstida. Blant annet skrur mange på klimaanlegg som krever mye strøm. I tillegg er det relativt vindstille og lav produksjon fra vindkraft. I kveld kommer strømprisen i Danmark dermed opp i nesten 5 danske kroner, og så sør i Norge passerer prisen 2 kroner enkelte tider. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Ja, velkommen tilbake igjen til Reiseradion med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Det jo fordelen med å ha to timers program. Vi starter liksom litt på nytt igjen etter nyhetene. Går over en ny time med nytt mot tross lite søvn I natt.
1: Lite søvn, men vi som de fleste andre I Norge, vi går rundt I en seiersrus, altså for en glede.
0: Det så deilig at det kollektivt. Og det jo et eller annet, sånn som vi jo I slutten av 40-årene, så, på, så ser du på en måte, jeg kan se at du så Norge-Senegal I går. Fordi at vi jo, eller I natt da, man blir sånn ommøblert I fjeset.
1: Man blir litt skakk I ansiktet.
0: Ja, ja, ja, det som hud, du vet, som en t-skjort som ikke sitter ordentlig over skulderpartiet. Hva har skjedd med huden? Neida, men det, alt retter seg ut I morgen. Det tar vi. Men nå skal vi inn I fotballens verden, for snart får besøk av Geir Jore. Han professor med doktorgrad I idrettspsykologi, med fokus da på fotball, jobbet med landslaget og mange andre landslag, mentaltrener og ikke minst han har forsket på psykologien bak straffesparkkonkurranse som mange skal igjennom
1: altså, han den mannen I verden som vet mest om psykologien rundt det å ta straffer.
0: Så har du spørsmål underveis I praten så gå inn da I NRK radioappen og send inn spørsmål til Geir som snart på plass.

0: Stand By Me.
1: Ja, det jo en rørende låt fra 1961 med Ben E. King, og rett inn I tematikken også, Stand By Me, for vi skal inn I fotballens verden, hvor fans og supportere da står jo bak laget I motgang og medgang. Vi taper og vinner sammen, og nå har vi fått inn fagfolk, ikke bare en synser, som det noe under VM. Vi har fått inn idrettspsykolog Geir Jore. Velkommen skal du være til Reiseradion.
2: Tusen takk, en glede å være her.
0: Du ser veldig frisk og rask ut.
2: Ja, det ljug. Jeg like trøtt som de fleste andre I dag.
0: Men lykkelig. Hæ?
2: Trøtt, men glad.
0: Hvordan, vi må ta det først da, før vi går inn I kjernen her, men altså, hvordan opplevde du kampen I går?
2: Det jo veldig spennende, selvfølgelig. Og det men en enorm utløsning til slutt. Og så jeg fagperson I det hele også, da. Så, ja. Så jeg sitter jo og analyserer og tenker, og på en måte veldig inne I prosesser også.
0: For hva tenkte du helt I starten? For da, jeg og Marte så jo denne kampen sammen, og tenkte I starten, nå lugger det litt her, altså. Nå klarer vi ikke å slå igjennom det første presset. Mm. Hva tenkte du?
2: Ja, jeg tenker lignende ting. Ja. Jeg tenker, nå er det Irak igjen. Ja. Her det nervøse spillere med høye skuldre som I ferd med å kanskje igjen tape for anledningen. Ikke at vi tappte sist, men vi sleit jo veldig fordi vi var under press.
1: Men du som har forsket på det, og også jobbet med landslag og flere landslag, ser du kampen annerledes enn vanlige folk? Hva det du ser etter?
2: Ja og nei. Altså jeg når Norge spiller så jeg først og fremst fan. Mm. Da det, og det på en måte det eneste laget I verden jeg ser på den måten. Så da har jeg følelser på samme måte som alle andre nordmenn. Men så det nok et filter til, ja. Så jeg ser etter andre ting. Altså, når jeg investert I en kamp, også profesjonelt, og det jeg for så vidt også med Norge, I og med at jeg jobber med enkeltspillere på dette laget, så følger jeg jo veldig med på dem. Og så ser jeg på alle andre prosesser, ting som jeg opptatt av, om det hvordan man håndterer press, eller kroppsspråk, eller hvordan man henter inn informasjon. Alle de tingene der også med meg. Da.
1: Jeg la merke til at Haaland, helt I starten, så smilte han veldig. Registrerte du også det? Og så lurte jeg på, det et godt tegn? For da, det virket som sånn, jeg vet at vi har dette, men det kan jo også være en usikkerhet. Jeg vet, han slår meg ikke som en veldig usikker type da, men hva tenker du om sånn, ser du etter sånne kroppsspråksting?
2: Ja, og det jo helt opplagt å se altså at en som Haaland går og gleder seg når han skal inn I denne kampen, og inn mot en sånn kamp så tenker jeg at det et ganske positivt tegn, for at det

0: Vi sliter I starten av kampen, så kommer denne pausa, og så begynner det å snu. Ikke sant? Hva er psykologien her, uten at du vet hva han sier, men hvordan, hvordan få liksom, nervene bort fra spillerne etter den liksom, luggete starten, tror du?
1: Ja. Altså, en sånn pause gjør jo et par ting. Først og fremst så kan den potensielt snu et momentum, I hvert fall så stopper den et momentum. Mm. Så det laget som sliter litt før en sånn pause, da blir jo det en kjærkommen mulighet, og så bare... Ta en time-out, rett og slett. Og det andre tingen, det at det en mulighet til å gi litt informasjon. Så det jeg også ser I disse drikkepausene med Norges lag da I går, det jo et lag som både med lederne, Ståle I spissen, kommuniserer aktivt, men også spillere som slår hunene sine sammen, snakker sammen, gjør avtaler, korrigerer det som ikke var bra nok, og da blir det en mulighet til en sånn reset også taktisk, og det kan man profitere på hvis man god på det.
2: Men dette noe spillerne øver seg på også, hvordan snu det mentale på få minutter da, I en sånn drikkepause?
1: Ja, det bør de I hvert fall nå øve på. Nei, og drikkepauser ganske nye.
2: Ja.
1: Så, men det jo sånne ting som altså, de mest progressive lagene I verden, tenker jeg, har planlagt dette her, og har altså, rutiner for dette.
2: Eller, nå vet jo ikke du hva som blir sagt, men hva gjør man? Om man en spillergruppe som forskjellig og trenger kanskje forskjellige ting også. Men...
1: Jeg tenker man veldig opptatt av det som man føler ikke fungerte så bra før denne pausen. Og så det snakk om å ta tak I hverandre, altså de som må spille ut tidligere, spille opp på en annen måte, de som må falle av før eller senere, altså alle de små detaljene, de kaster man seg over når man får disse par minuttene.
2: Hva dine tanker om fredagens kamp da, mot Frankrike?
1: Det blir jo nå en helt annen kamp. Ja. Altså nå kan vi jo egentlig senke skuldrene litt.
2: Men mentalt, for de skal jo videre, hvis man senker skuldrene og liksom ikke gjør maks der, setter ikke det I gang noe negativt
1: så, så det handler om å finne en balanse der for at nå kommer den kampen veldig kjapt så nå først på fredag så det for kort tid til å egentlig restituere seg og hente seg inn igjen og så videre så de nødt til å hvile noen spillere og det kommer de til å gjøre så det handler om også på en måte finne en sånn, et sånn sweet spot da med å hvile skuldre ned men samtidig, nå har vi to seire og to mulige opprettholde det momentumet
2: Og vi gleder oss til å prate mer med deg, men først AHA som skal forskuttere sommeren litt. Summer moved on! Her I Reiseradion.
0: Ferdig den der.

0: men ikke i reiseradion. Det er bare juni. Ja.
1: Vi har idrettspsykolog Geir Jore på besøk, som er ledende i verden når det gjelder å studere straffesparkkonkurranse. Dette har du via mange år av livet ditt på, Geir.
2: Det stemmer. Litt for mange, vil kanskje noen si.
1: Hvor mange år er det som du har brukt
2: dette? Jeg startet i 2004, og så brukte jeg først da 5 år der det var alt jeg gjorde. Altså jeg sov og spiste straffespark. Og så har jeg nok sluppet litt på gassen etter det, men jeg har jo aldri sluppet det helt.
1: Ja, for hva er det, ikke sant? Dette er jo fotball, lagidrett, og så på slutten, så begynte man, var det på 60-tallet, man begynte med det?
2: Man begynte på 70-tallet.
1: På 70-tallet?
2: Ja.
1: Så begynte man å avgjøre kamper med at en og en spiller skal gå og enten føre til gledesjubel eller skam.
2: Ja, så det er en ekstremt spesiell situasjon.
1: Ja, hva er det du ønsker å finne ut av?
2: Nei, jeg var nok, og det er jeg fortsatt egentlig, først og fremst fascinert av dette presset som de opplever. Altså, alles øyne er på denne ene spilleren som går fram, og i et stort mesterskap sånn som nå, så kan det være mange 100 millioner mennesker som ser på dette ene sparket, og der de fleste straffespark skåres jo, så det betyr at alle egentlig også forventer at du lykkes. Så du har alt å tape i en situasjon med enorme konsekvenser, der din altså sånn legacy egentlig blir bestemt med det ene sparket du skal fram og gjøre. Så det stress og presset i denne situasjonen her er bare utrolig fascinerende.
0: Og hva går gjennom hodet til disse spillerne? Fra de går, før de skyter, altså det er jo, de står gjerne i en gjeng på midten av banen, og så skal du gå fram. Altså de meterne frem til ballen. Hva skjer der?
2: For å bare starte rett før det, for at når vi intervjuer spillere i disse situasjonene, eller fra disse situasjonene, så sier du at det å stå i midtsirkelen er faktisk det mest stressende.
0: Ja.
2: Der gjør det mest vondt. Og grunnen til det er at da står de bare og venter. Altså det er litt sånn, du sitter på venteværelset til tannlegen liksom.
0: Ja,
2: altså, det er tøft det.
0: Min tur.
2: Og så kommer du inn, og nå skjer det, så nå er det på en måte greit. Så når du begynner å gå, de fleste, de klarer faktisk å da prøve å fokusere på det som skal skje, og prøve å tenke på skuddet sitt og så videre, men så står du en keeper og venter da, fremme med straffemerket. Og der har de blitt mer og mer ekstreme til å drive ulike typer strategier for å komme inn i huet på spillerne de står opp mot, og da kan det kjapt bli trøbbel.
1: Ja, hva er det de kan gjøre da? For du har jo studert altså straffesparkkonkurranser, du har sett tusenvis og analysert.
2: Ja, altså og der er det en litt interessant tendens, for at på 70-tallet, når de begynte med dette her, 80-tallet, så var keeperne stort sett veloppdragende. De sto i ro, og de gjorde det de fikk beskjed om fra dommer, og prøvde jo å redde skudd, men de gjorde ikke så mye mer vesen ut av seg. Nå er det sånn at 70-80% av keepere i disse situasjonene, de gjør det de kan. Altså de prøver å konfrontere straffeskytter, de er gjerne fremme med straffemerket. Hvis de får tilgang på ballen, så er det fantastisk for en keeper, for da kaster de den vekk på den mest mulige ufyselige måte du kan tenke deg. De sier ord, de driver med ulike typer mindgames, de manipulerer, de prøver å komme gjennom dommeren for å få tilgang. Jeg har sett keepere som prøver å takle ballen fra straffemerket før straffa skal tas, så de gjør alt det de kan for å komme inn i huet på disse stakkars spillerne med alt dette presset hengende over seg.
0: Og fungerer det?
2: Ja.
1: Studier viser at det fungerer.
2: Ja, faktisk. Studier viser at når keeper gjør dette her, så synker prestasjonen til straffeskytter med 10%.
1: Åja, såpass, ja. Men kan du se, før skuddet kommer, sannsynligheten for at det kommer til å lykkes eller ikke? Hva er det du ser etter?
2: Det spørsmålet får jeg ofte, og jeg tenker av og til at jeg er kanskje den som ser minst alle på ett vis, for at jeg ser på så mange ting. Så det er kroppsspråk, det er interaksjon, det er teamet rundt, støtten de får, altså det er så mange komponenter her som jeg ser etter. Så jeg nevnte jo det i sted, at dette smilet i forkant, det er den ene lille tingen som, hvis det skjer, da blir jeg brått veldig, veldig skeptisk. Og så er det andre ting også, så jeg ser på for eksempel, i mine tidligere studier så fant vi at spillere som tok seg veldig kort tid etter at dommeren hadde blåst i fløyta. Altså dommeren har blåst i fløyta, det er et signal til at du kan løpe mot ballen, og de som da bare starter spurten med en gang, der er det en statistisk lavere sjans for at de kommer til å score enn de som klarer å ta seg 1 sekund eller 3 ekstra.
1: Hvorfor det?
2: Jeg tror at det handler om at de spillerne bare har lyst til å bli ferdig med situasjonen så fort som mulig. Altså, det er fokuset. Så når dommerens fløyte kommer, så er det et signal om at nå skal du ta skuddet, nå kan du slippe slippe dette presset, og det et dårlig utgangspunkt for en
1: god prestasjon. Vekk.
2: Jeg vil vekk.
1: Men hvor mye har lagkammeraten å si for resultatet? Altså hvordan neste spiller som da står og ser en som gjør en straffe, jeg vet at det min tur, funksjon til laget i en sånn situasjon, når du føler deg ensom.
2: Og det der kjempeinteressant, synes jeg, for jeg har blitt mer og mer klar på det at et straffespark som tilsynelig at en sånn veldig individuell prestasjon, faktisk en stor kollektiv prestasjon. Det handler om å støtte hverandre, beskytte hverandre og assistere hverandre, og her det fordeler å hente.
1: Ja, men de lagene som svakest på det, hvordan reagerer de som lag som kan gå utover spillerne?
2: Ja, de reagerer jo ikke som lag, så de lar spillerne gå fram til merke alene, de lar dem, hvis de misser, så lar de dem gå tilbake alene, så de opptrer individuelt en og en. Det ikke noe støtte å hente, det ikke noe trygghet å hente hos hverandre, det ikke noe connection å hente, og da blir presset bare bittelitt høyere, og det kan være nok til at man taper denne straffen.
1: At neste mann får enda mer nerver.
2: For det smitter jo.
1: Ja.
0: Vi ikke helt ferdige med straffespark, men vi må ha litt musikk, Åge og sambandet, Alkemisten.

0: Åge, deilig stemmen til Åge. Det høres ut som han har vært oppe noen netter også. Åge og sammen. Alkemisten. Ja, men det er jo masse deilig levd liv. Natteliv. Geir Jore, du er fortsatt på besøk. Vi snakker om psykologien bak straffesparkkonkurranse, som du har forsket på i veldig, veldig mange år. Vi har fått inn noen meldinger her. Marie lurer på om det er mulig å øve på å være stressa. En stresssituasjon?
1: Ja, altså det er i hvert fall mulig å øve på det å prestere under stress.
0: Ja.
1: Og la meg si det sånn, hvis det ikke var mulig, hva driver da militæret vårt med i alle de månedene av et år, som jo heldigvis er de fleste, der det ikke er noen konflikt? Man øver jo på å håndtere høypresssituasjoner. Så jeg hører av og til dette i forhold til straffespark, at for trenere får jo også spørsmålet, har dere trent? Og der svaret like gjerne kan være et nei som et ja, selv i 2026. Og det for meg blir litt meningsløst, for selvfølgelig må du trene. Og det forskningen viser på dette her, som er ganske interessant, det er det at du trenger ikke å kunne simulere en sånn event 100%. Du trenger ikke få maks stress på trening for å ha en effekt. Hvis du klarer å produsere litt stress på trening, ved å lage konkurranse, ved å lage litt sånn lignende betingelser og så videre,
0: det står noe
1: på
0: spill,
1: vil det ha en positiv effekt.
2: Men når du jobber mentalt da, med en spiller, er det sånn, når du går mot straffemerket, se for deg en eng. Du er humlen. Du er ikke her. Du skal nå sanke pollen. Og det gjør du ved å, altså hvordan, for en ting er jo å si det, at man jobber da med det mentale, men hva er liksom teknikkene her? Liksom?
1: Ja, det er lite humlepsykologi i det jeg gjør da. Men nei, det er veldig individuelt. Det starter med at du må ha et spark som du er komfortabel med. Så mentaltrening her handler også om å starte tidlig fysisk trening, altså starte å trene på straffespark noen måneder, helst noen år, før du skal i gang med dette her. Og så er det å finne en slags rutine som du bruker til å lukke ting ute, altså noe du gjør før sparket, som du er vant med, fortrolig med, som du også kan trene på, og som du alltid kan trekke fram. Og så er det å være forberedt på alle eventualiteter. Altså når denne gale keeperen står foran deg og prøver å komme inn i hodet ditt, at dette er noe du har tenkt på, kanskje til og med øvd på, kanskje til og med visualisert, sånn at når det skjer, så kommer ikke det som en overraskelse på deg. Du vet hva du skal gjøre, og du er ganske komfortabel med det.
0: Er de som tar straffespark, har de bestemt seg når de går frem mot merket, hvor de skal legge den?
1: Dette kunne jeg snakke om et par timer, merker jeg. Men la meg prøve å være veldig kort. Noen har det. Altså de har kanskje bestemt seg dager i forveien. Altså når det blir straffespark, så skal jeg skyte lavt til venstre. Mens andre, og dette er ganske interessant, noen av de absolutt beste straffeskytterne i verden i dag, de tar tilløpet, de kommer til ballen, de løfter foten og skal skyte, og de har fortsatt ikke bestemt seg. For det de gjør, det er at de ser på keeper. De lar keeper gjøre det første utslaget,
0: ja.
1: Og hvis keeper da på en måte begynner å bevege seg til venstre, ok,
0: det er
1: da
0: lynkjapt.
1: Til høyre. Og det er lynkjapt. Og det er stresskontroll, det. Tenk det, altså det er en milliard mennesker som ser på. Du skal treffe ballen om mindre enn et halvt sekund, og du har fortsatt ikke bestemt deg for hvor du skal skyte.
0: Men hvem er, vi har fått inn et annet spørsmål som spør om hvilke keepere som er liksom best på å syke ut motstander, og hvilken straffeskyttere som er i toppen.
1: Ja, det første er veldig lett, og før jeg svarer, altså, dette har jeg gått inn i veldig nylig. Jeg har en avtale med The Athletic, eller New York Times nå i sommer, så jeg leverer artikler til dem, knyttet til VM, press, straffespark og så videre, og det første jeg har gjort nå, som kommer ut om en dag eller to, det er topp 10 keepere på straffespark, og topp 10 straffeskyttere.
0: Ja.
1: Så keepere, Emi Martinez Argentina, han har nesten egenhendig vunnet de siste 6 straffekonker han har tatt del i. Så 6 straffekonker på rad. Og det han gjør, i tillegg til å være en god skuddstopper, det er at han er den villeste keeperen du kan tenke deg. Altså han gjør det han kan for å komme inn i huet på spillerne, og han gjør det på kreative måter, han gjør det på måter der han unngår dommerens oppmerksomhet, han eskalerer underveis, han er typen som underveis i en kamp på en straffekonk, så ser han opp på skjermen som er på stadion, som viser en live feed på TV, så ser han om han er i bildet. Hvis han ikke er i bildet, ja, da går han til verks på de mest ufyrslige måter du kan tenke.
2: Er det sant?
0: Og uforutsigbar, så det går ikke an å øve seg helt på det heller, for du vet ikke hva som kommer.
1: Du vet ikke helt hva som kommer. Og det var sånn han da avgjorde sist VM. VM-finalen ble jo avgjort på en straffekonk. Og han spilte ut hele sitt register i den kampen der.
0: Men av de som skyter da?
1: Ja, det er litt,
0: hvem er topp?
1: Det er litt kjedelige svaret, for det blir jo litt det, for han er kjedelig, men det er også en del av svaret, det er Harry Kane, ja. Så Englands Harry Kane. Han har en straffesparkteknikk som er ekstremt robust mot stress. Han har levert straffespark nå på det øverste nivået i godt over 10 år. Han har en rutine der han gjør fram til skuddet, så gjør han akkurat det samme nå som det han gjorde for 10 år siden.
0: Hva gjør han?
1: Så han skritter tilbake på samme måte, han steller seg opp med den ene foten foran den andre på samme måte. Når fløyta går, så ser han opp på keeper, så tar han et dypt pust, så tar han et dypt pust til, og så starter han å løpe. Men her blir det interessant. For 2 år siden så endret han totalt teknikk på selve sparket.
2: Ah.
1: Frem til da så hadde han tatt den type spark som vi snakket om i sted, der du har bestemt deg på forhånd. Og plutselig så begynner han å se på keeper, og han lar keeper gjøre det første utslaget. Og så kommer det geniale i det, og det er at nå alternerer han. Du vet aldri hva slags teknikk han trekker fram når han kommer i disse situasjonene, så han er komplett uforutsigbar for en keeper, og det gjør Kane til nesten uinntagelig i de situasjonene her.
2: Men en siste ting da, hvor bør man skyte i mål? Ikke sant? Lavt, høyt, midt i mellom.
1: Ja, så det,
2: hva er sånn statistisk den beste straffa?
1: Det teite svaret der, men det er jo egentlig korrekt også, det er at du må skyte der keeper ikke er.
2: Ja.
1: Og jeg sier det sånn, for det er nettopp de beste skytterne nå, som sagt, de ser jo på keeper.
2: Ja.
1: Og det betyr at hvis keeper alltid går til høyre, ja, det er jo alltid det beste stedet å skyte til venstre.
2: Ja.
1: Så du må, når du ser på en straffespark, så må du se på hva slags type teknikk skyttere bruker. Med det sagt da, hvis du har bestemt deg på forhånd, som er det du egentlig spør om nå, så lønner det seg å skyte hardt, og det lønner seg å skyte opp. Og midten er ofte bra, sånn statistisk så er det ofte bra, men det kommer litt an på også, for hvis en keeper er lur nok til å også forvente det, så kan jo keeper være et veldig uttrykt sted, og da ser du jo ekstra dum ut da, hvis den ballen blir stoppet.
0: Mm. Vet du hva, nå gleder jeg meg mer enn noensinne til å se straffesparkene som kommer til å dukke opp i dette VM-et her.
2: Eksperter vinner.
0: Ja, takket være
2: deg. Se på han, han bommer jo, han smiler.
0: Altså, du har studert dette i så mange år, og så er det gavepakket til oss andre. Geir Jure, tusen takk for at du kom hit til Reiseradion.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Og god sommer, og godt VM videre.

0: Ja, det var Delara med sjelen her I Reiseradion. Vår reporter Even, han var I stad på det legendariske Vasselina bilopphøggeri.
1: Vi hørte bil døde.
0: Det gjorde vi. Ble
1: lyd. Ja. Lyden av sommeren, det der. Ja.
0: Men nå du, nå har du kommet deg på en campingplass, stemmer ikke det?
2: Du, det stemmer. Jeg på Hekshusstranda camping, og så står jeg midt på campingplassen her og ser skibladner på, som krysser Mjøsa på vei gått Hamar sannsynligvis. Stemmer ikke det? Du leder her på campingplassen. Hva heter du?
3: Jo da, nå jeg nok på tur til Hamar. Ja. Nydelig skue.
2: Hva navnet ditt?
3: Mai-Lis Roen.
2: Du, hva som spesielt med Hekshusstranda camping?
3: Alt.
2: Får det ikke jeg?
3: Altså for det første så det jo en gammel campingplass. Det har jo vært campingplass her I snart 70 år. Så det jo mange som kjenner til Hekshus.
2: Og nå driver du ikke å forberede dere på sankthansfeiring.
3: Ja, nå I kveld har vi bedt hele bygda på sankthansfeiring. Litt usikker på om det var lurt av lite, men det finner vi ut I løpet av kveld. Ja. Jeg ønsker I hvert fall at de skal komme og kose seg sånn som de gjorde I gamle dager.
2: Da reiste jeg et bål ut på Mjøskanten her, og så det jo folk som driver og ordner og steller seg selv. Så det du som kongen til campingplassen?
4: Ja, I hvert fall kronprinsen.
2: Kronprinsen, ja. Hva heter du for noe?
4: Bjørnar Skårslette.
2: Du, nå har du haft hele campingplassen I arbeid med plattingen din her. Har du mye gode venner her?
4: Alle rundt her gode venner. Det dugnad, hård dag.
2: Det mye dugnad, ja.
4: Ja, det klart det, vet du.
2: Men hva prosjektet ditt her da?
4: Nå skal vi beise platting her, og så skal vi få opp noen levegger og gjøre det litt fint.
2: Men det kjæringen som beiser seg, du...
4: Ja, du flinkere til meg, jeg beiser. Jeg grunnarbeider. Jeg
2: ser det. Med spa inn.
4: Med spa, ja.
2: Her med oss som beiser, og da, hva heter du for noe?
5: Jeg heter Åse Paula Slottsen.
2: Du det ofte noen like prosjekt gående på campingplass?
5: Ja, det jo det med jevne mellomrom. Vi må jo pusse opp litt for tre år, cirka, men...
2: Men det slik at liksom naboen mine, hvis du starter I motorsag, så kommer liksom alle andre naboer, det slik her?
5: Ja, nesten. Ja. Enten det så forsvinner de.
2: Du ser at det en som driver på...
5: Her det godt naboskap.
2: Godt naboskap. Jeg skal bare... Og det en nabo her som også driver opp træla med noe. Hei! Hei, hva du heter for noe?
6: Stian Maklund.
2: Du, hva det du driver med?
6: Ny platting.
2: Ny platting? Det støtt en ny platting, føler jeg, på camping?
6: Nei, men det må oppgraderes litt, da.
2: Det fordi at naboen ferdig så fint så at du må liksom følge med på trenden?
6: Nei, det var mer på grunn av at plattingen min var skakk og halv litt større, ja.
2: Så du blir ikke motivert å se at de andre driver på?
6: Jo, det gjør den, absolutt.
2: Kan det bli for mye arbeid på camping?
6: Nei, koselig at det skjer litt.
2: Det koselig, ja. Skal du på samtansfeiring I kveld?
6: Ja, vi må ned og se.
2: Og så hadde jo vært en viss fotballkamp I natt.
6: Ja.
2: Såg du på?
6: Nei, følger ikke med på fotball I det hele tatt.
2: Så det derfor du så frisk og fin I dag?
6: Ja.
2: Du, har du trua på så prosjektet at naboen her?
6: Ja, det har jeg trua på, så blir det veldig koselig og fint.
2: Ja. For det jo fryktelig fint, så det ikke alle sammen, men jeg ser at summa ikke spikertelt, og summa har duk.
6: Ja.
2: Det forskjell på liksom standarden her?
6: Det det.
7: Ja.
6: Men den må oppgradere litt etter litt.
2: Ja, så den blir ikke mobba om den har telt?
6: Nei. Gjør til det.
2: Du, lykke til med plattingen da. Og på sankthansfeiring I dag. Hvor mange tror du kommer på sankthans, sjef?
3: Jeg håper stranda blir mett.
2: Og mett betyr?
3: Ja, mange har vi plassat da. Vi har plassat alle.
6: Ja.
3: Ja, så jeg håper vi får til en god gammeldags feiring som det var før, med at folk tenker med seg campingstoler og grill og koser seg ute I sommernatten.
2: Det fantastisk.
1: Det sages I bakgrunnen.
2: Her det alle, hele folket I arbeid.
1: Det så grov arbeid.
0: Og så mange blie folk.
2: Ja, bare blir folk her.
1: Ja,
2: og spring naboer til meg målarkvoste her, og det helt
1: ja, dugnadstemning. Men det så deilig at dette sommerferie. Nei, må jobbe litt, ja. Lage noen plattinger.
2: Ja,
1: og så fikk jeg, altså nå, favorittordet mitt, håper at stranda blir mett.
0: Ja, mett.
1: Mett.
0: Ja, ja. Det som man full. Sier på, når man har fullt, full hall på Størremarka, bare mett fjøs. Fullt fjøs.
1: Det nydelig beskrivelse av full strand.
0: Ny platting.
1: Ja. Mett platting. Vi skal tilbake igjen til reporter Even I morgen. Snart skal vi kåre dagens konkurransevinner. Men først får du Mai med Try to Forget You.

0: Yeah, my may try to forget you. I Reiseradion.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, da skal vi løse konkurransenøtta og kåre vinner. Vi hadde en konkurranse tidligere i programmet. Tre spørsmål, hvor forbokstavene i hvert svar gir oss da et løsningsord. Nå skal vi gå gjennom første spørsmål. Du kan ta det, Kåre Magnus.
0: Ja, her skulle vi frem til det engelske ordet, for det man har ofte da i en beholder, en Tupperware i kjøleskapet, når det en reste fra middagen. Mm. Vi har noen rester, sier vi på norsk, men... Hvis vi hadde vært for eksempel i USA, ja. Så hadde vi kanskje sagt «We got some leftovers!»
2: Ja, da napper vi ut Ellen fra spørsmål nummer 1, og så skal vi til en planet da, som, hvor det kaldt, 217 grader minus, den blå og av gass. Riktig svar her var Uranus.
0: Ja, og... Spørsmål 3, da skulle vi frem til et videospill som ble skapt av en russisk matematiker som heter Alexei Paitnov, vitenskapsmann som da fant opp et dataspill som ble veldig, veldig populært, og det var da Tetris.
2: Så en T. Ja. Og da skal vi kåre vinner. Det veldig mange som har sendt inn, men badetermometer og kjølebag går til...
0: Trine Vollen ja, på T.
2: Vi sitter nå og hører på for en herlig morgen i Kragerø. Vi pensjonister og koser oss med kaffe og reiseradio. Nå skvetter Trine til. Vi, da det antageligvis en partner der også, som nå sier «Tenk at du vant og dulte bort til Trine». Og Trine kom da med rett løsningsord, som var «lut».
0: Perfekt! Dere får da nydelig kjølebag og badetermometer.
2: Gratulerer! Kassen.

0: er en
1: kjekk mann med gitar, er ikke det jeg skal kalle.
0: Jo, og tålmodig type, John Mayer med Waiting on the World to Change. Vi stilte dere følgende spørsmål i dag tidlig, så rest over klokka ni. Hvordan går det? Det er jo noe man kan svare på. Og også skrive litt utfyllende om. Anne skriver, det går strålende sol etter morgenbad, sendt inn badetemperaturer til Yr, trenger nytt termometer, men da må du melde på konkurransen, kjære Anne. Hun skriver, lader opp til å ta imot venner og familie til Sankthansfeiring nummer 41 i Solbukta, kose meg med reiseradio og kaffe før føttene må sette fart. Og her lurer jeg på bare, Sankthansfeiring nummer 41, har du holdt på med så mange feiringer? Jeg vet, folk feirer bursdagen sin og sånn, 2-3 ganger. Men 41, ja, det er kanskje på siden, altså 41 år da,
1: ikke sant. Kan det være. Jeg må si at jeg allerede begynte å røre med dagene. Vi er jo i juni, dette pleier å oppstå i juli, men jeg... At det er sankthansaften nå,
0: det er tirsdag.
1: Det er veldig vanskelig å ta inn over meg, altså.
0: Ja. Vi har mange dager å virre på fortsatt. Vi skal være her til søndag. Ja, vi må se på hverandre og nikke. Sånn var det. Vi har også fått inn en melding. Det er en her som er lei av det svenske, Kåre Magnus. Vi har jo spilt Petra Marklund, og også Christer Sandelin med den hun vil ha. Han skriver, kjære alltid hyggelig reiseradion. Helt siden barndommen har dette vært mitt favorittprogram hver sommer. Men... Er det ikke på tide å kaste de gamle avdanka og fryktelig svenskene landeplagene på båten, oa hele natten, sommertider og så videre? De er fryktelig å høre på. Det finnes så mye nydelig norsk musikk, som vi også spiller da. Skal dere spille noe unorsk, så spill den danske to pilsner i en snor, for eksempel. De eldgamle svenske ødelegger dagen. Jeg er klar over at Marienlyst har tradisjon for å være nesegrus for alt svensk, men gi slipp nå.
1: Ja, jeg skjønner jo litt poenget, og når det er sagt, så er jo du og jeg, Marte, vi er jo veldig, veldig glad i det danske.
0: Ja. Og det svenske da.
1: Men, og det svenske, ja. Absolutt, men vi er også glad i det danske. Altså, et dansk smørbrød der, og litt sånn, ja.
0: Flatt og noen mursteinshus, ja. Og båten over, altså, ja. Det er... Også at Sverige er bedre på popmusikk da.
1: Ja.
0: Det har kommet mer derfra. Ja. Så det er jo derfor det har preget oss så til den grad. Men det er jo danske perler også.
1: Ja, og da gjerne litt sånn gammeldansk musikk.
0: Ja, ja. Skinnforkel og tresko.
1: Ja, hvor du hører at de her har slakta... Det er en blanding av, ikke sant? Hvis de er artist, så er de også slakter, og driver også kro, og driver og lager noe egen snaps. Altså, de har mange roller, men de lager også musikk.
0: Jeg ser for meg at de danskene, de går inn en sånn, litt sånn tung dør til en nabokro, for eksempel, og så går de bare inn, klakk, klakk på tresko, skinnforkle der, og så sier de sånn, nå,
1: nå. Nå!
0: Nå, det er bare, setter i gang.
1: Ja.
0: Så vi følger oppfordringen da, og velger oss da det som du kaller to pilsner i en snor, men som egentlig heter Lystseilas med Kjell Ingrid. Dette er jo veldig deilig. Og danskt.
1: Jeg får lyst på smørbrød igjen.

0: da hopper vi i vannet, for nå blir det badetemperaturer. Klokka nærmer seg 11. Og hvor starter vi hen i dag, Kåre Magnus?
1: Vi begynner i Skarvann i Agder Risør. Der er det 20,5 grader. Solbergvann 20,9. Der i Agder Arendal og Kinnartangen i Akershus Asker 17,2 grader.
0: Ja. Så har vi Bæreia Innlandet 16 grader. Bjørset, Møre og Romsdal 12 grader. Og så er det Vervenbukta i Oslo 18,1.
1: Kobberhytta, Oslo 18 grader, Holmavika, Rogaland 14,8 grader, Båtholm i Telemark, Kragerø 19 grader.
0: Så har vi Treungen, Telemark 15 grader, Lille Rostavatnet, Troms 9,5, og det er lavest i dag, og de vi har saksa ut. Fagerheimsbukta, Trøndelag 14 grader, og Teisendammen 15,5, som også er i Trøndelag.
1: Ja, Holmestrand, Vestfold 20 grader, Tønsberg, Vallø 18,2 grader, Tysdal, Badedammen, der er det 15 grader, og helt nederst på lista min her, Karin Stua, Østfold, 17 grader.
0: Ja, så tar vi klubba Viko, også Vestland, 15 grader, og Bjerknes, Østfold, Sarpsborg, 20 grader. Så det er bare å hoppe i vannet og kose seg. Vi er tilbake igjen i morgen klokka 9, og vi håper at du skrur oss på da. Da får vi besøk av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
1: Og så skal vi rett og slett hjem og ta oss en liten blund. Ja. Det trengs.
0: Og så er vi tilbake i toppform også i morgen. Veldig hyggelig at du hører på. God tirsdag var det. Videre.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: NRK Nyheter klokka 11. Etter at Norge slo Senegal i natt, vil fredagens kamp mot Frankrike avgjøre om Norge eller Frankrike vinner gruppa. Siden det er klart at begge lag uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at lagene vil spare mange spillere.
1: Det er så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har i dette VM, at de kommer til å spare en del spillere, og så er det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike, inkludert en spiss som nok drømmer om å bli toppskårer i hele VM. Så er spørsmålet, vil man bli nummer en eller to i den pulja? Fordi det er jo usikkerhetsmomentene om hvordan veien skal se ut videre. Men der skal vi spekulere i frem til fredag. Solbakken og hans menn har helt sikkert en egen plan de ikke kommer til å dele med oss uansett.
0: To norske 18-åringer er i Romerike og Glåmdal tingrett dømt til fengsel i 1 år og 6 måneder. De to holdt i november en mann innesperret i en leilighet i Rælingen, hvor han ble påført fysiske skader. I tillegg var de tiltalt for å ha avfyrt skudd på Høybråten i Oslo 4 dager senere. Påtalemyndigheten mener handlingene ble utført på oppdrag for det kriminelle Foxtrot-nettverket i Sverige, det melder TV2. Dommen er så langt ikke rettskraftig. Iran og USA er enige om å opprette 4 arbeidsgrupper etter samtalene i Sveits. Gruppene skal diskutere blant annet sanksjoner, atomsaker og gjenoppbygging. Det er klart etter at Iran og USA ble enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 2 måneder. Det er bra, mener Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge.
2: Det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå framover. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: Ja, det sa Hilde Henriksen Våge. Og Irans utenriksminister sier nå at landet ikke har noen plan om å la inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået inspektere atomanlegg. I går hevdet USAs vicepresident J.D. Vance at Iran hadde gått med på å invitere inspektørene tilbake som en del av fredssamtalen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
4: Tusen takk til Tom for denne nyhetsoppdateringen. Takk til Kåre Magnus og Marte, og velkommen til meg. Vi starter med Walk the Moon.

Walk the Moon og Shut Up and Dance. Og det jo kanskje en ting jeg kan si til deg også. Hold kjeft og dans, eller hva det Åge bruker å si? Hold kjeft, spis is. I den duren synes jeg passer bra på sommeren. Tusen takk til Marte og Kåre Magnus I Reiseradion. Velkommen hit til sommermusikk I NRK P1. Hvis du ikke var her I går, så tenker du kanskje, oi, hvor landsmøtet? Og svaret på det at de har ferie, og sommervikarene på plass også her I NRK P1. Jeg heter Janne-Helen Juliusen og blir med deg noen dager til den her uka for å sørge for at sommermusikken kommer strømmende ut av dine høytalere eller din bilstereo eller dine øretelefoner uansett hvordan du velger å høre på oss I dag det også sånn at du med I trekningen av en liten sommerpakke hvis du sender en melding til meg I appen NRK Radio fortell hvor du hva du holder på med eller sleng deg på temaet som vi skal lansere om noen få straks og vil du være med I trekningen av sommerpakken husk å skrive fullt navn og adresse I meldingen som du sender. Hvis du ikke har lyst på sommerpakke, men bare har lyst til å sitte og nyte musikken, da du selvfølgelig hjertelig velkommen til det også. Det ingen som krever noen ting av deg her I PN de neste to timene. Bare at du blir med videre og får med deg for eksempel Taus og låta Trur jeg feller.

Det sang Taus her I NRK P1. Det var 11 nå den her tirsdagen, og det ganske mange trøtte trynner rundt omkring på jobb I dag, har jeg sett. Mange som går rundt og gjesper I gangen. Ut fra det jeg hørt, så var det verdt å sitte opp og se kampen I natt, for det var vist en gøy kamp. Det var ikke sånn gøy å sove, men jeg føler at det var det riktige prioritering for meg, og så fikk jeg heller bare høre om kampen da jeg kom på jobb I dag. Men det ikke bare

By and Achu høres ut som det nå høysnue på gang. Og det fikk meg til å tenke, her det sikkert veldig mange gøye ting som blitt hørt feil opp igjennom årene. Så hvis du har en låt som du har hørt fullstendig feil på, så si gjerne fra til meg hva den opprinnelige teksten, og hva var det du hørt? Så kan jeg, vi skal spille låta, vi skal i hvert fall snakke litt om det her I dag, hvis du har lyst til å bidra. Sender du melding, så ta gjerne med fullt navn og adresse, så du automatisk med I trekninga av vår lille sommerpakke. Skal vi ta med da, Macy Gray, I Try... to say goodbye and achoo.

0: I try to say goodbye and achoo, eller I choke, I try, fikk vi fra Macy Gray her I sommermusikk I NRK P1, hvor jeg spør om du har hørt feil på låta noen gang. Det noen som sier det her at Åge Aleksandersen sin «Det min dag I dag» ble til «Det middag I dag». Ja, det kan jo bli sånn hvis man litt matglad, skal vi høre?
1: «Det min dag I dag».
0: Ja, «Det middag I dag», ja, det kan jeg også lett høre på denne låta. Fortsett gjerne å sende inn dine feilhørte låter. Vi skal ta oss en ordentlig runde på det etter kvart. Nå først, før vi gjør noe som helst annet, laid back. Og det som må være en

Det her var Bertine Zetlitz og Preple Home, sett at vi sier det sånn, før den hørte Laidback og Sunshine Reggae her I sommermusikk I NRK P1. Jeg har også fått så mange veldig rare feilhørte låter nå, at nå sitter jeg her bare og flirer, og jeg vet ikke helt hvordan jeg får jo tid til å spille alle sammen, men vi skal ta noen. Først så vil jeg bare ta med en melding fra Werner som skriver, Hei Anne, visste du at å høre feil på den måten har et navn? Mondegreen. Forfatter Sylvia Wright beskrev hvordan hun trodde at et dikt sa «And Lady Mondegreen», mens det egentlig var «And laid him on the green». Vi burde lage et uttrykk for det på norsk, skriver Werner, og det har de faktisk gjort I Tyskland. Der kalles de her låtene for Agathe Bauer-låta, etter at en person ringte inn til et radioshow og sa at han ville høre låta Agathe Bauer, eller «I got the power» da, som det var «I got the power». Det veldig gøy. Vi skal ta noen. Henrik, han sier, det ikke noe jeg har hørt feil, men hjernen min får Sondre Justad sin pause fra meg selv til å bli pølse fra meg selv. Og det ingenting som får meg til å høre noe annet lenger. Vi må høre. Gi meg en pølse fra meg selv. ja, den her hører jeg også. Pølse fra meg selv. Gi meg en pølse fra meg selv. jeg slenger meg på den, Henrik. Skjønner det. Torun, hun skriver, jeg vet ikke artisten, men de synger I rode my horse to the old time road, men vi hører to my hotel room, noe sånn, men det her får dere sikkert andre meldinger om, skriver Torun. Ja da, det Old Town Road vi snakker om, Lil Nas X og Billy Ray Cyrus, la oss høre på den også. Yeah! Det ikke heldig å ta med hesten sin til hotellrommet, jeg enig I det. Det flere som har slengt seg på det her. Så det en låt som har gått igjen ganske mange gang I dag. Vet ikke om det en sånn konsensus blant folk om at det her har vi hørt feil, og vi skal fortsette å høre det. Men både Trude og Ingrid og Anton og Lars Kåre, de mener da at I denne låta, The Final Countdown fra Europe, så det akkurat som at de synger It's a fire downtown. Vi får håpe at Europe ikke har rett I det. Vi tar med oss hele. Alle sammen nå blir med og synger på refrenget, og da synger vi ikke The Final Countdown. Vi synger It's a fire downtown. Og hvis du har lyst til å være med på leken og sende inn låta som du har hørt feil, velkommen til å gjøre det I appen NRK Radio. Ta med fullt navn og adresse, så du med I trekninga av en sommerpakke med handlenett og solbriller. Perfekt til sommeren 2026. Spør du meg?

Da jeg hørte denne låta første gang, da var jeg sånn 5-6 år sikkert. Mamma har fortalt meg at jeg fikk tårer I øynene for jeg syntes den var så fin, og jeg skal innrømme at jeg har ikke sittet og grinet her nå, men jeg har sittet og gøla med Europe og The Final Countdown, eller var det The Fire Downtown som mange har hørt. Vi skal ta med oss noen flere feilhørte låter etter kvart. Det rusler og går I innboksen for å si det forsiktig. Skal vi ta med en liten trafikkoppdatering også nå mens vi holder på da? Vi skal til E39 på ferjesambandet mellom Harsa og Kanastrøm I Heim I Trøndelag. Der det noen driftsproblemer, og da det to avganger som innstilt I dag. 11.20 fra Harsa og 11.50 fra Kanastrøm. Hvis du ser noen ting I trafikken som jeg bør melde fra om til dem som ute og kjører I dag, så kan du også sende meg en melding I appen NRK Radio. Straks Haik, I'm on your side. Nå først, Laurent, I die for you.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Her har vi det, Haik, og I'm on your side. Jeg litt sånn, jeg sitter her og prøver å klippe ut litt lyd til deg, fordi vi snakker om feilhørte låter I dag. Hva det egentlig de syng, og hva har du hørt? Og jeg må bare ta med en som jeg fant her nå. Elisabeth har sendt melding og skrev det at på kjærlighetsvis at det Halvdan Sivertsen, så syng de jo fire kalde pils ligger nede I vannet. Men tantungen mente hardt og brutalt at det lå fire pinnsvin nede I vattnet. Åh, det her så gøy, og jeg har koset meg så gærlig, og jeg vet ikke, jeg håper det like gøy for deg også. Skal ta med noen flere her nå. Olve, han sender melding, han elektriker og trommelærer, og han skriver at da han var 12 år, 11-12 år, så hørte han Agneta Feltskog sin The Heat Is On, der hun synger om Tropical Summer, men Olve hører Rappatisama. Rappatisama, jeg litt enig da. Og det jo ofte sånn når man 12 år, så lager man jo litt sine egne betydninger av alt. Camilla, hun skriver, hei, du må bare sjekke ut Karpe med den låta der de synger om nye sedler. For jeg sang nyser og ler I flere måneder, skriver Camilla. Her paff ennå. Jeg valg, og jeg får nyseler og nyseler. Nyseler og nyseler, og jeg får nyseler og nyseler. Ja, nyser og ler, det her synes jeg også var gøy. Flere har kastet seg på med litt Åge Aleksandersen og hans lys og varme. Tone skriver det, har I alle år sunget og kost meg med denne låta, men hvor fuglene som skal vise vei ble til fuglene som, hva blir det? Vi skal svei.
1: Og fuglene som fri, dem skal vise vei og alt skal bli.
0: Vi skal altså svei fuglene I følge Tone. Så tar vi med den siste også. Her det et menneske som anonym som har sendt inn, dessverre, men gøy lal. Jeg trodde en stund, står det her, at Dum Dum Boys sang mamma hele året I splitterpine. Og det kan jo egentlig være ganske logisk det, når man tenker på mas, mas, mas over hele linja. Det mamma hele året?

Dum Dum Boys og Splitter Pine, det mamma hele året, eller det mandag hele året? Ingen vet. Jo, det gjør vi. Men det mye artigere å synge mamma hele året og synge det de egentlig synger. Skal ta med noen til etter hvert nå. Vi må innom litt vanlig musikk som kanskje ingen har hørt feil også. Eller kanskje du kan høre på den her og høre om du hører hva Simen Wikan synger. Han har i hvert fall kalt låta si for rett sted, rett tid.

0: rett sted til rett tid, men nå skal vi ikke snakke om ting som rett, men ting som feil, eller ting vi har hørt feil. Vi tar en runde til. Jeg har fått meldinger fra Guri, som snakker om låta Perrong av Silje Nergård. Hun skriver, jeg hørt Lars Bremnes I starten av låta, måtte skikkelig konsentrere meg for å høre at du sang Snart fremme. La oss høre om vi hører Lars Bremnes.
1: Snart fremme Vet hvordan det
0: Her jeg litt uenig faktisk, Guri. Jeg tror du må fram med Q-tipsen. Var ikke så veldig Lars Bremnes, men kanskje du har litt dårlig høyttalere der du eller noe sånt, så da kanskje det blir Lars Bremnes I stedet for Lars Fremme. Og så var det en veldig, veldig gøy en her, for Amy har skrevet at hun var irritert på Sondre Justad, som sang om T-banen på Jungstorvet. Det jo ikke noe T-bane der. Det her jo veldig, veldig gøy. Han synger jo Fontena på Jungstorget, men det veldig lett å høre på T-banen på Jungstorget. Det kommer for alltid til å være på T-banen på Jungstorget for min del nå etter det her. Og så det Oddbjørn, og nå den her går ut til alle som omtrent like gammel som meg, sånn 40-ish år, ikke sant? Og huske da Bomfunk MCs sin freestyler kom ut. Bare hør på det her. Oddbjørn han skriver, enkelte mener at det som Bomfunk MCs syng I freestyler rock the microphone. Men vi alle vet jo, og det viden kjent, at det ikke det de syng, det rockamakafon. Og det stemmer.

Alle vet at det ingen som synger Rock the Microphone her I The Freestyler fra Bonfunk MC's, MCs synger de Waka Maka Phone. Ikke noe annet, ikke det du tror. Waka Maka Phone. Tusen takk for alle gøye, feilhørte og innsendte låter. Vi skal fortsette med det I neste time, også her hos meg I sommermusikk I NRK P1. Men nå, for første gang hos meg denne sommeren, tar vi med oss en... Åh, en sommerlåt fra 1993, den da? Neste sommer ifra De Lillos. Vi får også straks nyheter nå når klokka blir 12, og vi skal kose oss en time til etter det. Fram mot nyheterne altså, Lars Lillo Stenberg og Cool!

0: NRK Nyheter klokka 12. Et kompromiss i skattepolitikken er viktig for næringslivet, det sier nestleder i Høyre, Henrik Asheim. I morgen kommer Skattekommisjonen med sin rapport. Asheim sier Høyre mener det er viktig med lavere formuesskatt og lavere skatt på arbeid. Men det finnes også en annen viktig grunn for et kompromiss, sier han.
1: Det du også kan få er forutsigbarhet. Altså at selv med vekslende flertall i Stortinget eller ting, så vet du noen ting ligger fast. Og det som næringslivet sier til oss, eller de som har forlatt landet eller vurderer å gjøre det, sier, det er at en ting er at vi vil ha bedre vilkår for å drive Norge, men vi vil også vite at det står seg, at ikke det blir hopp og sprett. Og de siste 5 årene så har det vært veldig store skatteøkninger som har vært uventet og overraskende, og det er vel så skadelig egentlig som skatteøkningen i seg selv, for det skaper en uforutsigbarhet.
0: Ja, det sa Høyres nestleder Henrik Asheim på Politisk kvarter i dag. Nordmenn spiser større mengder bearbeidet kjøtt enn før, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 25% av oss oppgir at vi spiser bearbeidet kjøtt fra 4 til 7 ganger i uka. Blant unge voksne er tallet 40%. Bearbeidet kjøtt inneholder ofte mye salt og fett. Undersøkelsen viser også at vi spiser fisk og sjømat sjeldnere enn tidligere. Noen ville sette Martin Ødegaard ut av førsteelveren før Norges kamp mot Senegal. Men kapteinen svarte med å spille en stor kamp og var involvert i mye, ikke minst pasningen til Erling Haaland ved et av målene. Ødegaard selv mener hele laget var bra.
2: Jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere, og så vet vi at toppnivået er ekstremt høyt. Offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn 2 i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de 2 situasjonene der. Så nei, det er mye bra.
3: Enkelt har stilt spørsmål. Din rolle og posisjon, hva tenker du etter i dag?
2: Jeg tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget, og noen ganger så spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det er sånn er livet.
0: Ja, det sa Martin Ødegaard. Norge møter Frankrike på fredag. En mann i 20-året er tiltalt for 3 drapsforsøk etter skytingen på Tveita i Oslo i fjor sommer, det skriver avisa Oslo. Mannen har tidligere nektet straffskyld. Forsvareren hans sier til avisa at klienten ikke er enig i det som kommer fram i tiltalen. I både London og Paris kan det bli ny varmerekord for juni i dag. I Paris er det ventet 39 grader, og hvis det blir 40, så er det rekord for juni. Mens den britiske junirekorden fra 1976 på 35,6 grader også står i fare for å bli slått i dag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
5: Ingen fare for overoppheting her, men det er fare for feilhørte låter. Vi skal prate mer om det etter The Beatles og Hey Jude.

Det deilig å få lov til å sende radio på sommeren Og få lov til å spille gamle Beatles-låter Det gjør vi ikke nok av, synes jeg The Beatles og Hey Jude fikk du her I NRK P1 8 minutter over 12, Janne-Helene Julius nevner deg I dag også, og vi har hatt som tema feilhørte låter. Vi skal straks, vi skal gi oss med det, men vi skal runde av litt da. Men jeg har lyst til å ta med noen til, og vi skal ta med, vi skal spille en hel feilhørt låt også ganske snart. Men først en melding fra Hanne, som sier at barnebarnet hennes på 2,5 år hadde lært nasjonalsangen, og sang så stolt «Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, urettferdig». Over landet. og så skriver Joachim I Splitter Pine av Dundon Boys kan det høres veldig ut som at de synger Split the Peanut særlig for engelsktalende og så litt fiffig I og med at peanutter kan deles på midten. Split the Peanut, ja. Og når jeg så det her, så husker jeg på at min egen treåring, han skulle synge «Så går vi rundt om en enebærbusk», og han sang «Så går vi rundt om en nedoverbusk». Du kan tro jeg koser meg med alle de her feilhørte låtene. Flere kommer etter Elle Maja og Duasat her I NRK P1.

Lille Sassar, lenge leve livet. Samme låttitel som Dolly Deluxe sin MGP-låt for mange år siden. Før den her hørte du selvfølgelig Bon Jovi og Living on a Prairie, eller Prayer. Vi vet ikke helt, vi tolker det litt som vi vil her I dag, vi. Jeg snakket litt om feilhørte låta. Jeg sa vi skulle runde av, men jeg må ta med en liten sånn barnespesial her nå, for det kommer flere gøye meldinger her. Sven Ketil forteller at han lurte en barnehageansatt til å tro at de sang en dyrene I Afrika, så sang dem dyrene I Afrika og alt de har I øret. Og det sang han mange år etterpå, for ungene til slutt korrigerte og sang at de sier at de sang alt de har å gjøre. Sven Ketil, jeg vet ikke om det her helt innenfor å gjøre, men det var fortsatt ganske gøy. Hildegud Gunn, hun skriver «Kjære Gud, jeg har det godt», var til «Kjære Gunn, jeg har det godt», da eldste datteren var lita. Venninna mi som også var mora til venninna til datteren mi heter Gunn, står det her. Og så det Helen som sier «For mange år siden så var vi på besøk hos venner med barn I 8-10-årsalderen». Den yngste spurt om vi hadde hørt hennes favorittlåt. «Mikke Mus og Mikke Varme». Og det hadde vi selvfølgelig etter å ha tenkt oss litt om, skriver Helen. Mikke Mus og Mikke Varme, ja. Og det var flere som også hadde hørt at fuglene skal vi svei. Ikke vi svei, men de skal vi svei I mye lys og mye varme. Jeg kom også på selv nå. Jeg gikk jo aldri I barnehagen, så når vi kom på skolen og skulle synge «Er du veldig glad å vete?», så trodde jo jeg at vi sang «Er du veldig glad å vete?», altså som I kornsorten vete. Så vær grei og lære opp ungene deres ordentlig, folkens.

The Underdog Project og Summer Jam her I sommermusikk I NRK P1. Så hyggelig at du med her hos meg I dag. Jeg heter Jonne-Helene Juliussen og skal være med deg frem til klokka blir ett og tar gjerne imot meldinger fra deg. Enten det handler om noe du ser I trafikken eller ting du har hørt som ikke stemmer helt overens med virkeligheten eller om du bare vil si hei. Det lov til det I NRK-appen NRK Radio. Viktig å si det helt riktig. Hanna Storm på vei til deg nå. Dette special.

0: fotball-VM.
1: Fotball-VM.
0: Melder det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
2: Kylian Mbappé! Han der! Og en høyt
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

Magasir var det her, og låta Jessica her I NRK P1. Og nå har jeg lagt ut en avstemning I appen NRK Radio. For Mathias, han har sendt melding, og han ønsker seg låta Bønna fra Nord. Og den skal jeg spille, Mathias, men så det her. Hvilken versjon skal vi spille? For det finnes jo tre versjoner. Det finnes den fra VM 1998, det jo originalen. Så var det en til EM I 2000, Bønna fra Nord 2000 heter den. Og så det årets låt til årets VM, Bønna 2026. Litt endringer I teksten bare, men hvilken av de her skal vi spille? For vi skal spille en av dem. Gå inn I appen NRK Radio, stem på din versjon. Akkurat nå leder årets versjon, Bønna 2026, med 100% av stemmen. Og hvis du lurer på hvorfor jeg spør om det her nå, så det fordi at Brita, hun sendte melding I stad og sa det her. I mange år lurte jeg på hvorfor Jan Eggum sang om landslagskjærlighet. Det landslagskjærlighet. Det landslagskjærlighet. Det mange slags kjærlighet, og ikke bare landslagskjærlighet, men vi skal vise landslaget vårt litt ekstra kjærlighet I dag, tenker jeg, etter gårsdagens kamp. Så hut deg inn I appen NRK Radio og stem på din favorittversjon av Bønna fra Nord. Det årets versjon? Det den fra 2000, eller det den fra 1998? Mathias skal uansett få viljen sin, han skal få den her låta I dag. Skal vi se at vi gir det en rekker vi det her på 3 minutter? Vi rekker det på 3 minutter. Du må inn og stemme nå.

Boy Pablo og Losing You, og vi skal spille Bønna fra Nord som en hilsen til landslaget som spilte fotballkamp I natta. Og jeg får litt korrekser. Ivar skriver til orientering, så spilte landslaget I dag og ikke I går. For meg så var det I går, for jeg la meg før de begynte å spille, men det helt riktig. Den kampen startet jo klokka 2 I natt. Mathias har altså ønsket seg Bønna fra Nord, og jeg har spurt deg som hører på, hvilken versjon skal vi spille? Og nå tror jeg vi ser at vi må avslutte avstemningen. Da trykker jeg på knappen der, og da ble det årets versjon, Bønna 2026. Hvis du har lyst til å se hvordan Ståle Solbakken feirer det her avansemanget, så kan du gå inn på NRK Nyheter sin Instagram-konto og se da han springer opp på tribunen og gir kona si et ordentlig smellkyss. Her Bønna fra 2026, vi spiller reserv.

Jeg vet ikke om jeg skal angre på at jeg ikke satt opp I natt. Det har vist vært en festforestilling uten like. Men kanskje jeg blir nødt til å få med resten av kampen nå da, og fra litt nattesøvn. Hele Norge står jo på høvet. Fikk reser og bønna 2026, og med det så har jeg spilt tre låter med Purple Home I dag. Så nå må de få kvile seg bitte litt grann. Hyggelig at du hører på NRK P1. Straks skal vi kåre en vinner av sommerpakke I dag også, etter Eva Bell Skram. Dette låta Om du vil. God tirsdags ettermiddag, som det omtrent nesten kanskje har blitt.

Skram om du vil fikk du her I NRK 1 hos meg som heter Janne-Helene Juliussen kvart på ett nå og vel så det står det på klokka mi og det betyr at det på tide å trekke en vinner av dagens sommerpakke det jo ikke den helt store sommerpakken det solbriller og det tannlenett så det liksom vi leser ikke over det med ting og tang men det veldig mange som har lyst til å slå kloa I den her og det skjønner jeg veldig godt det jo fint å ha både handlenett og solbriller på sommeren for de aller fleste av oss jeg har bedt systemet om å trekke ut en vinner I dag, og den vinneren heter Lill, og kommer fra Tromsø. Og det så gøy, for Lill har også hørt en låt feil. Og hun skriver, det bare ett eller to år siden jeg oppdaget at det heter «Jeg vil ha deg I mørkret hos meg». I noen og 40 år før det, så hørte jeg «Jeg vil ha deg I burken hos meg». Og Lill, hun trengte jo at burken var svensk slang for senga. En burk på svensk, det vel en liten boks, tror jeg, så det var ikke så helt hundgærlig idé da, tenker jeg. Lill, du skal få deg en sommerpakke. Du skal også, jeg skal slenge med et par Q-tips oppi denne sommerpakken, så du får rensa ørene dine, så du får høre at de synger I mørket og ikke I burken. Nå klarte ikke jeg å finne originalen med freestyle, så du får klare deg med Drømhus sin versjon fra 1998. Dette Vil ha deg.

Vil ha dig i burken hos mig, det trodde Lil Irene at de sang her, men de synger jo da mørke, og vi gratulerer Lil Irene med en sommerpakke fra oss her i sommermusikk I NRK P1. Vann du ut I dag? Det gjorde du mest sannsynlig ikke, hvis ikke du heter Lil Irene. Så det gode muligheter for å vinne I morgen igjen. Vi skal nå vel fort dele ut sånne sommerpakker hele sommeren vi, her mellom 11 og 1 hver eneste dag omtrent. Så det bare å bli med videre. Fått melding I fra Carl Henrik som sier god dagen derpå, har kvite dager med skåle I kaffe, har en fortsatt fin feiring I studio, har dessverre ikke feiret så mye enda I dag, men kanskje jeg skal begynne nå, tenker jeg. Det jo noen ting å feire, det at vi har avansert I et VM. Skal vi holde litt fotballfritt nå da, de siste minutterne vi har igjen I laget? Og du, det kan jo bli nok fotball også, derfor tar vi med oss George Benson denne tirsdagen da. Nothing's gonna change my love for you.

Nothing's Gonna Change My Love For You. Og den fikk du her I sommermusikk I NRK P1 som nå begynner å nærme seg en slutt I dag også. Men det her med å ha hørt låta feil, det skal vi gjøre mer av, for her var det veldig, veldig mye gøy. Jeg må innrømme at jeg har stort sett sittet og fnisa imellom låtene her og koset meg veldig med alt som har gått gærlig på vei inn I ørene. Tusen, tusen takk for alle meldinger og bli gjerne med I morgen også. Da det flere muligheter til å vinne seg en sommerpakke. Klokka 13.03 her I NRK P1, da hører du dagens med Anniken Sande Krøvel med siste nytt fra inn- og utland, og du skal også få en nyhetsoppdatering nå klokka 13 fra NRK Nyheter. Før det, Too Sweet og Hozier.

0: NRK Nyheter klokka 13. Over 50 000 pensjonister kan i gjennomsnitt få rundt 10 000 kroner i økt skatt hvis et forslag fra Skattekommisjonen blir reell politikk. Et av forslagene fra kommisjonen er nemlig å øke aldersgrensa fra 62 til 67 år for å få et særskilt skattefradrag for pensjonister, får NRK bekreftet. Forslaget begrunnes med at det er behov for å få flere til å stå lenger i jobb. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza også etter våpenhvilen fra oktober i fjor. Det konkluderer en FN-granskning. Blant annet peker granskerne på at Israel fortsatte å benytte seg av kraftige våpen i tettbefolkede boligområder, til tross for at de visste at mange barn da ville bli drept. Over 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, heter det i rapporten fra FNs uavhengige undersøkelseskommisjon for Palestina. Israel mener rapporten er ærekrenkende og avviser at de målrettet angrep barn. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned, forklarer korrespondent Anders Børingbo.
1: Folk kaster seg uti, altså er det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk. Det gjøres jo en rekke tiltak, og det er klart det man snakker om nå er jo de to små barna som døde i Sør-Frankrike i går. Nå skal den saken etterforskes, men det er tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette er jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som er eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre.
0: I Paris kan det bli en ny varmerekord i dag dersom temperaturen når 40 grader. Flere forskere ved Oslo universitetssykehus har utvist grov uaktsomhet i sin forskning på kjønnsinkongruens. Det konkluderer felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Oslo. Grunnen er at de har brukt helseopplysninger i forskningen uten å hente inn tillatelse fra pasientene. Utvalget mener saken avdekker systemsvikt ved institusjonen. 35 nye skogområder i 9 fylker blir vernet i dag, det opplyser regjeringen i en pressemelding. De nye naturreservatene omfatter blant annet spesielt mange områder av varmekjær løvskog. Skogen inneholder mange viktige naturtyper og et stort antall truede arter. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette er NRK PN. Ja, nok en hetebølge herjer altså i Europa. Denne gangen meldes det over 40 grader i flere byer. Vi skal direkte til Paris litt senere i dagens, som debriefer fotballnatta også, for Norge er videre i VM etter 3-2-seieren mot Senegal. Du får all stemninga, en direkterapport fra USA, og ikke minst så får du høre hva unge på fotballskole i Martin Ødegårds hjemby sier i dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Velkommen skal du være. Og det er jo kanskje noen av dere som nettopp har våknet etter en lang fotballnatt. God morgen til dere da. Verdensmesterskapet blir første tema ut her i NRK P1 etter den her fra Olivia Rodrigo. I hate to give the satisfaction asking.

0: En av mine absolutte favorittavslutninger på en låt, dette her du fikk Olivia Rodrigo med Vampire her I dagens på det, som dagen etter en utrolig natt for alle som glad I fotball.
1: Det var helt magisk.
2: Det helt vanvittig, det helt sinnssykt.
3: Det ikke noe tru! Helt... Norge!
4: Det så deilig.
3: Det Nå har Norge vært I ødeland I så mange år. Og I år så vi det 4 eller 5 nordlendinger vi har på laget. Og så plutselig vi fett I god. Det ikke tilfeldig. Det ikke tilfeldig.
5: Vi skal vinne VM!
0: Ja, sånn høres nordmenn ut etter nok en VM-kamp som ga oss 3 poeng. Men la oss spole litt tilbake til New Jersey Stadium I natt klokka 02.42 norsk tid foran over 80 000 tilskuere.
6: Koulibaly serverer! Og nå kan muligheten komme!
7: Ja!
6: Yeah! Ah, Søren Hallgren Pedersen!
0: Det klikket jo totalt for kommentatorene da innbytter Markus Holmgren Pedersen dunket inn 1-0 like før pause der. Og jubelen for både det målet og for de to skåringene til Erling Braut Haaland litt senere ga faktisk utslag på seismometret til Universitetet I Bergen, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Norge vant jo til slutt 3-2 over Senegal og bankers videre til 16-delsfinalen. Rett etter kampen så satte landslaget seg ned og rodde med supporterne som hadde støttet dem.
8: Altså, dem med et lag skjer det jo også med roingen sin, selv om vi synes det var litt hardere til å begynne, men nå liksom, det pur klasse.
0: Det konkluderer Alexander Sørloth, som beskriver kvelden på banen og støtten fra nordmennene på tribunen på denne måten her.
8: Det nesten litt rørt. Det videre. Vi spiller en jævlig mye bedre kamp I dag enn hva vi gjorde sist, og spiller mot Senegal, som et fantastisk lag. Og jeg synes vi bedre enn dem, og ja, det sinnssykt deilig å bare se på det havet her. Og.
9: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv, både mot Irak og I kveld...
0: Sånn ser Haaland på 3-2-kampen mot Senegal.
9: Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Jeg utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
3: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribunen, det var vi som nordmenn gæren!
10: Det var vi som vant I dag!
0: Ja, nordmenn gærne, det kan vi vel slå fast nå, men det kjennes jammen godt det her. Landslagssjef Ståle Solbakken synes også det.
11: Fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minutterne.
12: Hvordan dette på lista over opplevelser?
11: Nei, en av de største, om ikke den største.
13: Nå skal de ro sammen. Nå skal de ro sammen. De skal ro nå! De har rott til 16-delsfinale! Dette bilder som kommer til å stå igjen I 100 år.
0: Ja, det må ha vært en opplevelse for livet å ro I dette røde folkehavet I New Jersey. Jeg merket det I alle fall at jeg ble litt blank I øya da jeg fant fram alle disse klippene her. Og vi skal direkte til USA nå, til deg sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Det vanskelig å ikke bli rørt av det her. Hva var det vi fikk se og oppleve I natt?
14: Ja, nok roing. Jeg smiler
0: så
14: stort om at glad du slipper å se meg her. Nei, det var en vanvittig spennende fotballkamp. Det jo selv man hører Ståle Solbakken bare slippe ned garden fullstendig og si at dette var fantastisk. Og det var jo, selv om Norge omtrent var I knestående på slutten der, var hele den opplevelsen jeg tror hele nasjonen drømte om å oppleve når man stilte vekkeklokkene på vei inn I natta som var.
0: Ja, sant. Men 2 ord om denne kampen sett opp mot Irak-kampen.
14: Nei, det Irak-kampen var jo en mye større skuffelse enn resultatet skulle tilsi, og så var det særlig, vil jeg si, en Martin Ødegaard som begynte virkelig å ligne på seg selv. Han hadde gjort hele den gått gjennom hele den tankebanen som skulle til for at han var den drivkraften og den kreativiteten sentralt for Norge der som vi er så mye bedre når Martin Ødegaard er som han var og så ble det jobbet som helter og så har vi en lysåra rogalending på topp som Ståle Solbakken på presskonferansen jeg var på kaller for verdens beste målscorer og det er han det, den kombinasjonen der akkurat så bra på sånne gode dager som vi drømte om I forkant
0: Og nå vi vinnere fra gruppa, vi skal snakke om VM-fremtiden snart vi har mye å prate om og mye å glede oss til Jan Petter, men vi må liksom, vi må ta det ordentlig inn og det gjør vi

0: Et stjernelag sammen I den låta her ledet av Nicolai Ram og Markus Neby. Du fikk selvfølgelig sammen for Norge. Dette NRK P1 og klokka har blitt 13.16. For noen av dere der ute nå som så fotballkampen så kanskje dagens et slags morgenshow akkurat I dag. Rushtida I trafikken I morges, dagen etter VM-kampen mot Senegal, den var I alle fall ikke like travel som den pleier å være. Vi tok og ringte veitrafikksentralen med.
1: Helt upåklagelig. Ingen problemer og mye mindre trafikk enn vanlig. Det rimelig overbevist om at folk de her, mange der har sett på fotboll I natt. Søndag midt på dagen eller noe sånt kan jeg sammenligne det med.
0: Ja, det sa Annie Serup som trafikkoperatør, og det jo røft da, og ro for det norske fotballlandslaget halve natta, og så fungerer tidlig neste morgen. Vi skal til USA nå, der det litt mer tålige klorkeslett på disse kampene. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, hei igjen.
2: Hei igjen.
0: Du, nå vi altså videre fra gruppespillet, men vi har en kamp igjen her, fredag klokka 21 mot Frankrike. Hva kan vi vente oss der nå som vi har to av to mulige seire?
2: Altså, det blir jo den rene gruppefinalen vi drømte om, og så jo begge lagene videre, og det gjør jo at man begynner å spekulere litt grann I hva slags prioriteringer de to landslagssjefene gjør, dels når det gjelder stjernene, og så det litt sånn hvor desperat man går inn for å vinne, og så det litt sånn Mbappé mot Haaland fortsatt. Jeg kan love deg at begge de har lyst til å ta Messi når det gjelder toppskårertittelen, og så det siste elementet med at avstanden fra kampen I natt til fredag kveld den korteste noe lag I VM har mellom to kamper og det gjør jo at en del av de slitne beina vi så på det norske laget I går rett og slett ikke helt tilbake på topp innen klokka 21 på fredagskvelden så det gjør jo også at Solbakken var I hvert fall på vegne av det norske laget tydelig på at det blir noen bytter uten at han ville si hvor mange ennå Sørloth sa for eksempel at det spille
0: Det godt å høre. Det betryggende. Men for det var jo en god del tøying og krampe og sånn på tampen der I går, Jan-Petter. Og så så vi jo Ryerson gå av banen I går etter bare 11 minutter. Har du en... Altså, hva vet du om han?
2: Nei, vi vet jo ikke mer enn det vi så. Og at han var der hele veien. Det var jo ikke rett inn I akutt

0: behandling. Det var den smellen han fikk mot Irak som han har kjent på. Det at det er fremstår som det er smerter og ikke en strekk er jo sånn sett positivt for veien videre. Han spiller helt sikkert ikke mot Frankrike, men han er såpass sentral på det laget her at jeg tror de jobber beinhardt for å få han, med all respekt for erstattere her som går inn og skårer mål og gjør en kjempejobb, men Ståle Solbakken vil veldig gjerne ha med Ryerson i den 16-delsfinalen. Det skal vi i hvert fall ikke trekke i tvil.
1: Nei, og den spilles 30. juni. Hvem kan bli motstander der nå?
0: Nei, det er jo det vi skal bruke all tid fremover nå til å spekulere i. Det er jo også noe av det morsomste med sånne VM. En ting er det åpenbare hvis vi kommer på andre plass i pulja. Da skal vi spille mot de som er på andre plass i den pulja til Tyskland, og så tenker vi at kanskje de vinner den pulja, så det er jo noe sånn elfenbenskysten, eller som det fortsatt kan bli. Gigantnasjonen Curaçao er faktisk en mulig motstander fortsatt. Tenk deg den 16-delsfinalen Norge-Curaçao, den hadde vi ikke sett for oss før VM. Elfenbenskysten er mest sannsynlig i så fall, og så har vi Ecuador som siste alternativ. Alt dette minus kanskje Tyskland er noe Norge tenker at ok, den skal vi ta nå når vi først skal inn i dette cup-spillet som det er, da er det vinn eller forsvinn, og da vet man at man møter gode lag. Skulle vi slå Frankrike, og da skulle vi møte et av disse tredje laga, som jeg ikke helt vet. Drømmen i så fall er jo at det er Sverige som det faktisk er mulighet for. Tenk deg, ja. Norge-Sverige i en VM-kamp. Det er litt for besnærende til at jeg skal si det høyt så mange ganger.
1: Ja, det hadde blitt en voldsom opplevelse, men til slutt, Jan-Petter, det var jo glede etter Irak-kampen og resultatet der, men det var jo også litt murring om passivt spill, ikke sant? En lite involvert Martin Ødegaard og et lag som var preget av nerver. Hva betyr det for de norske spillerne å klare 6 poeng av 6 mulige nå etter 2 kamper på veien videre?
0: De ser ut som det vi alltid har kalt et mesterskapslag. Det er sånne lag som ikke er så veldig gode i starten, selv om vi drømmer om at de skal bare fly ut fra startblokkene. Men de gjør det de skal, og så blir de bedre og bedre utover. Norge har gjort det de skulle nå, litt ekstra i den andre omgangen i går. Da var vi faktisk ganske så gode. Men det føles som de har litt mer å gå på, og det er jo en veldig, veldig fin tanke. Nå har de fått gjort de feilene de skal, og sett hvilket nivå som kreves av dem, og så er det ikke så varmt, det plager dem ikke, og så får en støtte fra tribunen de aldri har vært i nærheten av før. Det er en del faktorer her som er veldig lovende for Norge, og så skal vi ikke, ja, man blir litt euforisk etter sånne netter, for å si det mildt, så vi skal ikke ta flere, vi skal ikke bruke flere superlativer når vi skal begynne å beskrive sjansene. Vi blir ikke verdensmestere ifølge landslagssjefen selv, så vi får kanskje tro på akkurat det. Alt annet kan vi jo drømme om i hvert fall.
1: Ja, det er lov å drømme, og det er lov å kose seg dagen etter denne seieren her, det er helt sikkert. Hvis du har lyst til å få med deg og se høydepunkten også fra denne kampen, så ligger det 4 minutter og 44 sekunder med god norsk fotball fra kampen i natt inne på NRK.no. Takk skal du ha da, Jan-Petter Zatvedt, for rapporten fra USA. Vi skal ikke slippe fotballen helt ennå, for straks skal vi faktisk på fotballskole i Drammen, så det er bare å henge med.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Musikk her fra Emma Steinbakken, du fikk for alltid type ting her I dagens NRK P1, klokka 13.29, og det var jo vanskelig ikke å bli rørt da kaptein Martin Ødegaard dro fram tromma og ledet landslagsgutta da de rodde med fansen etter kampen I går. Og nå som vi videre fra gruppa, så jo spørsmålet, hvor langt kan Norge ro da I dette mesterskapet her? La oss høre hva Ødegaard svarer på det.
1: Det lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og tenke på neste allerede nå.
0: Ja, neste kamp jo mot Frankrike på fredag. Vi hørte Ødegaard si vi kan hype så mye vi vil, og det skal vi på et vis gjøre. Vi skal til hans gamle hjemby Drammen, for der det idrettssommerskole I regi av en av byens ballklubber nå. Dit har vi sendt deg, reporter Siri Narverumon. Hvem rundt deg der?
2: Ja, nå står jeg altså I varme langs Drammenselva her, og det løkkefotball med idrettsfritidsordninga som vanligvis holder til på Øren I Drammen, men her står jeg I tillegg til de som spiller på fotballbanen her, står jeg sammen med Jakob, hei!
3: Hei!
2: Ella?
4: Hei!
2: Emma?
5: Emma? Hei!
6: Ea?
2: Og Ea! Og Ea, hva har du på deg I dag?
6: Landslagsdrakta I borte.
2: Svart landslagsdrakt, nummer 11. Hvorfor har du på deg denne?
6: Fordi jeg har bursdag 11.
2: Ja, og jeg har også malt på rød, hvit og blå flaggfargene I hvert sitt pin. Og så har vi Ella, du har også en svart landslagsdrakt, eller nei, skjorte, hva du har på deg?
5: Emma.
2: Det Emma? Jeg kom til å blande Emma, Ella og Ea.
5: Ja.
2: Hva har du på deg?
5: En landslagsdrakt.
2: En svart en?
5: Ja.
2: Mm. Men Jakob, du har røde trøye på deg, og nummer 9 står det på brystet ditt. Hvem det som spiller med nummer 9?
7: Haaland. Det var på grunn av Norge vant I går. Norge vant I går 3-2.
2: Ja. Hvordan var det?
7: Bra.
2: Ja.
6: Jeg ble ganske glad I dag fordi de vant, og så jeg ganske opptatt av fotball, sånn når vi ikke gjør noe hjemme eller noe sånt, så pleier jeg å spille fotball I hagen.
2: Mm. Hvorfor VM så viktig? Hva det som gøy?
6: Fordi det liksom kjempemange lag, og så håper vi at Norge vinner da, hele VM.
7: Det en trofeum som alle vil ha.
2: VM-trofeet?
7: Ja.
2: Mm. Hva tror du om Norges sjanser da?
7: 99%.
2: 99% sjanse for seier I VM?
7: 95.
2: 95%, hva tror dere?
6: Frankrike jo veldig gode, de har vunnet veldig masse VM. Så jeg håper Norge vinner mot Frankrike, for de vant jo mot Senegal, og de jo de beste I hele Afrika.
2: Senegal, ja.
6: Ja.
2: Hva gjorde dere I natt da?
7: Jeg så på Norge-kampen.
2: Midt på natta? Hvordan var det?
7: Bra.
8: Jeg så den ikke, men jeg var så trøtt at jeg orket ikke å så den.
6: Jeg og Ella så den på morgen.
2: Åja, du sto opp og så du kampen?
6: Ja,
2: hele tidlig. Hele kampen?
6: Ja, klokka 5:30.
2: Før du kom ned hit?
6: Ja.
2: Ja.
6: Jeg så den midt på natta, direkte.
2: Hvordan det?
6: Det ganske spennende, fordi da får vi se alt som skjer med en gang det skjer.
7: Alle skriker liksom hvis noen skårer. Det så... glede når man skårer, og det veldig gøy å skåre, og man føler seg stolt når man skårer.
2: Hva gjør dere hjemme I stua da? Sitter dere og roper også da på kampen?
7: Ja.
8: Jeg så Argentina-kampen til 8:30 I går, så jeg orket ikke å se Norge I kampen, pappa. Fordi de vant, nei, jeg husker ikke stillingen.
2: Mm.
8: Men pappa han ropet så høyt at jeg fikk nesten hørselen.
2: Men hva var det som gjorde at vi vant da? Hvem var det som ble helten?
6: Det var han... Petersen?
8: Det var Haaland skårte 2 mål, og så skårte Petersen 1.
2: Jeg kanskje det eneste voksne menneske I hele Norge som ikke så den kampen I natt. Jeg rar da, eller?
6: Nei.
7: Det lov å ikke se kampen.
8: Ja, det lov til å være trøtt og sånn, og ikke orke.
7: Det sin egen mening.
8: Mm. Men man kan jo hvertfall se reprisen, hvis man ikke orker å se på natta.
3: Det var jo også litt gøy at på slutten så satt jo alle sammen, og så kom kapteinen som Martin Ødegaard opp og slo på den tromma. Så jeg gjorde også i stua.
4: Ro, ro, ro, ro, ro, ro.
0: Ja, de ror barna på idrettssommerskole i Drammen. Takk til dem og til reporter Siri Narverud Moen. Nå, før været, får du Marit Larsen.

0: dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: Skal du ut på bilferie med elbil I sommer, så kan det bli overraskende dyrt. Det advarer NAF, skriver NTB. På mange vanlige ferieruter så må du ut med dobbelt så mye eller mer I bompenger sammenlignet med 2022. Mange steder det mindre rabatt for elbiler I bomringen, og flere byer har også innført bompenger, melder organisasjonen. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen her. Det mye skyer over landet I dag på Sankthansaften. I Finnmark ventes noen regnbyger, spesielt I indre og vestlige deler av fylket. I Troms og Nordland må man også være forberedt på at det kan komme byger resten av dagen, men også en del oppholdsvær. På Spitsbergen så blir det stort sett oppholdsvær. Trøndelag får enkelt regnbyger, men I kveld blir det mer jevn nedbør I den sørlige delen. Møre og Romsdal og Vestland fylke får perioder med regn resten av dagen, men til å begynne med så blir det stort sett oppholdsvær sør for cirka Sognefjorden. I Rogaland blir det oppholdsvær for de fleste, men det blir litt regn I nordlige del I kveld. Sørlandet og Østlandet får skya eller delvis skya vær resten av den dagen her. I kveld kommer det litt regn fra rundt Mjøsa og nordover. Også I fjellet I Sør-Norge ventes det litt regn I nordlige del fra I ettermiddag eller I kveld. Temperaturene holder seg I nærheten av 10 grader I Nord-Norge I dag. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det 10-13 grader. Vestlandet sør for Stad får 12-17 grader, mens Sørlandet og Østlandet kommer opp I 20-23 grader de fleste steder, mens det blir knapt 20 grader nord I innlandet fylket og på kysten vest I Agder. Og så det sånn at hvis du trenger flere detaljer enn du fikk her om været der du så yr.no stedet. Så kan du også laste ned Yr-appen, og vi skal snakke mer vær av det heteste slaget etter denne fra Ruben og Miriam Bryant.

0: Ruben sammen med Miriam Bryant, du fikk der du brente vår bro her I dagens, hvor vi skal ut I Europa for andre gang på under en måned, så herjer det en hetebølge over store deler av Europa, og den britiske værvarslingstjenesten har sendt ut et rødt farevarsel om rekordhøye temperaturer I morgen og torsdag, der det kan være temperaturer på rundt 40 grader som kan utgjøre en stor risiko for liv og helse. Også I Tyskland det kokvarmt, forteller Anne Eli Olsen fra Rheinland-Pfalz vest I Tyskland.
1: Nå om dagene så det vært opp mot 40 grader, og når vi sitter ute I hagen, så har vi så en ventilator I ryggen, så vi får litt luft på oss. om natten så det like varmt som om dagen, og vi har et klimaanlegg på soverommet og en vifte I taket, og det bråker forferdelig, altså, men likevel, altså, vi har vent oss til det. Vi kan sove ganske godt altså, likevel. Altså.
0: Ja, Aksel Vedén jobber ved den norske ambassaden I Madrid I Spania, og sier det utfordrende å jobbe der I dag.
2: Nei, vi nærmer oss vel 40 grader I skyggen ganske snart. Det godt og varmt her, ja, og en litt utfordrende dag å gå I dress på jobb, kan man si. Madrid og Spania generelt jo på en måte også vant med høye temperaturer I sommermånedene, så det jo aircondition inne, og folk her generelt flinke til å ta pauser og ta forhåndsregler og ta det litt rolig I løpet av dagen. Så vi, det godt og varmt, men vi klarer oss.
0: Ja, I Frankrike så har det hatt sin varmeste natt noensinne siden målingene begynte I 1947, med en gjennomsnittstemperatur på 21,6 grader, så det hett dette. Anders Børingbo, du med oss nå fra Paris. Du korrespondent. Hvordan går det med deg I varmen?
3: Jo, jeg har det bra. Jeg har søkt tilflukt under en parasol på en uterestaurant. Her det 35 grader nå, sier de her, og det skal bli 39 senere I dag, og 41 grader I morgen meldt. Vi har nettopp vært I nærheten her ved en kanal, hvor flere ungdommer driver og bader, og de har faktisk fått da skolefri fra I går. De skulle gått på skolen til 1. juli, og koser seg egentlig med å bade her, så ja... Hetebølget har ikke bare de kjipe sidene.
0: Nei, det akkurat det. Men det sånn at også turister sliter I varmen. Vi skal høre fra en britisk kvinne på besøk fra London.
4: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff. The windows are so small and I just try to drink as much water as possible. But even now I went to the shop, there's like no water in the shops. It's all like really hot. So just trying to find some shade here, sit and just chill by the river where there's some wind.
0: Ja, turisten forteller altså at hun prøver å drikke så mye vann hun kan, men at butikken I ferd med å gå tom for drikkevann. Heldigvis har hun funnet seg litt skygge og bris etter hvert her. Men Anders Børingbo, hva mer gjør pariserne for å komme seg gjennom dagen?
3: Du, de trekker I veldig høy grad ut I disse kanalene hvor vi nå, ut I parker, for I disse gamle, tradisjonelle Paris-murgårdene så blir det fryktelig varmt, og det ikke vanlig, det ikke særlig vanlig å ha aircondition I Frankrike, så folk trekker ut, prøver å kjøle seg ned. Så klart det for mennesker som har underliggende sykdom, eller eldre, så dette et problem hvis de kanskje ikke greier å komme seg ut.
0: Nei, og som du sier så prøver mange å finne seg måter å kjøle seg ned på, for eksempel ved å bade da, men det kommer nyhetsmeldinger I dag om at 40 mennesker har druknet siden 18. juni ifølge franske myndigheter. Hvordan har myndighetene I Frankrike taklet disse hete bølgene så langt?
3: Ja, man har en viss trening. Man kan si at I 2003 så kom den første store hetebølgen I nyere tid, kan man si. Da døde det jo 15 000 mennesker av varmerelaterte årsaker. Så man har en rekke tiltak rundt omkring. Men det som jeg sa, det ikke alle som aircondition. Jeg møtte en mann I går. Faren hans på et eldrehjem. Der har de aircondition I fellesområdene, men ikke på rommene. Til beboerne, så beboerne en slags sånn kriseleir I fellesområdene, sier denne mannen til meg.
0: Ja, tenk det. Ifølge YR.no så ser jo denne hetebølgen I Frankrike ut til å vare ut uka og helgen, da. Og da vil vi også se de høyeste temperaturene. Hvordan forbereder de seg på det som kommer, om det går an å gjøre noe?
3: Ja, det går jo også ut oppfordringen om at folk må passe på hverandre. Her I Paris det jo satt opp 70 midlertidige fontener, for å kalle det. Altså, det vann som spruter ut som man kan kjøle seg ned på. Men det klart dette blir kritisk for veldig mange. Og spesielt da de som syke fra før og kanskje ikke kan komme seg ut, så dette virkelig, virkelig kritisk. Mm.
0: Du altså I Paris, der det ordentlig varmt, korrespondent Anders Børingbo. Takk skal du ha for praten. Mer om denne varmen I Europa finner du inne på nrk.no. Der ser du bildet av en som dupper hodet I en fontene. Det helt

Litt irsk boyband fra tidlig 2000-tals fikk du der. Dette var Westlife med World of Our Own. Vi skal nå ta litt norsk musikk. Dette Kløver I NRK P1.

0: Clever I NRK P1, og klokka 13.53. Dette var Beat av meg. Og nå til det norske forsvaret, som jo virkelig ruster opp for tiden. Det det jo bred enighet om på Stortinget, men flere av de militære rullebanene I Norge I dårlig stand. Bare hør her.
1: Det smuldrer opp, ikke sant? Det det som så skummelt.
2: Det løsna fugen.
1: Ja. Og så blir det masse små... Ja, se der da. Det bare å dra opp.
0: Du hørte sjef for Luftving 131, Katrine Thorshaug Wang, om et problem som gjelder flere steder. På Andøya I Nordland så det allerede stengt for mye av den militære flytrafikken, og I Bardufoss I Troms, der haster det. Der frykter man at militærleiren må stenge om rullebanen ikke fornyes innen 2028. Katrine Thorshaug Wang forteller hva de daglig ser etter for å kunne holde rullebanen åpen.
1: Her det reparert noe, og så begynner det å løsne I asfalten, og det vi redd for, ikke sant, at det slipper grus og stein, og så kommer det inn I flymotorer, eller opp I rotorer på helikopteret, for det gjør stor skade.
0: Det her på Bardufoss at forsvaret har flyveskolen sin. Det britiske forsvaret driver vintertrening her, og I tillegg det base for hæren og helikopterne til kystvakta. Men penger til vedlikehold, det har ikke regjeringen satt av før etter 2029, forteller Katrine Thorshaug Wang.
1: Det sagt fra de som, som skal vare ut på å mene faglig noe om asfalten, at det må legges en plan, og at den må byttes I løpet av utgangen av 2028. Det betyr at I løpet av 2027 så må det senest være lagt en plan sånn at vi har de 12 månedene og få gjort det på løpet av den sesongdelen av året det går an å gjøre det. Så det klart I løpet av 2028, sånn som faglig vurdering gjort, så må asfalten her byttes.
0: Det forsvarsbygg som står for gjennomføringen av større investeringer I forsvaret, og de vet ikke hva vedlikeholdet av alle banene vil koste enda. Forsvarsdepartementet sier til NRK at arbeidet I Bardufoss tidligst kan starte opp om 1,5 år, men samtidig mener de at det ikke akseptabelt at det så stort forfall at rullebanene må stenges, men på Andøya, der vedlikeholdet I gang, vel å merke med NATO-midler.
3: Vi veldig glad for at det faktisk begynner å skje noe, det vi. Men klart, det vil ta litt tid. Sannsynligvis vil det ta en 5-6 års periode før basen relativt fullt operativt.
0: Ja, det sa til slutt stasjonssjef på Andøya Øystein Dahlberg. Intervjuer her var Malin Straumsnes. Nå, musikk fra Marillion. Dette her, Kaylee.
4: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Marillion var det med Kaylee, siste låt ut I dagens I dag, som laget av Siri Narverud Moen, Jon Arne Hoff Johansen, Erling Molt Korsnes, Kari Stenhjem og produsent Even Nilsen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og straks lokale sendinger, men først en kort nyhetsoppdatering.
1: NRK Nyheter klokka 14. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Svært mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen-Ranoff, sier nordmenn som reiser til Sør-Europa bør være ekstra på vakt I varmen.
2: Vi ikke akklimatisert, som det heter, og så det at vi kanskje ikke så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan man da utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor I sydlige strøk mer vant til å gå I skyggen og prøve å holde seg kalde.
1: Over 50 000 pensjonister kan I gjennomsnitt få rundt 10 000 kroner I økt skatt, dersom et forslag fra skattekommisjonen blir reell politikk. Et av forslaget fra kommisjonen nemlig å øke aldersgrensa fra 62 til 67 år for å få et særskilt skattefradrag for pensjonister, får NRK bekreftet. Forslaget begrunnes med at det behov for å få flere til å stå lenger I jobb. I morgen kommer den tverrpolitiske skattekommisjonen med sin rapport. I politisk kvarter I dag sa Høyres Henrik Asheim at det viktig for næringslivet med en skattepolitikk som ikke endres hver gang vi får ny regjering. Men selv om det bra med forutsigbarhet for næringslivet I skattepolitikken, så kan ikke dette gå ut over svake grupper, svarte Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.
3: Det jeg frykter her at man sier at her skal vi kutte I formuesskatten, og så har vi egentlig bare tre måter å løse det regnestykket på da. Enten så øker vi flate avgifter, og det også lekkasjer som sier at del av momsen skal opp. Det flate avgifter som alle I Norge betaler like mye, uansett hvor mye man tjener, det usosialt. Eller man må øke skatten på andre ting, enten for arbeidsfolk, pensjonister for uføre, det vet jeg ikke om kommer, men hvis det kommer, så det helt sinnssykt. Eller det tredje, kutte I velferden. For det en ting som sant, så at vi har ikke noe penger til det som gjør at vi løser de her tingene på en magisk måte. Rødt opptatt av ansvarlighet og forutsigbarhet for folk.
1: En mann I 20-året tiltalt for tre drapsforsøk etter skytingen på Tveita I Oslo I fjor sommer, det skriver Avisa Oslo. Mannens forsvarer sier til avisa at klienten ikke enig I det som kommer fram I tiltalen. Høyanger kommune anmeldt I forbindelse med saken der det oppdaget alt for høye verdier av aluminium I drikkevannet. Det opplyser Vest politidistrikt. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skade på nervesystemet, og Folkehelseinstituttet sier barn under tre år de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle småbarn. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Endelig tirsdag, dere. Fotballfeberen ligger enda over landet.
5: Ja, men snart så skal det også ligge sankthansbålrøyk over hele landet.
4: Det sant det, og vi skal innom både Hammerfest som feirer sin store sønn, Markus Holmgren Pedersen, etter nattas fotballtriumf I New Jersey.
5: Ja, det var deilig. Og vi skal også direkte til en av de mange sankthansfeiringene som skjer I kveld. Og vi skal stå følge med sankthansfeiringene med husflidlaget Humla I Balsfjord.
4: Det skal vi, og vi skal selvfølgelig også til Harstad I dag. Festbilene I Nord-Norge ture videre, og vi skal både bli med på et familieverksted og på en klovnekomedie, alldeles straks alliopa.
5: Og som du skjønner, det bare å henge på, og vi som skal skravle oss gjennom ettermiddagen med deg meg som heter T-heltene Kjelstad, og ved min side så det Ingrid Wester Amundsen.
4: Hei, hei! Og det her, det ettermiddagssendingen til NRK Troms, Finnmark og Svalbard. Velkommen! NRK You don't have to be beautiful to turn me.

0: Cheers!
1: Ja, vi åpner med et bang signert Tom Jones og The Art of Noise, med deres versjon av Kiss, fra, skrevet av Prince originalt. Og nå skal vi få oss en nyhetsoversikt av Thea.
2: Ja, vi starter med at Lyngen kommune får kritikk etter at 80 år gamle Asbjørn Lanes ble knivdrept på Lyngstune helse- og omsorgssenter. Han var beboer på senteret og ble drept i november i fjor. Statsforvalteren er nå ferdig med tilsynssaken og konkluderer med at kommunen i forkant av drapet ikke ga forsvarlig helse- og omsorgshjelp til beboeren. Det skriver avisa Framtid i Nord. Tilsynet viser også at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har gjennomgått hendelsen og identifisert risikoområder der det er behov for forbedringer. En mann er siktet for drapet og sitter i varetekt på UNN Åsgård. Kommuneledelsen opplyser til NRK at de foreløpig ikke har mottatt tilsynsrapporten. Arbeidet med ny dokkhall i Harstad fortsetter. Det har vært mye debatt rundt prosjektet, og i forrige uke anbefalte kommunedirektøren at planene ikke skulle sendes ut på høring, fordi de ikke var godt nok utredet. I dag bestemte plan- og næringsutvalget i Harstad at planene for en ny dokkhall til Harstad mekaniske verksted, HAMEK, skal sendes ut på høring. Og Markus Holmgren Pedersens spill mot Senegal i VM i natt viser at det er mulig å bli god i Finnmark. Det sier Roger Finjord, som er tidligere leder i Finnmark fotballkrets og nå skipresident. Holmgren Pedersen fra Hammerfest kom inn som reserve og banket inn det første av i alt tre mål for Norge.
3: Det er klart det å komme inn i en kamp som det der mot et lag som har ambisjon om å kunne være med å ta medaljer i det mesterskapet her. Og så setter du deg sånn respekt med en gang. Du tør med ball, du tør uten ball. Han leverer en fantastisk fotballkamp. Nei, det er klart det viser at det er mulig å bli god i Finnmark, ikke bare fra Finnmark.
2: Mer sport. Troms idrettslag bekrefter at Jens Husebø tar overgang til Start. Forsvarsspilleren kom til Tromsø fra Bryne i fjor, men han har fått lite spilletid etter det. TIL opplyser ikke hva salgssummen er, men både Nordlys og i Tromsø erfarer at overgangen har en ramme på rundt 2 millioner kroner.
1: Takk skal du ha, Thea. Nå skal vi først ta den første av flere direktepunkt fra Harstad og festspillene. Vi skal straks til en klovnekomedie, men først skal vi slippe til Skår.

Score med I Could Miss You Forever. Og nå skal vi ta et solide stemningsskifte, for jeg spør, hva skjer når to surrealistiske skikkelser inntar byrommet med fart, fantasi og masse humor? Akkurat nå så foregår nemlig forestillingen Wow! Midt i Harstad sentrum.

0: Hvordan var det?
1: Jeg vet ikke. Det var rart å se på.
0: Tror du han hadde det gøy?
1: Ja.
0: Har du ikke synes det det morsomste med denne forestillingen?
1: Når broren min satt på. Ja.
0: Har dere vært med på masse annet denne uka, Thea?
1: Bare på en. På en som var på et hotell.
0: Det var den åpningsforestillingen?
1: Ja.
0: Hvordan var den?
1: Veldig gøy.
0: Ja, nå holder han på børst her. Det ser ut som om det er glasskår på bakken, er det det ser ut som?
1: Ja.
0: Hva du tror de gjør?
1: Jeg tror han tar bort glasset.
0: Ja. Det er litt, så ganske mange folk her. Akkurat nå så er det faktisk oppholdsvær. Har dere tenkt å være på noe mer, Eline, denne uka?
1: Ja.
0: Husker du hva?
1: Ja.
0: Den som er med dere, det er onkelen deres. Du heter Klas Olav Stenbru Andersen. Hva du synes?
2: Nei, jeg synes det ser veldig morsomt ut. De prater jo litt norsk og sånn også, hører jeg nå, så det er jo litt...
0: Jeg synes jo dette var like morsomt for oss voksne som for unge.
2: Ja, de har morsomme bevegelser og gjør mye ut av seg.
0: Og så har de liksom en, han har på seg en hvit frakk, sånn en splitt bake og masse sånn, dusker på. Og så sånne gamle sånne huer som du på når du kjørte motorsykkel før. Og nå børste hun masse støv av han. De har begge sånne kjørebriller. Hun har på seg en sånne fluffy topp og et skjørt. Og så driver de å gå rundt her og snakke med publikum. Det var litt synd at det ikke var musikk akkurat nå, for den var litt artig, den musikken deres. Du hørte den jo, Ingrid, i sted, men det er masse folk her, og alle står og flirer og smiler og synes det her er skikkelig, skikkelig gøy.
3: Ja, det er herlig at dere tar oss med inn i stemningen fra gataen i Harstad. Det er jo altså barnas festspill fyller 60 år i år, så det er ekstra mye aktiviteter for barn på festspillene i Nord-Norge. Da sier vi tusen takk for foreløpig rapport fra gaten i Harstad, hvor det er klovnestemning akkurat nå.
4: Våkna opp full panikk. Gårdstaken ble litt for sen. Vet at jeg sår at jeg igjen. Vi er som en dårlig film. Og jeg er Nicolas Cage. Jeg vil ikke skuffe deg igjen. Ringer deg opp, men får ingen svar.

0: da hvis du vil. Ja, det var nok tungt for mange her i Norge å komme seg på jobb denne morgenen, og ikke et unntak for våre vakthavne meteorolog Kristoffer Blom Taraldsen. Er det en småtrøtt vakthavne i dag?
1: Det blir fort det.
0: Var du sent opp i natt og så kamp?
1: Jeg var så kampen, jeg sov litt før og litt etter, men det var ikke veldig mange timer det ble til slutt, det var det ikke.
0: Nei, det skal vi lete lenge etter en så spennende natt som det var i natt, ja.
1: Absolutt.
0: Men vi må vel få plass til litt værmelding også, synes du ikke det?
1: Jo da, det synes jeg.
0: Vi har jo et stort, en veldig stor region vi skal dekke over for et værvarsel. Skal vi starte der det ser penest ut i dag i Finnmark?
1: Det kan vi godt gjøre. Det er for det meste skyet. Det ligger litt spredt byger på Finnmarksvidda og deler av Vestfinnmark, der noen av disse bygene kan gi noen solide skurer. Ellers så er det oppholdsvær, spesielt i Østfinnmark, så ser det ganske fint ut akkurat nå, hvor det er enkelte steder nok så blå himmel, eller sånn delvis skyet med litt innslag av sol.
0: Nettopp. Så fint da. Enn Vestfinnmark.
1: Der er det litt mer skyer, det er nok for det meste oppholdet kan vel gå noen få regnbygger der også, men Øst-Finnmark er vinnerne i dag.
0: Dagens værvinner, ja, men det er ikke dårlig. Og temperaturen, hvordan er de utover Finnmark-fylket?
1: I Finnmark, skal vi se, skal jeg bare finne frem tabellen min her, det har det varmeste, er vel nå 15 grader i Banak, det gjør egentlig ganske godt foran de andre, så det varierer alt mellom 6 grader til ja, 15, så det er mye, mye forskjellig.
0: Mye forskjellig, ja. Og morgendagen i Finnmark, hvordan blir den?
1: Det blir skiftende skydekke og litt spredt regn. Det blir for det meste i indre strøk i vest og på Finnmarksvidda, men på kysten er det nok muligheter for litt sol. Det blir skiftende bris og periodisk østlig frisk bris utsatte steder langs kysten.
0: Da er vi oppdatert på Finnmark. Skal vi gi et litt knepp sørover til Troms. Hvordan blir det i dag?
1: Det er grått og skyet. Nedbøren fortsetter utover dagen, men det vil nok bli mindre og mer spredt utover kvelden. Skiftende bris med frisk bris utsatte steder nå på ettermiddagen.
0: Og morgendagen må vi ha paraplyet i beredskap da, for Troms.
1: Må nok det også. Det blir skiftende skydekke med spredte regnbyger. På ettermiddagen vil skydekke sprekke opp, spesielt da i Sør-Troms, og det kan nok bli litt periode med sol da.
0: Nettopp. Så det kan hende bli vanskelig å få fyr på Sankthansbålet i Troms men hvordan er det på Svalbard da?
1: Det er skyet, eller delvis skyet, spredt regn eller yr, men da vesentlig i nord. Det skiftende bris i nord opp mot sørvestlig stiv kuling utsatte steder.
0: Og til slutt, hvordan blir det i morgen på Svalbard?
1: Det blir for det meste skyet. Det blir spredt regn, sørvestlig bris og stiv kuling utsatte steder i nord.
0: Flotte greier. Da var vi oppdatert alle plasser med været. Takk for værmeldingen fra statsmeteorolog Kristoffer Blom Taraldsen.

0: fotball-VM. Smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Troye Sivan med Rush, og det var jo et rush av glede for alle som elsker å se på fotball I natt, og det var full fest på fotballpubben over tid I Alta I natt, da Norge slo Senegal med stor hjelp fra Hammerfesting. Markus Holmgren Pedersen.

det nydelige scenen der fra fotballpuben Overtid i Alta i natt. Vi har også fått inn et fotballdikt om nattens hendelser fra Stein Harald. Han skriver «Norge er virkelig vikingene fra nord. Gleden over seieren i natt er stor. Gratulerer til Markus fra Hammerfest. Med han på laget ble de best. Vi gleder oss til fortsettelsen mens vi ror og ror.» Ja, vi her i ettermiddagssendingen skal straks vie litt tid til denne enorme prestasjonen til Hammerfestingen og de andre vikingene på landslaget. Vi skal bare kose oss med medkamp først.

0: Mad Khan og Ray Dalton med Don't Worry, en glad og lystig sang som passer veldig godt til det vi skal høre nå, fordi Hammerfest i ekstase etter at byens stolte sønn sendte Norge i ledelsen under nattas VM-kamp mot Senegal. 25 år gamle Markus Holmgren Pedersen gjorde en historisk VM-debut som den nordligste VM-spilleren noensinne, og den nordligste VM-skåren noensinne.
1: Koulibaly serverer, og nå kan muligheten komme! Yeah!
0: Store scener i natt, altså når Hammerfestingen satte det første målet under nattas kamp. Denne prestasjonen får frem følelsene til Hammerfestingen Stina Strande.
2: Oh, jeg tenker det var helt fantastisk. Det var så gøy at Norge vant, og at de nå videre. Og jeg så stolt over Markus, som fra Hammerfest, og jeg tenker det for ungene våre som vokser opp nå, så det her bare en enorm prestasjon og bragd av Norge.
0: Og det flere hammerfestinger som stolt etter nattens store begivenhet. Elin Hagerupsen Holmgren Pedersen sitt tante, og hun tydelig rørt.
3: Tårene kom en gang han kom ut, og de kom også når han skårte. Og ja, det er en helt vanvittig følelse. Det er unnående, så utrolig. Altså, jeg blir emosjonell bare av å sitte og snakke om det.
0: Og Markus Holmgren Pedersen skriver seg altså inn i historiebøkene for sammen med Kristine Bø Jensen, som var med å vinne fotball-OL i Sydney i 2000, disse to de eneste landslagsspillerne fra Hammerfest. Selv sa han at det var en helt syk opplevelse å score mål i VM-debuten.
4: Ble bare kastet inn på det, kommer inn. Målet å gå kun på instinkt, tenker bare, prøve å treffe mål. Når du ser den går inn, den sånn følelse har jeg aldri hatt før. Så, det vanskelig å beskrive.
0: Norge altså nå videre til 16-delsfinale, og uansett resultatet mot Frankrike på fredag. Men kanskje klarer vi å ro oss inn til nok en seier.

historiske roscenen fra etterkampen hvor landslaget sammen med Oljeberget rodde i lag. Og får vi se Markus Holmgren Pedersen spille mer? Det får vi bare vente og se. Spennende er det uansett.

0: Harstad-segen Sigrun Lo Sparbo, med lett å si lyst. Ja, det konkurransetid nå, og det ikke bare bursdagen til Zinedine Zidane, Einar Tørnqvist og June Carter Cash i dag.
1: Nei, det også Sankthansaften, og ikke minst dagen for fotballmirakler. For på dagen her i 1998, så slo Norge Brasil 2-1 i fotball-VM i Frankrike.
0: Åh, og vi hadde jo litt av en fotballnatt i natt, så for et fotballdøgn vi står midt i.
1: Ja, det deilig. Men i dag skal vi verken til Tørnqvist eller Rekdal i konkurransen. Vi skal til en hendelse som skjedde på denne dagen i 1945, og da ble en viss avis gitt ut for aller første gang. Du skal nå få høre et klipp fra Dagsrevyen, da denne avisa feiret 50-årsdag i 1995.
2: Kalorier var det også i Oslo i dag for Norges største avis. Feiret i dag sitt 50-årsjubileum med en av Norges historiens lengste marsipankaker. Administrerende direktør Aslak Ona. Han hadde fått med seg Aftenpostens sjefredaktør Einar Hanseid til å måle kaken. Og målebåndet, det endte på 13,33 meter. Men det holdt ikke til rekord.
0: Ja, den umiskjennelige stemmen til Dagsrevy Ankeret, Jon Gelius der. Hvordan avis greide nesten å sette Norges rekord i bløtkake i 1995, og fyller 81 år i dag?
1: Ja, hvis du vet svaret, så smekker du det av gårde i appen NRK Radio, og da blir det kanskje du som kan lese avisa med en rykende varm kaffetår fra et eksklusivt NRK-krus.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg.

Alex Gray og Iselin med 5 Minutes. Forsvaret bygges opp samtidig som militære rullebaner smuldrer opp. Det skal vi høre mer om ganske straks etter Silje Nergård.

0: Silje Nergård, det går nok over. Nå skal vi til vår neste sak, for flere av forsvaret sine rullebaner smuldrer regelrett opp. På Andøya flystasjon er rullebanen og områdene rundt stengt for det meste av militær flyaktivitet. Man frykter det samme vil skje på Bardufoss om ikke arbeidet med fornying av asfalten blir fremskyndet.
1: Du smuldrer opp, ikke sant? Det er det som er så skummelt.
2: Her løsner fugen.
1: Ja. Og så blir det masse små... Ja, se der da. Det er bare å dra opp.
3: Sikkerhetsansvarlig Espen Melby og sjef for Luftving N3N, Katrine Torshaug Wang, har oppdaget en ny skade på rullebanen på Bardufoss lufthavn. Flystriper må inspiseres daglig for å holde åpen.
1: Her er det reparert noe, og så begynner det å løsne i asfalten. Og det vi er redde for, ikke sant, at det slipper grus og stein, og så kommer det inn i flymotor, eller opp i rotor på helikopteret. For det gjør stor skade.
3: Bardufoss lufthavn smuldrer opp. Her har luftforsvaret sin flyveskole, og den er også viktig for det britiske forsvaret som driver vintertrening fra Bardufoss. I tillegg er den base for kystvaktens og hærens helikopter. Regjeringen har satt av penger til oppgradering etter 2029, men Torshaug Wang frykter det kan bli for sent.
1: Det er sagt fra de som, som skal være ute på å mene faglig noe om asfalten, at det må legges en plan, og at den må byttes i løpet av utgangen av 2028. Det betyr at i løpet av 2027 så må det senest være lagt en plan, sånn at vi har de 12 månedene å få gjort det på løpet av den sesongdelen av året det går an å gjøre det. Så det er klart i løpet av 2028, sånn som faglig vurdering er gjort, så må asfalten her byttes.
3: Rullebanen på Bardufoss er ikke den eneste militære rullebanen som er i kritisk dårlig stand. På Sola flystasjon må jagerflyene taues ut på rullebanen på grunn av løs betong. På Banak i Finnmark må del av rullebanen utredes i sommer for å unngå at den må forkortes med 300 meter. Også på Evenes flystasjon er slitasjen stor. På Andøya har oppsmuldringen gått enda lenger enn på Bardufoss.
4: Ja, vi ser jo tæring har jo gjort is, frost, store stykker har løsnet veldig enkelt av betongen, så det er uholdbart for å drifte med fly på dette området.
3: Ivan Karlsen har ansvaret for landingsplassene på Andøya flystasjon. I utgangspunktet skal de kunne ta imot allierte jagerfly året rundt. Men stasjonssjef Øystein Dahlberg drifter en flystasjon hvor rullebanen er stengt for det meste av flyaktivitet.
5: Per tid så er rullebanen forkortet på grunn av dekket. Det blir jo en begrenset aktivitet. Det gjør det. Vi kan ikke ta imot alle de allierte som ønsker å komme og trene herifra. Men allikevel så er det mye aktivitet på basen, spesielt i regi av Andøya Space, understøttelsen vi gjør til dem.
4: Sånn, her er jo grus.
3: På Andøya blir rullebanen nå utbedret, først og fremst med NATO-penger. Men det betyr ikke at den er tilbake i full operativ drift med det første.
5: Vi er veldig glad for at det faktisk begynner å skje noe, det er vi. Men klart, det vil ta litt tid. Sannsynligvis vil det ta en 5-6 års periode før basen er relativt fullt operativt.
3: Forsvarsbygg, som står for gjennomføring av større investeringer i forsvaret, kan ikke svare på hva fornying av alle rullebanene vil koste.
1: Ja, for du dro opp en sånn bit her i stad. Ja, den er jo helt mørken.
3: Til NRK skriver Forsvarsdepartementet at arbeid på Bardufoss tidligst kan starte opp om 1,5 år, men at det ikke er et akseptabelt utfall at tilstanden på rullebanen forfaller til et nivå der den må stenges. En eventuell stenging vil gi konsekvenser i hele regionen.
1: Det er mange aktører som er avhengig av Bardufoss. Det ene er jo forsvaret i det daglige. Det andre er forsvaret i alle og andre faser av konfliktspektra, som vi sier, i både fred, krise og krig. Det samme er jo falliert, ikke minst, for forsvaret av Norge og nordområdene. Og så er det jo ingen tvil om at Bardufoss flyplass har en viktig samferdselsrolle for hele regionen.
0: Det sa til slutt luftvingsjef på Bardufoss flystasjon, Katrine Torshaug Wang, til reporter Malin Strømsnes.

Två musikalske giganter fra den norske musikkscenen, Real Ones og Susanne Sundfør, låta med sitt Sister to All. Og frem mot nyhetene klokka tre skal vi slå følge med to britiske giganter, Sting og Eric Clapton. Dette It's Probably Me.

0: said it. I heard you say it. It's probably me. NRK Nyheter klokka 15. Offentlig sektor er i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, Teknisk Naturvitenskapsforening, Tekna og Forbrukerrådet. I en tid med geopolitisk uro risikerer vi at tjenestene fra tech-selskapene kan endre seg over natta, eller at vi rett og slett mister tilgang til dem, advarer organisasjonene. Nå ber de regjeringen om å styrke den digitale suvereniteten i Norge. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned. I Paris er det varslet rundt 40 grader både i dag og i morgen. Mange sliter i varmen, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det går jo også ut oppfordringen om at folk må passe på hverandre. Her i Paris er det jo satt opp 70 midlertidige fontener, for å kalle det. Altså det er vann som spruter ut som man kan kjøle seg ned på. Men det er klart dette blir kritisk for veldig mange. Og spesielt da de som er syke fra før og kanskje ikke kan komme seg ut, så er dette virkelig, virkelig kritisk.
0: Iran og USA er enige om å opprette 4 arbeidsgrupper etter samtalen i Schweiz. Gruppene skal diskutere blant annet sanksjoner, atomsaker og gjenoppbygging. Det er klart etter at Iran og USA ble enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 2 måneder. Det er bra, mener Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge.
2: Det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå framover. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: 2 gutter i 10-åra er livstruende skadd etter en slåsskamp på en buss i Malmö i Sverige. Det skriver Aftonbladet akkurat nå. EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet blir en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021. Det var NRK Nyheter, i studio Tom Ingebrigtsen.
3: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Fill It Still med Portugal The Man her I ettermiddagssendinga til NRK Troms, Finnmark og Svalbard. Ditt radioselskap I dag meg, Ingrid Wester Amundsen, og ved min side Thea Heltene Kjelstad. Hun skal nå gi oss lokale nyheter.
1: Ja, vi starter med at Lyngen kommune får kritikk etter at den 80 år gamle beboeren Asbjørn Lanes ble knivdrept på Lyngstune helse- og omsorgssenter, og det I november I fjor. Fylkeslege Anne-Grete Olsen sier at det foreligger brudd på helse- og omsorgstjenesteloven.
2: Det jo en særdeles alvorlig hendelse med et forferdelig utfall, så hendelsen I seg selv alvorlig, og da har vi funnet at det foreligger brudd på helse- og omsorgstjenesteloven og på forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring I helse- og omsorgstjenesten.
1: En mann siktet for drapet og sitter I varetekt på Unn Åsgård, og kommuneledelsen opplyser til NRK at de har mottatt avgjørelsen I tilsynssaken. En ny rapport om åpen gruppe I torskefiske nord for 62 grader nord foreslår flere tiltak for å styrke rekruttering og aktivitet I kystsamfunnene, deriblant I Nord-Norge. Blant forslagene økt kvote til åpen gruppe, utvidelse av kystfiskekvoten og et årlig minstekvantum på 12 500 tonn torsk. Rapporten viser tydelig at åpen gruppe har stor betydning for kystsamfunnene, særlig I nord, det sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss. Og rapporten skal nå sendes på høring med frist 15. oktober. En mann med utenlands statsborgerskap ble I formiddag pågrepet for kjøring I ruspåvirket tilstand I Alta. Det melder politiet I Finnmark. Mannen ville ikke bli kontrollert da han ble stoppet og fremstod påvirket. Han ble tatt med for bevissikring og ID-sjekk. Og til slutt, det VM-feber I Hammerfest etter at Markus Holmgren Pedersen skåret det første av tre mål for Norge mot Senegal I VM I natt. Og I dag ble det feiret med kake på Hammerfest sykehus. Åsil Østlyngen fra Hammerfest tror at Hammerfestingens prestasjoner I fotball-VM kan være til inspirasjon for andre ungdommer.
3: Jeg tenker at det kan være en inspirasjon til andre unge og vise det at uansett hvor du kommer fra, så kan du nå kjempelangt og helt til toppen I verdenseliten. Uavhengig om det fotball eller ski eller hva du ønsker å holde på med, så gir det en kjempeinspirasjon.

Rebecca Bangfield, Untangling. Nå skal vi ganske snart tilbake til festspillene i Harstad. I stad var vi direkte med fra gaten i Harstad for en klovne komedie for hele familien, men nå skal vi ganske straks til et kreativt familieverksted. Vår utgående reporter er klar etter vi slipper til Crowded House.

0: Barnas festspill feirer 60 år i år, og aktiviteter for unge har fått stor plass under årets festspill i Nord-Norge. Akkurat nå har kunstner Ragnhild Margrethe Mietinen Kryger et åpent familieverksted for barn og voksne på Galleri Nord-Norge. Og de tar våres utegående reporter Ann-Kristin Hansen tatt sin blå mikrofon med seg ut til. Er det mange som har møtt opp der?
1: Ja, det er faktisk det. Det er fullt rundt bordet her. Det sitter mange barn og mange voksne her og tegner. De skal tegne kvenske dyr. Altså, dyrene er jo de samme da. Men de skal lære hva dyrene heter på kvensk. Og nå har jeg lært at mink, det er minke. Og det morsomste navnet synes jeg var på havørn, det var Mary Coco. Synes det var veldig kult. Jeg har fått med meg kunstneren selv, hun Ragnhild Margrethe. Og hvorfor er det viktig å lære ungene om kvensk?
2: Kvensk er jo en av våre fem nasjonale minoriteter, så det er jo viktig at vi sprer kunnskap om at vi rett og slett finnes, og at vi har et språk og en kultur.
1: De skal tegne dyr, og så skal de lime det inn på en annen greie som de også har tegnet her. Det tror det blir veldig fint til slutt. Hvorfor skal dere gjøre akkurat det her med dyr?
2: Jeg fikk i oppdrag å lage en workshop for unger på festspillene, men så har jeg jo jeg har jobbet mye med unger og med kunst, så jeg tenkte at dette er noe som alle kan få til. Og at det er kjekt. Jeg tror unger liker dyr.
1: Ja, det er veldig fine dyr da. Hva er det de fleste vil ha?
2: Nå var det veldig populært med ekorn her, og noen ville også ha, overraskende nok, så var det veldig populært med oter. Jeg trodde jeg ikke var så... Men det er vanskelig å vite hva som ligger på toppen akkurat nå.
1: Ja, så skal jeg... Jeg skal bortreise til Ingeborg Nordlund Tollefsen. Hun er 7 år. Hun er i gang med å tegne nå. Ingeborg, hvordan dyr er det du har valgt?
3: Oter.
1: En oter? Ja, hvorfor tok du en oter?
3: Fordi han pappa liker oter, og jeg skal gi oteren til han.
1: Så det blir en gave til han pappa?
3: Ja.
1: Hvilken farge er det du velger? Du har valgt en sånn... Jeg vet ikke hva jeg skal kalle den for.
3: Jeg har valgt sånn
1: her. Litt sånn brun-oransje?
3: Ja.
1: Hvilke andre farger skal du bruke?
3: Ja, kanskje rød og gul og oransje.
1: Har du vært med på mange andre ting du på festspillene?
3: Jeg var i den paraden, og så... Var jeg på Wow og Scooch.
1: Wow, det var den vi var live fra i sted, de klovnene som kjørte rundt. Hva du synes om de?
3: Det var rare.
1: Var den litt morsom også?
3: Ja.
1: Og ved siden av deg så sitter mammaen din, Marianne Nordlund Nordholte. Og har dere noe kvensk tilknytning?
4: Nei, ikke som vi vet om i hvert fall.
1: Men likevel var det gøy å komme hit?
4: Ja, det var spennende.
1: Hva synes du om at det er så mange gratis tilbud til unger her på festspillene?
4: Det synes jeg selvfølgelig er helt fantastisk og veldig, veldig bra festspillene og sponsorene at det er sånn.
1: Gjør det at dere deltar på mer enn dere ellers ville ha gjort?
4: Ja, det tror jeg faktisk at vi gjør. Mm.
1: Skal dere på flere ting i løpet av uka?
4: Ja, vi skal på noe sirkus på torsdag, og litt forskjellige konserter på kveldstid.
1: Hva du synes har vært best så langt?
4: Nei, det tror jeg må være barneforestillingen som vi har vært på. Vi var nettopp på en tape-tema-forestilling.
1: Hva du, Ingeborg, synes har vært best?
3: Den forestillingen som heter Pst.
1: Ja. Hvorfor var den så bra?
3: Fordi det var ikke så kjedelig at de gjorde noe hele tiden.
1: Nå har du vært og hentet frem litt rød. Også, dette blir veldig, veldig fint. Tror du om pappa blir glad?
3: Ja.
1: Har han bursdag?
3: Nei.
1: Lillesøster har vært et ekk. Gården. Jeg har ikke så veldig lyst til å prate med oss, men jeg ser jo her sett at man tegner her. Det er blått, det er rosa, det er grønt, det er gult. Det er en fantastisk rype med alle regnbuenes farger. Så jeg tror det her kommer til å bli veldig mange fine kunstverk til å henge på veggen, rett og slett.
0: Ja, det var veldig koselig å ta turen inn

på familieverkstedet sammen med dere I Harstad. Det altså familieverkstedet med drop-in helt frem til klokka blir fem I dag, så hvis noen lytter får lyst til å dra dit og tegne litt dyr med fine farger, så det bare å kjøre på. Takk til reporter Ann-Kristin Hansen som rapporterer direkte fra festspillene I Nord-Norge I Harstad.

0: en podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: det var alle dere det med låta. Hva om det finnes noe mer? Gode spørsmål det. Vi skal ha litt konkurranse nå, og i dagens konkurranse så skal vi til et bursdagsbarn, Thea.
1: Ja, vi skal rett og slett til noe som skjedde på denne dagen i 1945, og da ble en viss avis gitt ut for første gang. Og nå skal du altså få høre et klipp fra Dagsrevyen, da denne avisen feirer 50-årsdag i 1995.
2: Kalorier var det også i Oslo i dag for Norges største avis. Feiret i dag sitt 50-årsjubileum med en av Norges historiens lengste marsipankaker. Administrerende direktør Aslak Ona. Han hadde fått med seg Aftenpostens sjefredaktør Einar Hanseid til å måle kaken. Og målebåndet det endte på 13,33 meter. Men det holdt ikke til rekord.
0: Ja, det var den umisskjennelige stemmen til Dagsrevy-anker Jon Gelius der. Hvordan avis var det som nesten greide å sette Norges rekord i marsipankake i 1995 og fylle 81 år i dag?
1: Ja, det er det vi lurer på i dag, og hvis du vet eller har lyst til å gjette, så åpner du appen NRK Radio på telefonen din, så er det kanskje du som vinner en kopp fra oss i NRK Troms i dag.
0: Fort da, send din svar, så trekker vi en vinner om ikke alt for lenge.

Fredagsstemning på en tirsdag levert til deg fra Kano med Sun Always Shines on TV, deres take på å ha sin klassiker. Denne uka begynner friluftsskolen i Finnmark, og vi har tatt turen ned i Tollevikfjæra for å høre hva ungene i Alta skal finne på i dag. Om du også lurer på det, så bare hold det her hos oss etter Marcus og Martinus. Slipp til.

0: Marcus og Martinus, Pocket Dial. Grålig vær og regn stopper ikke ungene I Alta som med på sin første uke av friluftsskolen I Finnmark, hvor bål og matlaging står på timeplan. Friluftsskolen et ferietilbud for unger mellom 8 til 13 år, hvor alle kommunene I Finnmark med for første gang. Vi har tatt tur ned I Tollevikfjæra for en stemningsrapport derfra.
1: Dere kjekt på friluftsskole?
2: Ja!
1: Hallo!
3: Hallo!
1: Hva du heter?
3: Nathaniel.
1: Hvor gammel du, Nathaniel?
3: Jeg 10 år.
1: Mm-hmm. Og du fra Alta?
3: Nei, jeg fra Hammerfest.
1: Du fra Hammerfest?
3: Ja.
1: Ja. Du reist hele veien hit for friluftsskole?
3: Ja.
1: Du vært med her tidligere på friluftsskole?
3: Nei, her første gang.
1: Hva du synes så langt da?
3: Det bra, og det artig.
1: Hva dere får lov til å gjøre, da?
3: Vi får lov til å kose med hundene, og fiske, og ha det gøy.
1: Wow! Og her det grillings på gang.
4: Her det grillings og litt matlaging. Vi skal etter hvert lage litt mat på bål.
1: Så det blir veldig spennende. Ja, for hva navnet ditt?
4: Runa Krempig.
1: Og hvor gammel du?
4: Jeg 21.
1: Ja, jeg har hørt at du ser litt sånn sjefen her I dag.
4: Ja, eller det kanskje meg og Ragna som litt, deler litt på sjefsansvaret. Men det, vi jo mange ledere da, så alle sammen veldig glad I å dra på tur, og vi tar litt ansvaret på forskjellige deler da.
1: Ja, for nå står du her med, en pizzasnur overfor flammene?
4: Oh yeah, en pizzasnur, så det blir deilig. Det blir lunsj.
1: Ja, det noe annet mat dere har planlagt, eller det pizzasnur du går I?
4: Ja, nei, I dag så var målet litt å lage mat på bål. Så vi skal blant annet lage en suppe. Ofte så har vi pleid å lage litt mat av det vi finner I naturen. Så vi har blant annet tidligere lagd brenneslesuppe og geitramsaft. Og så prøvde vi å få litt fisk her I sted som vi kunne grille på bålet. Kanskje vi prøver litt igjen senere. Men I dag skal vi lage en grønnsakssuppe. Og så skal vi lage en kake med å ha en gryte med sand I bunnen. Og så blir det som en ovn når man setter det på bålet. Og da kan man steke kaken når man har et godt lokk på.
1: Ja, oi, nå står folk I kø her. Skal vi ta dere jenten I lag, du? Ja. Ok, da kan dere fortelle hva dere heter, og hvor gamle dere
5: Så jeg heter Cecilia, og jeg 12 år.
6: Jeg heter Lea, og jeg 11 år.
7: Jeg heter Sofie, og jeg 10 år.
1: Og hva dere synes om friluftsskolen I år, da? Dere hatt det kjekt så langt?
6: Ja.
8: Ja, det bra. Gøy å være I aktivitet og være ute med andre folk.
6: Ja, I stedet for å sitte inne og kjede seg.
1: Ja, for hva dere fått gjort så langt da?
8: Vi har grillet, vi har lagt forskjellige leker og hatt quiz.
1: Hva dere hadde quiz om da?
8: Om sånn regler I naturen og sånt.
6: Ja, om naturen. Om altmannsretten.
1: Hva dere lærte da da?
8: Om at hvis de skal gå inn som port, så hvis det søger sånn, så må de alltid lukke igjen. Og sånt.
3: Han lyg, det ikke så kjedelig kapsa.
1: Åh, nei.
3: Hvor blir denne her sendt til?
1: Du, dette skal gå på radio.
3: Finland. Han ringer bare som sier at hun må slå på radio.
1: Det må du ta I.
3: Ja.
0: Vi må satse på at hun bestemor lytter. Reporter her, det var Stine Longva-Vedgjære som tok turen til friluftsskolen I Finnmark I dag.

Ja, en låt som jeg synes jeg kledde Sankthansaften veldig, veldig godt. Den var signert Ingebjørg Bratland og heter I ungdommen. Nå skal vi ganske snart til et feskevær nordpå her i ettermiddagssendinga. Der bor det ikke så mange, men akkurat nå så sliter ei som heter Emma med å kjenne igjen alle menneskene som plutselig har tatt turen dit. Og dit vi skal er vakre Havøysund. Etter Simmermann.

0: Det var Simmermann med Riper i lakken. Nå skal vi ha kommunestafett her i ettermiddagssendingen.
1: Du hører på kommunestafetten i ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Ja, sånn det, og i kommunestafetten i dag har turen kommet til vakre Havøysund i Måsøy kommune i Vestfinnmark. Du vet, fiskeværet på 71 grader nord, hvor du kan kose deg med både syn av havørn og rein. Der er de nå godt i gang med den sjette utgaven av festivalen Perla, og vi har nå med oss perlegeneral Emma Pedersen. God ettermiddag!
2: God ettermiddag!
0: Du, navnet Perla, hvorfor landet dere på det?
2: Nei, den, det var jo blant annet min bestefar og han Torbjørne som sto i bresjen når det her ble startet opp, og da var det nok det at Havøysund er ei perle.
0: Rett og slett. Og hvordan er været å føre på denne perla i dag?
2: Nei, akkurat i dag så er det ganske så grått. Det er mye tåke og vært litt regn, men akkurat nå så er det vindstille. Så det er ikke det beste festivalværet, det er det ikke.
0: Nei, men dere har i hvert fall opphold.
2: Ja, det har vi.
0: Det er bra. Og du befinner deg altså nå på tørrfiskloftet i Havøysund, skjønner jeg, og der gjør du deg klar til dyrebingo.
2: Ja, her skal vi ta imot ganske mange unger, forhåpentligvis, som skal spille bingo med dyr på bingobrettet.
0: Hvordan forventer du at oppmøtet blir på denne bingoen?
2: Nei, jeg håper jo at det blir som ellers i festivalen denne gangen, at det blir godt oppmøte. Vi håper jo på i hvert fall 60 unger.
0: Så bra.
2: Hvis det er lov.
0: Ja. Og er det her en stor hendelse for hele bygda og kommunen?
2: Ja, det er det. Det er jo en av flere festivaler og arrangementer i løpet av sommeren.
0: Hvordan har oppmøtet vært så langt?
2: Det har vært helt fantastisk. Det begynte på fredagen med Erlend Osnes til full sal. Og så har det egentlig bare økt og økt, og i går så avsluttet vi dagen med Mesternes Mester med nesten 250 på CL-linja.
0: Oi, hva skjedde da?
2: Da var det 14 deltakere som hadde møtt opp for å bli Havøysunds Mesternes Mester.
0: Okay.
2: Og så var det ulike grener de møttes i, og så avsluttet det med en finale.
0: Oi, og hvem var i finalen, og hvordan forløp det inn?
2: Der var det han Stian og Karianne og han Andreas, mener jeg, han Aslak. Jeg ble litt usikker på hvem av dem som var der.
0: Men hva foregikk i denne finalen? Hvordan var det de kåret?
2: De skulle pusle et puslespill og få et tresiffra kode på slutten av den finalen. Da, så skulle de på hvert punkt så skulle de finne et tall som de skulle ta med seg videre, og så skulle det til ende opp med en tresiffra kode, så skulle de få et ord som de måtte sette sammen. Og så var det første mann å få det ordet.
0: Ah, så det var altså de små grå som skulle trenes, skjønner jeg. Men du, Emma Pedersen, du har altså vært leder for festivalen siden i fjor. Hvordan har det gått?
2: Nei, det har jo gått greit. Det er jo mange gode hjelper. Det er veldig artig og spennende å holde på med det her. Så vi har jo hatt møter månedlig fra i fjor til nå.
0: Ja, så mye planlegging, ja. Og jeg ser at senere i dag så skal Søgne Dykkerklubb gi en liten opplæring i hvordan man skal oppføre seg i sjøen.
2: Ja, de har vært og dykket rundt kaja her utenfor i Havøysund, og så har de tatt med seg mye av det opp, og så har de invitert til en visning på biblioteket for å lære litt og prate litt om det de har funnet under havet. Da.
0: Ja, marin forsøpling altså.
2: Mm.
0: Og nå jobber dere jo også hardt for å gjøre festivalen tilgjengelig for mange. Hvordan har dere klart det?
2: Der har vi jo prøvd å få ned de økonomiske barrierene, og så har vi prøvd å få aktiviteter for alle aldre. Og en av måtene vi har fått det til på er jo gjennom et samarbeid med Coop Havøysund, som har 80 års feiring i år. I tillegg så har vi FEFO og andre store sponsorer, som har gjort det mulig at vi kan ta inn store aktører og ha kostnader nede.
0: Ja, nettopp. Så var billigere billettpriser.
2: Ja.
0: Men helt til slutt, du har jo selv bodd borte fra Havøysund for å gå på skole, men så flyttet du tilbake til den her perla. Hva tror du et sånt her arrangement betyr for å trives på, i Havøysund og andre lignende steder?
2: Jeg tror det har ganske stor betydning for både bo og det å bli i bygda. Og det å trives, fordi at det samles ganske mye folk, både utenifra og lokale. Og så er det, vi ser også at det veldig mange som vender hjem for å ta del i festivalen. Så det utrolig mye ungdommer også som kommer hjem for å være med under, spesielt da den starthelga Perla.
0: Ja. Tusen takk for at du var med oss i ettermiddagssendingen, leder for festivalen Perla i Havøysund, Emma Pedersen, og lykke til med dyrebingo.
2: Takk skal du ha.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 16. Hetebølgen fortsetter i Europa. Eiffeltårnet i Paris stenger nå for besøkende på grunn av de høye temperaturene. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Mange franskmenn har søkt seg til havet eller elver for å kjøle seg ned, det forklarer korrespondent Anders Børingbo.
1: Folk kaster seg uti, altså er det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk. Det gjøres jo en rekke tiltak, og det er klart det man snakker om nå er jo de to små barna som døde i Sør-Frankrike i går. Nå skal den saken etterforskes, men det er tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette er jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som er eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre.
0: Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober i fjor. Det konkluderer en FN-granskning. Blant annet peker granskerne på at Israel fortsatte å benytte seg av kraftige våpen i tettbefolkede boligområder, til tross for at de visste at mange barn da ville bli drept. Over 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, heter det i rapporten. Israel mener rapporten er ærekrenkende og avviser at de målrettet angrep barn. I dag er det 10 år siden et flertall bestemte at Storbritannia skulle ut av EU. I går ble det kjent at statsminister Keir Starmer trekker seg som partileder i regjeringspartiet Labour. Den påtroppende lederen blir da den 7. statsministeren på 10 år, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Man kan jo si at skredet av statsministre begynte med David Camerons avgang dagen etter den folkeavstemningen da for 10 år siden, og den som nå får jobben blir altså den 7. statsministeren på 10 år. Og vi ser jo at en avis som Daily Express i dag slår opp akkurat brexit og kommer med et krav på sin forside til den nye statsministeren om at nå må vedkommende levere. At man ikke har fått det livet man ønsket ved å gå ut av EU er jo en stor del av den misnøyen mange føler med de forskjellige regjeringssjefene man da har hatt siden den gang.
0: 35 nye skogområder i 9 fylker blir vernet i dag. Det opplyser regjeringen i en pressemelding. De nye naturreservatene omfatter blant annet spesielt mange områder av varmeskjær løvskog. Skogen inneholder mange viktige naturtyper og et stort antall truede arter. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: The Pretenders, Don't Get Me Wrong, her i ettermiddagssendinga, hvor Thea Heltene Kjelstad har kommet inn i studio, klar for å gi oss siste nytt.
1: Lyngen kommune får kritikk etter at den 80 år gamle beboeren Asbjørn Lanes ble knivdrept på Lyngstunet helse- og omsorgssenter i november i fjor. Fylkeslege Anne-Grete Olsen sier at kommunen har brutt helse- og omsorgstjenesteloven.
2: Det er jo en særdeles alvorlig hendelse med et forferdelig utfall, så hendelsen i seg selv er alvorlig, og da har vi funnet at det foreligger brudd på helse- og omsorgstjenesteloven og på forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.
1: En mann er siktet for drapet og sitter i varetekt på UNN Åsgård, og kommuneledelsen opplyser til NRK at de har mottatt avgjørelsen i tilsynssaken. I Troms er over halvparten av studentene innen høyere yrkesfaglig utdanning knyttet til tekniske fagretninger. Dette kommer frem i tilstandsrapport for høyere yrkesfaglig utdanning 2026. For studenter bosatt i Troms er nettbaserte utdanninger med samling den mest utbredte modellen. Markus Holmgren Pedersen sine prestasjoner i fotball-VM vekker sterke følelser i hjembyen Hammerfest. Det sier hammerfestingen Stina Strande. Holmgren Pedersen skåret i natt det første av tre mål for Norge og skriver seg inn i historiebøkene. Sammen med Kristine Bø Jensen, som var med å vinne fotball-OL i Sydney i 2000, er de to de eneste landslagsspillerne fra Hammerfest.
3: Oh, jeg tenker det var helt fantastisk. Det var så gøy at Norge vant og at de nå er videre. Og jeg er så stolt over Markus som er fra Hammerfest. Og jeg tenker det for ungene våre som vokser opp nå, så er det her bare en enorm prestasjon og bragd av Norge.
1: Og Norge er nå videre til 16-delsfinale, uansett hvordan resultatet blir mot Frankrike på fredag. Og snart skal vi også prate med en mamma som jeg tipper er veldig stolt i dag.

Det var Amanda, men vi skal aldri gå hjem før soloppgang, noe som kan stemme for vår neste gjest, for det er stor fotballglede nasjonalt i dag, etter at Norge kvalifiserte seg til 16. dels finale i natt.

0: Jeg tror ikke jeg skjønte først helt hva som skjedde. Stadion bare
1: Eksplodert.
0: eksploderte. Ja, nei, det var helt fantastisk. Man ble jo kjemperørt.
2: Og hvor satt dere når det hele skjedde? Var dere midt i det store røde supporterlaget?
0: Vi satt lam i, vi har vært lam i fotballforbundet eller sånn, så vi har satt lam i familie til spillere og venner av spillerne. Så vi satt liksom, nå satt vi mot nært supporter, Oljeberget egentlig, bare i svingen på en måte. De satt jo bak.
2: Og stemningen, hvordan var det? Vi kunne jo kjenne på det gjennom skjermen i går, men dere som var der.
0: Så det det helt, man må, kan ikke beskrive det med ord.
1: Man må bare være til stede. Det var helt fantastisk.
0: Det norske supporterne, det, de har både sett det som har gjort seg bemerket på kvart. Det helt...
1: 80 000 mennesker som bare... Ja, det helt...
0: Ja, nei, det...
1: Helt vanvittig.
2: En stor opplevelse, helt utvilsomt. Hva sa Markus selv etter kampen da?
0: Nei, han var, jeg vet ikke, han var helt oppe i skyen selv, og han var kjempesolt. Ja.
1: Kjempeglad
0: på han. Nei, han var, vi fikk et kort sånn møte med han etter kamp, fordi at vi var heldige med været under kamp, men så braket det løs igjen. Det var jo masse regn før og etter kamp. Så det, vi var heldige. Så vi ble på en måte... Vi måtte gå ut av stadion etter hvert. Sånn. Så vi fikk et kort møte med han da, ja. Etter kamp. Ja.
1: Han var jo... Han var selv helt i, ja, i ekstas og superglad. Så det var en sinnssyk opplevelse. For...
0: Han tok sjansen og grep det med begge hendene når han kom inn. Så det var kjempebra.
2: Ja, det, hvordan feirer dere? Hele Norge har jo feiret sammen med dere i natt og i dag. Hvordan feirer dere etter kampen da?
0: Nei, altså, vi tok med litt pizza og brus på rommet. Vi tok jo bussen ned fra stadion med
1: familien.
0: Vi hadde transport til og fra. Og, ja, så det var ikke ut på. Men nei, vi måtte bare lande litt, tror jeg.
2: Ja. Og forventet dere å se han spille i går da?
0: Nei, altså vi hadde jo hørt at han kanskje skulle få komme inn på, men altså vi visste jo ikke om hvordan, det var jo i forhold til den andre spilleren da, så ja.
1: Vi visste jo ikke så mye om den skaden hans, så vi var jo, men vi var jo litt forberedt på at han kunne komme inn, men ikke så tidlig i kamp.
2: Og de kampene som spilles under VM er jo kanskje Markus livs viktigste kamp. Og dere som kjenner han godt, hvordan takler han det her presset foran så mye mennesker?
1: Han er jo vant til å spille i Italia, så der er det jo, mange av de stadionene er jo svære anlegg som de spiller på. Så, for han er det ikke noe nytt. Sånn. De spiller på San Siro i flere kamper i løpet av en sesong i Italia, så... Det er like mye folk der også, så han kjenner til det. Men det er klart, det er jo ekstra spesielt når det er så mye nordmenn.
0: Og det er landslaget.
1: Og landslaget.
0: Og VM
1: også. Og VM, så det er jo litt spesielt.
2: Så. Hvordan var det i pappahjertet og mammahjertet i går da?
1: Ja, det var helt fantastisk.
0: Nei, man har fått så mye hilsninger og opp og i mente. Det har vært
1: helt sykt bra.
0: Kjempestolt.
1: Ja, kan ikke si noe enda.
0: Ja, at det betyr så mye, det er liksom, man kan ikke skjønne at det er liksom man, lille ungen din liksom går ut på den store arenaen
1: og presterer sånn som man gjør,
0: ja.
1: Og så at det da engasjerer så mye folk både her og så hjemme i Norge, så nei, det, også ikke minst i Nord-Norge, en viktig ambassadør for Nord-Norge og Finnmark ikke minst, så det er helt fantastisk.
2: Som dere var inne på, Markus spiller jo til daglig i den italienske fotballklubben Torino, og har jo spilt på både Molde og Thiel, og er jo godt rutinert i toppfotballen, men startet i barndommen i HIF Stein i Hammerfest. Hvordan har det vært å se han utvikle seg som fotballspiller?
1: Nei, det har vært helt supert, egentlig. Han har bare jobbet videre med det han styrte med når han var hjemme, og tok det videre med seg til Tromsø, da han var der på MTG-en, og

0: jobbet hardt der og fikk etter hvert kontrakt med TIL og resten jo bare en eventyrhistorie. Fra TIL til Molde og fra Molde til Feiner og derifra til Italia. Så nei, det, og ikke minst inn I landslaget. Han ble jo tatt med I troppen, første troppen han tok ut han Ståle Solbakken da han overtok landslaget I, jeg husker ikke hva årstall det var. Så han har jo vært med hele veien.
1: En reise som absolutt ikke over. Helt til slutt, Norge møter Frankrike på fredag. Dere foreldre lenge nok I USA til å se også den?
2: Ja
0: da, vi skal være her til
2: Vi skal feire å se den, og vi så den også mot Irak, så vi skal opp til Bosnien, og så får vi se.
1: tusen takk for at dere tok dere tid til å prate med oss på morgenen etter en stor kveld for familien Holmgren-Pedersen. Siv Merete Holmgren og Rudolf Pedersen, foreldrene til Markus Holmgren-Pedersen, ha en nydelig dag I New York.
0: Ja. Tusen takk for det.
2: Tusen takk.

0: på trønderrock-tron. Der sitter blant annet DDE fra Namsos med låta Vinsjene på kaja. Og apropos musikk, Thea, er du klar for dagens låteduell?
1: Ja, veldig spent.
0: Vi har jo kommet til vårt neste 10 år i denne lille spalten jeg lager for denne uka. For deg som ikke lyttet i går, så tar jeg deg med gjennom deilige godbiter fra musikken 10 år for 10 år, for at du skal få bestemme hvilken låt vi spiller av til slutt i sendingen. Hvordan 10 år har vi kommet til nå, Thea?
1: Nå er vi kommet til 70-tallet.
0: Kjenner du igjen det umiskjennelige temaet her?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg må vente til fredagen for å komme til min levetid, tror jeg.
0: Når 2000-tallet kommer, da skal du forsyne. Men kjære lytter, kanskje du kjenner igjen vår første deltaker.

0: Ja, Thea, det var mye psykedelisk musikk på 70-tallet, og det her, Jefferson Airplane, var en ypperlig representant for det. Men altså, hallo, 10 året for episke gitarriff. Hør på det her, da. You need cooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna sit, yeah. Akkurat det, herlig. Led Zeppelin.
1: Akkurat, ja, det Led Zeppelin, ja.
0: Så skal vi få høre hodene her. My friends all drive Porsches, I must make amends. Janis Joplin, hun levde ikke så lenge, men når hun levde, så levde hun til det fulle.
1: Ja, det bra.
0: Og på 70-tallet var det også mye deilig visesang. Har du hørt det her?
1: Nå vi I min gate.

0: Men vår siste mulighet for å avslutte I dag, det den mytiske gitarguden av 70-tallet. En annen medlem av The 27 Club. Dette Thea Jimi Hendrix. Ja, kjære lytter, 70-tallet, det så mye bra musikk å ta av. Det var ekstremt vanskelig å velge bare seks. Hvordan av disse seks skal vi høre på slutten av sendingen? Du bestemmer. Hvor bestemmer de?
1: Ja, på NRK Radio.
0: Bare å finne veien dit.

0: Nok en herlig låt fra det herlige musikalske 10-året 70-tallet, Backman Turner Overdrive, med 1974-låta You Ain't Seen Nothing Yet. Og minne deg om, kjære lytter, at du kan være med og påvirke hvordan 70-talls låt vi skal avrunde sendingen med I dag. Gå inn I appen og gi din stemme. Men nå skal vi til Tromsø, for I dag ble Sydspissen aktivitetshus der åpnet av helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Sydspissen aktivitetshus en møteplass med fokus på folkehelse. Her kombineres dagsenter og forebyggende tjenester for eldre med badeklubb og datakafé. Vi tok en prat med leder for Sydspissen, Maria Sjøbakk, om det nye åpne tilbudet. Men aller først, det her hadde helse- og omsorgsministeren Jan Christian Vestre å si om aktivitetshuset på åpningen.
1: Jeg stor fan. Jeg har jo vært her et par ganger før, og det var en stor ære å få være med på den offisielle åpningen av alle tjenestene som nå har flyttet inn. Og det at det her aktiviteter både for unge og voksne, forebygging, folkehelse, frivillighet, kultur, lavterskeltjenester innenfor psykisk helse, sterk og stødig for eldre, en flott kafé som åpen, synes jeg ordentlig bra. Så det Tromsø kommune har fått til her veldig imponerende og inspirerende, og det definitivt noe mange andre byer og kommuner I Norge kan lære noe av.
2: Sydspissen aktivitetshus dels det jo seks forskjellige enheter som alle jobber mot folkehelse, og som har åpnet gratis lavterskeltilbud. De fleste gratis I hvert fall. Og så det også en møteplats for innbyggere I Tromsø, der man kan møtes, være sosiale, være fysisk aktive, og egentligen bidra til sin egen god helse I de andre.
3: Hvorfor åpnes egentlig Sydspissen?
2: Altså, den store tanken bak det jo at vi har en utfordring I fremtiden, for vi blir flere og flere eldre, og færre som kan passe på de eldre. Og da ønsker man at de eldre skal kunne holde seg så sprek og frisk lengst mulig. Og da trenger vi forebyggende arbeid for at man skal kunne beholde sin helse og kunne bo hjemme lengst mulig. Og da må man kunne ta hand om sin helse mest mulig selv, også for hjelp selvfølgelig, men, og da det et møteplats der man kan få det til å være sosial og aktiv og også kunne oppsøke de tjenestene som på huset som også kan hjelpe til med å bidra at man kan bo hjemme lenge og holde seg I fysisk god form.
3: Hvem aktivitetshuset for?
2: Aktivitetshuset for alle. Alle velkomne hit. Det ikke noen hvis vi skal ta en spesiell målgruppe så det jo det jobbet her på dagtid, og det jo de som på en måte hjemme på dagtid, så mange av dem som her jo litt eldre folk som gått I som pensjonærer da. Men det åpent for alle.
3: Hva noen av tilbudene som finnes her?
2: Vi har gåtur hver onsdag. Da samles vi her inne I Sydspissen, og så går folk tur. Vi har bading hver tisdag, så da det en gjeng som drar ned og bader her I havet. Vi har strikkekafé, vi har sterk og stødig, trim for 65 plus. Så vi har alt mulig, men vi ønsker å skape enda flere. Vi har konserter også ibland, vi ønsker liksom foredrag, og så ønsker vi at det skal bli flere og flere mulige tilbud, som altså, så at man tar kontakt med oss, sånn at vi kan legge til rette for å lage flere tilbud.
3: Hva håper du at resultatet av Sydspissen aktivitetshus blir?
2: Nej, jag hoppas ju att flest möjliga har lust att komma hit och kan göra ting som de syns är artigt och som ger dem glädje I livet och folkhälsa. Och vi önskar ju att det ska bara utveckla sig vidare. Vi ska laga fler aktiviteter och fler ting som... Och så att folk som bor I Tromsø ska föra att detta är deras sted. Vi har det tillsammans. Vi lägger till rätta för inbyggarna I Tromsø ska kunna bruka det. Så jag tänker ju att I framtiden så ska det bara bli mer och mer ting här och fler folk som kommer hit.
0: Det var leder for Sydspissen aktivitetshus Maria Sjøbakk, og reporter var Sofie Larsen Nesdal. I dag så det Sankthansaften, eller Jonsok, Jonsmesse, etter tradisjon, en av de eldste årsfestene her til lands, og det proppfullt av små og store feiringer av dagen. Vi her I ettermiddagssendingen skal straks slå følge med husflidlaget Humla I Balsfjorden om bare få minutter.

0: Det var Rabo det med låta Without Me. En gammel markering av sommersolverv, dagen for å feire grøde, fruktbarhet, en livgivende og fornyende dag og markering av olsokk. Ja, det er beskrivelsen om aftenen i kveld, selvfølgelig sanktansaften, den kanskje største dagen for både bålbrenning og rømmegrøt spising. Og selv om regnet kanskje legger en demper for det første, så skal det sikkert bli mengder av det siste på gammelskolen ved Løkta i Balsfjorden. Og vi skal rett inn i storstua til det her fine gamle huset ved fjorden nå. Sigrid Heskestad Myreng, nestleder i det lokale husflidlaget Humla. Har folket begynt å sive inn i skolestua?
1: Ja, her var det folk egentlig før arrangementet egentlig begynte. Og køen sto med en gang.
0: Så flott da! Og
1: folk vil ha grøt.
0: Folk vil ha grøt, og det, dere er flere som har stått på hele dagen for å koke opp nok grøt.
1: Ja, det gjør de fire kokere som har vært på hvert sitt kjøkken, og så har vi samlet oss her. Så nå er det heimelagt grøt som vi selger.
0: Så akkurat nå så sitter folk og får det i seg?
1: Kanskje du hører det i bakgrunnen at de
0: runger. Ja, vi hører at det summer baki her. Hvordan er stemningen der i dag da?
1: Folk er glad. Det er opphold foreløpig. Litt surt ute, så det er godt å være inne i huset.
0: Ja, for det her er jo, for de som aldri har vært på det her stedet, så snakker vi altså om den gamle skolestua, cirka 5 kilometer sør-sørøst for Laksvatten i Balsfjord. Sigrid, kan ikke du ta oss med inn i det her bygget? Når var det sist skoleklasse her?
1: I 1972 så var det siste skoleklasse her. Da ble skolen på Laksvatten bygd, og da ble de overført. De som var her ble overført dit.
0: Er det gammelt? Hvordan ser det ut der inne?
1: Det er gammelt, ja. Det er høyt under taket, så det er veldig lytt, eller veldig mye bråk når det først er mye folk her. Så det er god stemning, du hører når det er god stemning. Det er lang, nå har vi dekket til bordene her med duk, med blomster, markblomster utenfra. Vi har prøvd å ta vare på så mye av blomsterne rundt selve skolehuset for å verne om humlene. Vi heter jo Humla, og vi kaller oss selv for Humle. Da er det viktig for oss å ta vare på litt mangfoldet rundt skolehuset også.
0: At Humla trives der, ja. Det høres veldig koselig ut. Og dere i husflidlaget Humla er jo opptatt av å holde gamle tradisjoner i hevd. Dere arrangerer også i stor høstmesse, og både solkafé og julegran tenning. Hvordan tradisjoner knyttet til sankdans er dere opptatt av da?
1: Det er tradisjon. Det er det å bare egentlig samle folk og ha noe. At folk kan gå en plass for å møtes og spise grøt. De fleste har jo egne arrangementer i forhold til bål. Det er ikke ofte vi har bål. Men vi tenker at folk kan begynne her, og så kan det gå videre utover kvelden og ha bål. Der de pleier å ha bål hvis de har planer for det.
0: Og om noen hører på akkurat nå ute og kjører på E6 på tur til Nordkjøsbotten, er det fortsatt plass til flere spontane rømmegrøt sultne?
1: Ja, der er flere stoler, og der er faktisk grøt igjen. I fjor så gikk vi tom for grøt. Da var vi løst med godt, og vi var sakka 40 stykk. Nå er vi over 50. Men vi har fortsatt grøt igjen, vi lærte av i fjor.
0: Så koselig. Ja, da må vi håpe at det renner inn noen her nå. Helt til slutt, dere skal jo ha allsang også. Hva skal bygda synge i lag i dag?
1: I dag har vi allerede hatt en sang av Blåveispikene. Så får vi se hva mer. Vi har tefte, og vi har mange muligheter. Det er alltid bra. Mellom bakker og berg, og liksom vår sang, og ja. Vi får se hva folket bestemmer.
0: Hørtes ut som en nydelig ramme for en fin sanktansfeiring. Lykke til med det, og takk for at du var med oss på ettermiddagssendingen, Sigrid Heskestad Myreng, nestleder i det lokale husflidlaget Humla i Balsfjord.

0: Det var Tree Hugger Day med låta med bandet The Band Called O. Nå har jeg fått godt selskap her I studio av Hans Sveinung Åsali. Du skal ha noe nytt I kveld også.
1: Det sier så.
0: Du enig?
1: Ja, jeg må nok det. Måte pers
0: I dag. Hva skal du presentere I dag da?
1: Ja, altså, rullebanene på flere av Forsvarets flyplasser her nord I ferd med å smuldre opp, sies det, og nå har vi fått bildebevisene. De neste årene skal det gjennomføres store utbedringer, men det haster, og på Bardufoss kan rullebanen bli stengt allerede om 2 år, og litt lenger vest på Andøya flybasen I dag I praksis ubrukelig for jagerfly. Og så, selvfølgelig, Hjembyen Hammerfest jubler for bygutten Markus Holmgren Pedersen som skåret sitt aller første landslagsmål I går, da Norge slo Senegal 3-2 I fotball-VM. Ja, til og med sykepleierforbundet I Heimbyen feirer den store seieren på kontoret. Der har vi vært.
0: Ja, vi pratet jo akkurat med foreldrene til Holmgren Pedersen, så det festfotball, ja. Og I Harstad det festspill, for det vel også verdt litt oppmerksomhet?
1: Selvfølgelig. Og I dag så skal vi ha en direkte rapport fra den nordnorske festspillbyen. Da skal vi være med på en skikkelig bygdefest. I forestillingen av Village Party blandes nemlig tradisjonell dans og musikk fra Norge, Østerrike og Estland.
0: Ja, det var den forestillingen, men Katti startet forestillingen Nordnytt på NRK1.
1: Også I dag klokka 19.30. Og vi har fortsatt ledige billetter. Kan nesten kalle det gratisbilletter.
0: Fantastisk. Så det lav terskel for å melde seg på. Ja. Men du, Sveinung, jeg har et spørsmål til deg på tur ut døra, for jeg har en avstemning I appen akkurat nå. Vi skal avrunde sendingen I dag med 70-tallsmusikk. Det noen alternativer ute og går. Hva vil du høre på? Hvor går din stemme?
1: Hvem trenger min stemme? Nei, du, jeg hørte du ramset opp, og jeg kjente jo de fleste av dem. Min stemme går til Janis Joplin.
0: Hans stemme går til Janis Joplin, og kjære lyttere, jeg kan avslå at akkurat nå det dødt løp mellom Led Zeppelin, Pink Floyd og Tobin og Aero. Synes du vil være med og påvirke hvilken låt vi skal avrunde med I dag? Gå inn og stemme nå.

0: Chris Holsten fikk vi plass til i dag, og i eget selskap heter låta hans. Thea, det sankthansaften i dag. Vi hørte akkurat god stemning fra Balsfjord. Ble du inspirert? Hva har du gjort til planen i dag?
1: Jeg er nødt til å sove etter kampen i natt, helt ærlig. Men jeg elsker når man møtes for å synge, og jo flere sanger, jo bedre. Så jeg skulle gjerne bare kommet meg ut til Balsfjorden, egentlig. Ja. Det er skikkelig koselig.
0: Ta en kjapp allsang og en rømmegrøt. Skål!
1: Ja, da tror jeg man sover ekstremt godt etter litt rømmegrøt, ja.
0: Det er nok mange som må sove ut etter natta vi hadde. Men Thea, før vi går ut døra her, så har vi hatt en avstemning. Vi har reist til 70-tallet.
1: Ja, det er mange som er glad i mye forskjellig på 70-tallet, så det har vært godt spredt her, men det ble jo seier til Led Zeppelin da.
0: Det ble en veldig, veldig, veldig knepen seier til Led Zeppelin. Kjære lytter, vi spurte dere hva dere ville høre fra 70-tallet. Vi ga dere 6 alternativ, og Tobben og Ero lukta Led Zeppelin altså, i nakken, men de klarte ikke å ta dem igjen. Så akkurat i dag så skal dere høre det her deilige gitarriffet. Gleder du deg til?
1: Jeg gjør det.
0: Vi snakkes i morgen. Takk for følge. Kos deg med A Whole Lot of Love, lyden av 70-tallet fra selveste Led Zeppelin.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det norske skipet Bow Saga seilte i dag gjennom Hormuzsundet etter å ha vært stengt inne i Persiabukta i 115 dager. Det opplyser rederiet Odfjell til TV2. Odfjell har tre leide skip som fortsatt stengt inne i sundet. Direktør i Norges Rederiforbund Knut Arild Hareide sier aktiviteten gjennom sundet de siste dagene positiv.
1: Ja, vi opplever det bra at nå et nytt skip har seilt ut av Hormuzstredet, og at det har skjedd på en trygg og god måte. Jeg synes det viser hvordan de norske rederiene har tenkt. De er opptatt av at de skal seile når det trygt for mannskap og skip.
0: Offentlig sektor i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene. Det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. President i Tekna, Elisabeth Haugsbø, sier regjeringen må styrke den digitale suvereniteten i Norge.
2: I dag så jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi så digitaliserte som vi alle våre samfunnsfunksjoner digitale løsninger, så vi nødt til å ha systemer der vi ikke knyttet til kun én leverandør.
0: Etter at Norge slo Senegal i natt, vil fredagens kamp mot Frankrike avgjøre om Norge eller Frankrike vinner gruppa. Siden det klart at begge lag uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at lagene vil spare mange spillere.
3: Det så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har i dette VM, at de kommer til å spare en del spillere, og så det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike. Vi inkluderte en spiss som nok drømmer om å bli toppskorer i hele VM.
0: Røde Kors ber folk forberede seg på en glovarm festivalhelg. Til helgen venter både Pride, Tons of Rock, Norges VM-kamp mot Frankrike og samtidig 28 grader i Oslo. Røde Kors advarer nå mot kombinasjonen av tette folkemengder, lange dager, høye temperaturer og alkohol. Det viktigste å drikke nok vann, spise ordentlig og ta pauser fra solen, sier de. Og over til en annen varm nyhet. På grunn av varmen så halverer Vy nå togtilbudene gjennom Oslo. Vy kutter nemlig antall avganger mellom Stabekk og Ski resten av uken, og i stedet for avganger hvert kvarter vil togene gå hver halvtime, det skriver Aftenposten. Dette skyldes at temperaturen over 25 grader, og at de eldste togsettene kneler i varmen. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
4: NRK
5: Andrea. God tirsdag, Norge.
6: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Og riktig god sankthansaften.
6: Måtte bålet bli høyt og varmt.
5: Ja, og skal du ikke markere, så har du en hverdagsfest som ønsker ditt selskap akkurat nå.
6: Og

0: Ella Henderson og Ghost var det.
1: Få dem vekk.
0: Ja. Hvordan jager man et spøkelse?
1: Jeg vet ikke, jeg har ikke gjort det før. Tror ikke det går?
0: Nei.
1: For jeg tror ikke det finnes.
0: Nei, da er det klart, da er jo egentlig samtalen over.
1: Men et spøkelse, det kan jo, da tenker jeg at det kan være noe som henger ved deg.
0: Ja.
1: Som ikke er der på ekte, men bare noe som liksom, du alltid har litt på skuldra.
0: Ja. Ja, men du hører ikke at det knirker i gulvet eller åpnes dører?
1: Nei, ikke hos meg.
0: Nei, ikke hos deg.
1: Ingen som tør å hjemsøke meg.
0: Nei, jeg hadde ikke villet være spøkelse hos deg
1: heller. Det skjønner jeg godt.
0: Men jeg kan komme på besøk i levende livet.
1: Ja, det er hyggeligere for alle, for da er jeg informert også.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Også veldig hyggelig med alle som har kommet på besøk til hverdagsfesten her og nå. Tusen
1: Velkommen.
0: Takk for oppmøtet. Veldig hyggelig. Vi skal kose oss i et par timer på dette som jo er en trøtt dag for enkelte.
1: Ja, for ganske mange, tror jeg. Overrasket over hvor mange som får med seg disse kampene som går midt på natta.
0: Ja, men det var jo så verdt det.
1: Ja, hyggelig da.
0: Tenk deg. Ja, nei, det var kjempegøy. Men det var gøy i dag for 28 år siden også.
1: Ja.
0: For da slo vi jo Brasil 2-1 i fotball-VM i Frankrike.
1: Mm.
0: Og da var det ikke Haaland og Pedersen, men Flo og Rekdal som fiksa brasene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Og så må vi jo ikke glemme at det er Sankt Hansaften i dag.
1: Sant.
0: Ja.
1: Du er jo min Sankt Hans.
0: Sankt Hans Christian, som du foreslo i forrige uke. Ja, det er jo ikke min fortjeneste dette her. Det er jo Johannes Døperen som hadde fødselsdag 24. juni. Derfor er det jo Sankt Hans Aften i dag og Sankt Hans Dagen i morgen.
1: Ja.
0: Den 24. i 6. Luxemburg har også nasjonaldag i dag.
1: Gratulerer med det.
0: Og FN markerer verdens dag for offentlige tjenester. Det høres ut som en fryktelig kjedelig FN-dag.
1: Ja.
0: Men sånn er det bare.
1: Men offentlige tjenester kan være bra.
0: De er jo helt
1: Kanskje
0: nødvendige
1: noen av de beste.
0: For mange av oss.
1: Ja.
0: Ja. Så takk for det. Takk også for alle de gode barndommens somre vi kan se tilbake på.
1: Det høres avsluttende ut, dette her.
0: Ja, det er starten på dagens tema.
1: Vi lurer på din barndoms beste sommer.
0: Ja, ikke sant? Hva var det som gjorde den sommeren så bra?
1: Hva lukta du? Hva så du? Hva fant
0: gjorde du
1: på?
0: Ja, er det noe vi kan pusse støv av og kanskje adoptere til 2026?
1: Ja,
0: ja,
1: det håper jeg.
0: Du nevnte noe før i dag som fikk meg helt på ballen.
1: Ja. Ja, for det er jo det det er. Man kan glemme litt at det skal ikke så mye til for barn eller voksne egentlig å kose seg om sommeren.
0: Nei,
1: man må ikke på langtur.
0: Nei, man må ikke det, og man trenger ikke så avanserte leksaker heller. Det du sa var vannballonger.
1: Ja, liten vannkrig.
0: Ja, og da var jeg så tilbake i ungdommen.
1: Mm.
0: For det var noe av det morsomste som fantes, å springe til utekrana og fylle en ballong med vann og løpe og kaste den på noen.
1: Ja, det er klart det er morsomt.
0: Ja.
1: Barndommens beste sommer, altså. Du forteller oss om den i appen NRK Radio. Du søker opp hos Andrea. Klikker på send inn og skriver av hjertets lyst.
0: Dette tror jeg blir hyggelig.
1: Jeg tror også det. Jeg tror det blir veldig hyggelig for meg hvis du trykker på stjerner når du er der inne.
0: Ja, jeg gjør det for Andreas sin skyld.
1: Jeg elsker stjerner.
0: Ja, du har det mist øynene også. Her er Ruben og Miriam Bryant. Sangen heter Der du brente vår bro.

0: Ruben og Miriam var det, og der du brente vår bro.
1: Kanskje det er en bro som står sentralt i ditt livs beste barndomssommer.
0: Ja, jeg hadde gleden av å bli med mammaen og pappaen og søsteren min på bilferie i Europa.
1: Ja.
0: Og et godt stykke nedi der, jeg tror vi var innenfor den franske nasjonens landegrenser, så kjørte vi over en viadukt, sånn bro med
1: vann.
0: Ja, akvadukt og viadukt, når begge deler, når det var både bilvei og vannvei over den broa, hva heter det da igjen? Men det husker jeg, det bror jeg husker godt.
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Stoppet vi og så på broa.
1: Var det barndommens beste sommer det der?
0: Nei, det var det nok ikke.
1: Nei.
0: Jeg husker veldig godt teltturer med disse gamle luftmadrassene som tørka så lett, som du kunne bruke som vannmadrass på dagen, og så sto de bare litt grann i skråningen og tørket i sola.
1: Oi.
0: Og så lå du og sov på den om natten, for den hadde en sånn finish, den var rød eller blå, eller så var den ene siden rød og den andre blå.
1: Oh.
0: Og så kom det saksedyr.
1: Betydde det noe, den rød og den blå?
0: Nei, det tror jeg ikke. Ikke som jeg vet i hvert fall, det lærte jeg aldri. Men det kom saksedyr og la seg nede i de smale gangene der hvor disse ringene
1: møttes. Saksedyr har liksom blitt borte, føler jeg.
0: Ja, men ingen det er sommerminne, saksedyr.
1: Ja, for meg også. Det er det vi snakker om i dag, barndommens beste sommer. Vi håper du har lyst til å dele hva som gjorde barndommens sommer så fine. Hva holdt du på med? Hva hørte du på? Hva så du? Hva lukta det? Hvem var du sammen med? Alt det der. Jeppen, NRK Radio hos oss, Andrea.
0: Ja. Kritt på asfalten utenfor der vi var på ferie. Det var veldig gøy.
1: Tegne og holde på, ja.
0: Ja, og lage paradis.
1: Paradis, hoppe paradis.
0: Men hvorfor?
1: Det er vanskelig som voksen.
0: Ja.
1: Å hinke, det gjør man ikke så mye.
0: Nei, man gjør ikke det.
1: Men jeg kan det.
0: Hva kaller du det igjen? Hops.
1: Det er å hopse, ja.
0: Det er å hopse.
1: Den andre.
0: Men hvorfor er det sånn at når vi nå har blitt voksne, så for det første så er det ikke like bra vær som det var da vi var unge. Og for det andre så går sommeren så mye fortere nå enn da vi var små. Hvorfor er det slik?
1: Ja, nå har vi jo ikke 3 måneder sommerferie lenger da.
0: Nei, vi har jo ikke det.
1: Som man jo har en stund mens man går på skole.
0: Ja.
1: Det tenker jeg er vesentlig.
0: Absolutt.
1: Og så har vi jo lært om dette før.
0: Det var det jeg fant frem, det gamle notatet fra den sommeren for 3 år siden. Hvor vi snakket om at det måtte være fordi at når man er liten så er allting nytt.
1: Ja, det er liksom erfaringer da i løpet av livet.
0: Ja, når du er barn så opplever du ting for første gang så mange ganger, forskjellige ting hele tiden.
1: Søtt.
0: Ja, og så jobber hjernen din på høygir da, lærer og lærer og lærer og suger til seg nye inntrykk, og så etter hvert så har hjernen fylt seg opp, og du har liksom opplevd alt før, og da blir den mer sånn på autopilot.
1: Ja.
0: Ok, ja, der er det et fiskevann, ja, nå fisker vi, ja, ikke sant? Første gangen du fisket der,
1: du fikk en fisk.
0: Så det henger vist sammen med
1: det. Det er sikkert derfor det er morsomt å få fisk, for det har du ikke fått så mange ganger.
0: Nei, ikke sant? Nei, det er helt sant. Bortsett fra på sånn makrellsnøre, da jeg var liten sammen med farfar.
1: Ja.
0: Fikk mye makrell altså.
1: Men du husker sikkert den bedre enn de gangene du har gjort det som voksen.
0: Ja, helt klart.
1: Ja.

0: Til og med er det jo sånn at de første 500 gangene du spilte Ludo, så var det jo veldig gøy.
1: Ja, det er så lenge siden jeg har spilt at det tror jeg faktisk kunne vært gøy igjen.
0: Ja, men det er bra.
1: Ja,
0: det er
1: bra. På en regnværsdag.
0: Ja, jeg har elementer i livet mitt som foreslår Ludo litt for ofte fremdeles. Å, jeg til å ha den entusiasmen. Men ja. Ludo er gøy, ikke noe galt med det. Vi gleder oss til å høre om den sommeren, liksom. Ikke bare fordi at vi skal være nostalgiske, men også fordi at vi trenger noen tips, rett og slett.
1: Ja.
0: Noen ting vi kan børste støv av og glede oss selv og andre med sommeren 2026 også.
1: Ja, det kan være fint å dele for inspirasjon. Du går inn i appen NRK Radio, søker på Sandra, klikk på send inn.
0: I mellomtiden skal vi høre sommermusikk, det kan vi si.
1: Ja.
0: Her kommer Mano Chao med Clandestino.

0: Og der sitter de ved bål med gitaren sin og synger, og barna er med. Mano Chao, Clandestino, hørte vi.
1: Det var flott.
0: Ja, det var fint, det var stemningsfullt.
1: Vi er på jakt etter barndommens beste sommer i dag. Og da er vi jo ute etter at du skal dele litt da, fra livet ditt. Hva, ja, har, hva har skjedd? Hva står ut når du tenker tilbake på sommerne den gang da?
0: Ja, sykkel. Mm. Endeløs, måleløs sykling.
1: Ja, deilig.
0: Hørte en annen som sa det tidligere i dag også. Det er en stor del av barndommen min.
1: Ja, og sykle, ja. Mm. Skrubbsår.
0: Ja, dertil hørende skrubbsår. Ja,
1: ja. Få høre om opplevelsen din i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Laila har gjort det og skriver god jonsok.
1: God jonsok.
0: God jonsok, Laila. Jeg husker ferieturer til landskytterstemne i Kristiansand i lag med lillebror, mamma, pappa, kusine og tante. Lukta av mange telt, geværpuss, oi, Noras jordbærskyltetøy, grilling, primus og sol. Utrolig kjekt og veldig gode minner, skriver Laila.
1: Geværpuss, det er jo noe jeg aldri har lukta.
0: Nei.
1: Så der er du litt.
0: Ja, men de kan være unike også. Altså, det kan jo være sommerminner du bare har selv, eller bare har sammen med de med felles erfaring og interesse.
1: Mm, jeg vil tro at du husker det, ja. Mm. Ja, Aina skriver at min barndomssommer, ja, min mor var fra en liten øy i Trøndelag, Sauøy, langt ute i Frohavet, og der eide vi huset hvor både mor og mormor var født. Hver sommer, så fort siste skoledag var over, så sto mor og far klar med bilen pakket, og så dro vi til Sauøy, hvor vi var hele skolens ferie.
0: Ja.
1: Og da jeg var lita, så var det, som jeg kan huske, alltid sol og varme, selv der ute i havet. Dagene ble tilbrakt i fri flyt i fjæresteinen, i lyngheiene og på svabergene, sammen med alle de andre ungene som var der. Vi rodde båt, vi fisket krabber, vi fant blåskjellperler og badet i iskaldt vann. Så barndomssommer for meg, det er lukta av fjære, sjø og lyng. Det var idyll det,
0: ja,
1: skriver Aina.
0: Fantastisk.
1: Jeg høres jo helt fantastisk ut.
0: For noen bilder som ble malt der, og jeg begynner å tenke på både venstre,

0: vennskap og kanskje litt sånn sommerforelskelser og de tingene der som også hører med til barndommens somre.
1: Mm.
0: For venner som man bare traff på campingplassen for eksempel.
1: Ja, ja.
0: Det har jeg erfaring med, det var jo veldig hyggelig. Mm. Hadde ikke sett dem siden august i fjor og så kom dit i juni kanskje.
1: Ikke sant, det var de samme, kanskje det var noen nye til
0: og
1: med.
0: Ja, kanskje til og med hvis du var heldig. Frank skriver, heisan dere to i studio. Heisan Frank.
1: Hei Frank.
0: Et av mine sterkeste barndomsminner var da vi var på besøk hos oldemor og fikk servert rabarbrastilker og hver vår skål med sukker. Det var fantastisk godt. Jeg har faktisk ikke spist det siden midten av 80-tallet.
1: Nei, da synes jeg du skal komme deg ut på butikken og gripe sjansen mens du har den.
0: Husk, både rabarbra og sukker.
1: Ja. Ivar Morten forteller at hans beste barndomssommer var når vi var barn og var med morfar ut om kvelden og satte fiskegarn.
0: Ja.
1: Og så dro vi garnet tidlig om morgenen dagen etter. Må også skryte over campingplassen som morfar og mormor hadde fast plass. Det var nemlig Nautesund camping i Masfjorden kommune i Vestland fylke.
0: Ja.
1: Så der hever vi på et lite campingtips hvis du ikke har funnet hvor du skal være. Kan det være verdt å sjekke ut?
0: Ja. Når han sa det, så kom jeg til å tenke på min mormor og morfar, som hadde en tresnekke, som vi dro ut med, og søskenbarna og alt.
1: Ja.
0: Og en av de tingene som jeg husker veldig godt, var en stor, grønn plasttermos, som mormor alltid hadde vinepølser på.
1: Oi!
0: Så da holdt de seg varme, da, i vannet oppi. Ja, første gangen jeg så det, så skjønte jeg ingenting. Hva? Er det ikke kakao på den termosen? Er det pølser?
1: Mm.
0: Men det var det altså. Du kan gå inn i appen NRK Radio og skrive om din aller, aller beste sommer. Fra barndommen, eller fra ungdomstiden, eller kanskje den inntraff i voksen alder.
1: Ja, kanskje du så andre barn ha den.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Yep.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg.

0: helt ut. Secret Garden.
1: Ja, det var vakkert.
0: Brian Kennedy sang.
1: Ja.
0: You Raise Me Up.
1: Jep. Vi snakker om barndommens beste somre, og det kommer så mange hyggelige minner.
0: Ja, det gjør det. Mm. Det så koselig, og det gjør akkurat det vi håpet på. Det inspirerer.
1: Ja, her det fra en anonym. Det også lov å være hos oss. Min beste sommer, ja, det to faktisk. Den første da som 10-åring, og sola ikke gikk ned. Ja, jeg fra Kirkenes, eller 10 kilometer utenfor da. Men den beste, det var den gang min kjæreste la blomster under senga mi. En svensk greie som skulle sørge for at du gifta da, med den personen som gjorde det.
0: Mm.
1: Og hva skjedde? Jo, vi ble gift. To barn, to barnbarn. I dag? Nei, ikke gift lenger. Men har fått en ny kone, og har det helt topp med kone og eks.
0: Ja.
1: Hilsen meg.
0: Ja, men så hyggelig meg.
1: Ja, det veldig deilig.
0: Ja, du har orden på sakene.
1: Ja.
0: Kenneth har skrevet til oss, og han skriver: vi bodde i telt på en øy utenfor Kristiansand i 2 måneder, altså hele skoleferien. Der bodde også i telt noen gamle krigsseilere som nok muligens drakk litt over gjennomsnittet.
1: Oi.
0: De lagde pannekaker på bål, og vi barna fikk være med til byen når trygda kom, og de måtte handle på polet. Det var verdens snilleste mennesker med et utrolig vanskelig liv, og jeg tror ikke de hadde en fast adresse heller.
1: Nei, ikke sant.
0: De visste ikke hva godt de kunne gjøre for oss. Den sommeren glemmer jeg aldri.
1: Nei, det forstår jeg godt, Kenneth. Mm. Så morsomme minner.
0: Ja.
1: Og så var vi innom Laila i stad, som hadde så veldig minner knyttet til den der geværpussen.
0: Ja!
1: Og Grete skriver at hun skvatt da det ble nevnt dette her landskytterstevnet. Mine barndoms sommerferie var nettopp de turene til landskytterstevnene fra 72 til midten av 80-årene. Og geværpussemidlet, det heter hoppes, og okay. Det lukter barndom, sier Grete.
0: Så gøy! Ja. Alle dere som har det som en del av oppveksten, det forstår vi veldig godt.
1: Ja.
0: Så har Anonym sendt melding hvor det står: flotte somre i fine Stavern.
1: Mm.
0: Altid fint vær,
1: ja.
0: Soling og bad.
1: Ja.
0: Og mange onkler og tanter og søskenbarn som kom til barndomshjemmet om sommeren. Fineste stedet, står det. Stavern.
1: Mm, Stavern der også.
0: Mange som mener det.
1: Ja, det er et godt tips generelt, det, hvis man har planlagt en litt mer hjemme værende sommerferie.
0: Mm.
1: Det er jo veldig mange hyggelige små byer og steder rundt omkring.
0: Ja, for all del, og hvis togene bare går, hvis ikke det blir for varmt for tog.
1: Det må vi ikke satse på, nei. Det går sikkert noen buss. Eskil sier at han husker egentlig kun én ferie fra barndommen, og det var det året han skulle begynne på skolen. Det er ganske lenge siden, sier han. Han var bekymret for at de ikke skulle komme hjem tidsnok til skolestart.
0: Ja.
1: Grøset til det da.
0: Ja.
1: Så de reiste med tog fra Mo i Rana til Østbanen, og så dro de videre til Lier, hvor de var i et par måneder. Og stort sett sol og varmt, og vi badet på Rødtangen. Og han var jo veldig bekymret for å komme seg hjem, men han kom seg hjem til skolestart.
0: Ja, så bra.
1: Det var bra at noen tok ansvar for det.
0: Jeg husker ikke hvilke skoleår det var, men det var det første og femte klasse, eller andre og sjette klasse, eller noe, hvor vi skulle få sånn sprøyte i armen.
1: Åja, vaksiner.
0: Ja, med en gang sommerferien var over.
1: Mm-hmm.
0: Og de sommerferiene var ikke noe særlig, husker jeg, for da gikk jeg og grua meg hele sommeren til å få de stikkene når vi skulle tilbake på skolen.
1: Ja.
0: Så det var ikke noe ordentlig.
1: Nei, det var ikke.
0: Så har vi fått melding fra Michelle, som skriver at mitt beste minne er Saltkråkan med Malin.
1: Ok.
0: Malin på Saltkråkan, selve symbolet på kvinnelighet for unge menn. Da våknet interessen for jenter, og det resulterte i et langt forhold og kule sommerkids, som nå ser nyversjoner med fatteren på NRK1.
1: Ja.
0: Er ikke det hyggelig, ja?
1: Jo, det er sant.
0: Love you too, Michelle, skriver jeg da, eller sier jeg da.
1: Ja, det er helt sant, det har kommet en nyversjon av den, den ligger i NRK TV.
0: Og så hyggelig da å vite at man selv hadde et nært forhold til originalen, og nå vil barna dine se på det samme da, en ny versjon.
1: Jeg tør ikke å se på det, for jeg kommer til å kjøpe meg en sånn Sankt Bernhards hund.
0: Ja.
1: Og det har jeg ikke plass til.
0: Nei, det har du virkelig.
1: Eller råd til, akkurat nå. Nei, dette var kjempekoselig.
0: Ja, det var det. Tusen takk for at dere delte gode sommerminner, og til de som lot seg inspirere. Vær så god, bare hyggelig.
1: Det var mange fine her som vi ikke har kommet innom også.
0: Ja, det er helt sant.
1: Som vanlig.
0: Riktig, riktig god sommer. Hverdagsfesten fortsetter. Nå med Delara.

0: Amanda med den flotte stemmen, Amanda De Lara. Du hørte sangen Sjelen.
1: Ja, det er vakkert.
0: Hun har en virkelig flott stemme. Ja, jeg vet om noe annet flott også.
1: Ja, jeg vet ikke jeg.
0: Nei, men jeg mener tema.
1: Ja, resultatet blir fint.
0: Vennskap.
1: Vi er på jakt etter en venn som har noe å feire i dag også. Og jeg vet at det er en del som blir sånn, jeg har ikke bursdag.
0: Nei, ikke sant.
1: Jeg har ikke bryllupsdag heller.
0: Mye annet å feire da.
1: Det er nesten mer å feire enn de små fisledagene der.
0: Ja, det er sant, og det gjør vi her hos oss.
1: Så det kan være at du endelig har fått deg en ny bikini.
0: Ja, eller at du fikk en fisk på kroken. I et område hvor fremdeles er lov å fiske selvfølgelig. I går kveld, kanskje?
1: Ja, det kan være hva som helst, så lenge du er villig til å fortelle oss og resten av vennengjengen om det i appen. NRK Radio aller først, søker opp hos Andrea, klikk på send inn, forteller oss altså hva du feirer, og så kanskje det blir deg, da havner du på radioen, og da må jeg ha mobilnummeret ditt også.
0: Veldig viktig. Få det med i meldingen. Vær også klar over at du må være tilgjengelig cirka klokka 18, for da ringer vi.
1: Ja, fint hvis du har lyst.
0: Ja, det er en fordel. Det er alltid hyggeligere å snakke med folk som vil snakke
1: ja,
0: med oss.
1: Ja, det er det. Ja. Og så får du en fin premie.
0: Ja, det var veldig hyggelig i går, for da fikk vi oss en ny venn som er i vordende popstjerne.
1: Ja, 29 år gamle Astrid som hadde gitt ut sin første single på fredag som var.
0: Det var veldig gøy. Ja. Vi er spent på hvem som blir vår venn i dag. Nå er det John Paul Young vi skal høre. Her er Love is in the air.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Torgeir og kjendisene var det, og sangen svever.
1: Vi er fortsatt på jakt etter dagens nye venn. Har du noe å feire, så vet du vel hva du skal gjøre.
0: Ja, og hvis ikke du husker det, så kan jeg minne deg på det. Du går inn i appen NRK Radio, finner Hosse og Andrea og trykker på knappen «Send inn».
1: Der skriver du hva du feirer, ta med litt informasjon om deg selv, og husk å legge ved telefonnummeret vi kan nå deg på.
0: Ja.
1: Vi trenger det for å få tak i deg, og for å få deg inn i radiosystemet.
0: Ja.
1: Og da er jo sånn alle får høre din vakre røst. Ikke minst hva du har å feire da.
0: Nemlig. Mm-hmm. Rett etter klokka 18.
1: Premie er nesten allerede på vei.
0: Ja, til alle?
1: Nei, bare til dagens venn.
0: Ja. Flott. Nå er det slik at i morgen er det midtuke, onsdag. Og man vil jo selvfølgelig vite hvordan været blir på en onsdag.
1: Mm-hmm.
0: Og svaret på spørsmålet, det har statsmeteorologen Terje Alsvik Valle.
2: I morgen er det en rolig dag, vil jeg si, værmessig i landet. Lite vind for de fleste rundt omkring, både i nord og i sør. Og i nord så er det sånn skiftende skydekker, som kaller det, at skydekker varierer litt i Troms og Finnmark. Kan være litt sol av og til, og noen spretter regnbyger også, særlig over Troms og Vest-Finnmark. Og Nordland får atskillig bedre vær i morgen enn de hatt i dag, så i morgen blir det større sjanse for å se perioder med sol og oppholde seg stort sett, så det kan være enkelt regnbyger i nord på starten av dagen, og på Spitsbergen skyet, og stort sett oppholde seg der også. Trøndelag ligger i et område med regn, særlig i ytre og nordlige deler som får regn i morgen, men gradvis lettere vær sørfra i morgen ettermiddag. Samme trend også i Vestland-området, altså Vestland-fylket og Møremsdal, det litt regn, i hvert fall første dagen, så går det mot oppholde seg stort sett utover ettermiddagen og kveld i morgen. Ganske skyet jevnt over der. I Rogaland så blir det større sjanse for sol utover ettermiddagen i morgen etter en skyet start. Og aller best vær, ganske stor forskjell temperatur og værmessig fra resten av landet, er det Sørlandet og Østlandet som får. Her blir det mye sol i morgen på dagen, og temperaturene stiger, så vi kommer over 25 grader flest steder. Typisk sånn 20-25, men lokalt fra, ja, fra øst for Kristiansand opp mot Drammen og Osloområdet, så vil temperaturen komme over 25 grader flest steder i morgen ettermiddag.

0: Der var han igjen, Sondre Justad. Gleder oss med ikke som de andre.
1: Han jo litt sommerlig han også.
0: Det synes jeg, og fin i tøyet som regel.
1: Ja, ja, fin til alle sesonger.
0: Ja. Og apropos sesonger, nå det sommer for alvor. Det både smak og lukt og opplevelse av den lyseste årstiden. Og spesielt i dag kanskje, eller det var vel i går det var sommersolverv. Men det er liksom i disse dager.
1: Og, det er lyst.
0: Ja, det er jo det, og folk skal helt sikkert markere litt utover kvelden i dag, koster med det. Vi var jo i gang med sommermusikkmaraton i går.
1: Ja, det var kjempehyggelig. Jeg blir altså så glad når jeg hører på sommermusikk. Jeg blir ikke lei.
0: Nei, ikke heller. Vi snakket jo litt om det i går. Det finnes julemusikk, det finnes sommermusikk. La oss ta vare på den. Mm. Det er ikke så mange andre sesonger som har sin egen musikk.
1: Ikke i så stor grad i hvert fall.
0: Et par påskelåter jeg kommer på, men de er vel mer i bruk i kirken.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi skal fortsette, vi nevnte det i går. Vi kjører litt sommerlåt-dueller fremover.
1: Ja, men vi har jo følt litt på at vi har tatt litt stor plass i dette programmet. Så vi vil gjerne tilby dere å komme med duellantene dette året.
0: Det sa vi i går, og ja, dere gjorde det.
1: Ja.
0: Det var et par av låtene som også var blant ønskelåtene i går, i veldig stor grad.
1: Ganske mange faktisk, som vi ikke endte opp med å spille, og da passer det jo ekstra bra å ta de som duellanter i dag.
0: Ja. Skal vi ta reglene, eller hva man skal gjøre for å stemme fram sin kandidat?
1: Ja, allerede nå så ligger det altså en avstemning ute i appen NRK Radio. Der kan du stemme på ett av to alternativer.
0: Ja.
1: Den låta du helst vil høre da.
0: Og det er to knallsterke sommerlåter.
1: Ja.
0: Det er to svenske sommerlåter.
1: Ja, men det er veldig sommerlig det.
0: Ja, det er det. Svenskene. Det er en svensk herremann som har gjort seg bemerket både i duoen Roxette og rockbandet Gyllene Tider.
1: Mm.
0: Og så er det en kvinne som gjorde seg veldig bemerket både som et av fire medlemmer i ABBA og som soloartist både før og under og etter. Her er dagens duellanter. Sommer!

0: The Heat Is On. Det var også Gyllene Tider, Sommertider og Agnetha Feltskog med The Heat Is On.
1: Ja, så da får du komme deg inn i avstemninga i appen NRK Radio og trykke på den du helst vil høre hele låta av.
0: Ja, og helt tilfeldig så var det altså den ene fra 1982, det var Sommertider, og den andre fra 1983.
1: Men det er tydelig mange som husker de somrene godt.
0: Det er det, det er mange som har de sterkeste sommerminnene kanskje derfra. Jeg lærte noe nytt i dag, eller om jeg hadde glemt det, vet ikke, men den plata Agnetha Feltskog ga ut før denne platen som heter Wrap Your Arms Around Me. Den var det Phil Collins som produserte.
1: Det er ikke noe småtteri når du kommer fra ABBA, vet du.
0: Nei, det er ikke det. Det er helt sant. Gå inn i appen NRK Radio og finn avstemningen og stem på din sommerlåt Duellant. Vi gleder oss til å spille en av dem om kun kort tid. For nå er det Bob Jr. og Evan Clarke sin tur. Her er Lost Without You.

0: Lost Without You heter sangen til Bob Jr. Even Clar.
1: Husk å sende inn morgendagens duellanter da, dere.
0: Det veldig, veldig viktig. Det blir sommerlåt-duell I morgen også. Her det fritt fram for alle å foreslå duellantene.
1: Ja, det kan jo være en fin mulighet å få på noe du synes du hører litt for sjeldent på ja. Radio.
0: Elvis kanskje?
1: Ja, for all del.
0: ja.
1: Meld deg inn. Men nå det avgjort.
0: Det det.
1: Ja.
0: Jeg veldig spent.
1: Ja, du det?
0: Ja, fordi at det var Agnete Fellskog med The Heat Is On, og den fikk vi veldig mange forslag om I går. Mm-hmm. Fikk ikke spilt den. Og så det jo I hvert fall, ja, der hvor jeg kommer fra, Halden. Den store sommerlåta, Sommertider, med gyllene tider. Der var vi jo veldig glad I svensk musikk.
1: Ja, vi fortsatt det.
0: Ja.
1: Det har banka Agneta ned I støvlene.
0: Det har det, ja.
1: 64% vil ha den.
0: Ok.
1: Ja.
0: Da kan han jo feire det. Per Gessler og resten av gjengen I gyllene tider
1: Jeg lurte på hvem, så
0: Ja, jeg regnet med det

Gyllene tider var altså vinner I dagens sommerlåtduell, foreslått av mange av dere. En hit som utgitt flere ganger, først I 1982, gikk til sjetteplass I Sverige til tredjeplass I Norge, så den altså enda mer populær her inn I hjemlandet Sverige. Husk nå å gå inn I appen NRK Radio og finne frem til HC og Andrea og foreslå morgendagens sommerlåtduellanter. Trykk på denne knappen send inn, så blir vi veldig glad. Hverdagsfesten fortsetter, nå blir det snart nyheter, men før det Theo og låta I Don't Wanna Dance.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Frankrike har i dag satt ny varmerekord. Rekordtemperaturen på 44,3 grader og målt i Pissos sørvest I landet. Det melder franske meteorologer. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen-Ranoff, sier nordmenn som reiser til Sør-Europa bør være ekstra på vakt I varmen.
1: Vi ikke akklimatisert, som det heter, og så det at vi kanskje ikke så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan man da utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor I sydlige strøk mer vant til å gå I skyggen og prøve å holde seg kalde.
0: Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn I Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025, det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser I Gaza, skriver Reuters. Rundt 30% av de drepte I krigen I Gaza var barn, ifølge rapporten. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Fungerende direktør for politikk og kommunikasjon I Redd Barna, Nina Langslett, sier at situasjonen for barna I Gaza fortsatt vanskelig.
2: Det fortsatt forferdelig å være barn. Fortsatt lever de aller fleste I flukt. De lever I teltleire. Det mangel på rent vann. Det mangel på mat. De veldig dårlig tilgang til utdanning. Så det en forferdelig situasjon å leve under, og vi får rapporter fra barn om at de føler seg utrygge. Vi har en jente som har fortalt på 14 år, som har fortalt Redd Barna om at hjemmet mitt, det var det stedet hvor jeg følte meg trygg, det nå ødelagt I krigen, og nå har jeg vanskeligheter for å se for meg at jeg skal være trygg noensinne igjen.
0: EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet blir en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021. Mange pensjonister vil få en skattesmell, mens lønnsmottagere ligger an til å få skattelettelser når forslaget til et skatteforlik legges frem I morgen formiddag. Etter det NRK får opplyst, vil 50 000 pensjonister rammes av et forslag om å heve aldersgrensen for å få pensjonsskattefradrag. Samtidig vil lønnsmottagere nyte godt av forslag om økt personfradrag og kutt I trygdeavgiften. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Hjertelig velkommen, skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
4: Håse André på plass for deg her på NRK P1 I en time til.
3: Det også en rik enkelhet, ja.
4: Wow, for en rik enkelhet. Dagens venn nemlig også straks klar.
3: Men først, Rhythm Divine.

0: Det blir ikke noe dårlig hverdagsfest når en rik engles jeg som møter opp for å starte time 2 med Rhythm Divine.
1: Nei, det er deilig.
0: Ja, det funker fint.
1: Det blir bra nå også.
0: Jeg lover.
1: Vi skal ta imot dagens nye venn, og han heter Erik. Hei Erik, god kveld.
2: God dag, god dag. God kveld. Ja, jeg er det bare kanskje, ja.
1: Ja, vi har bikket 18 nå.
2: Litt sant, ja.
1: Hva feirer du for tiden, Erik?
2: Du, jeg feirer at en sang vi har laget var kåret til Norges beste VM-sang, og en del av premien var å komme og opptre på Karls i Oslo i går kveld foran en jublende fotballsupportergjeng.
1: Wow! Ja.
0: Det må ha vært en veldig fin start på en fotballsamling som jo endte på best mulig vis også.
2: Ikke sant, ikke sant, absolutt. Ja.
1: Men det er jo altså, lett å tenke på denne offisielle VM-sangen som jo har kommet, men det er jo ikke den du har skrevet, eller?
2: Nei, den var med i konkurransen, den jo faktisk, men den ble stemt bort, for vi var gjennom, først så var det en jury som hadde valgt ut 16 låter, så var vi gjennom en gruppespill, kvartfinale, semifinale, og til slutt finale, da, der folk kunne stemme da.
1: Ja. Wow!
0: Fantastisk. Og hvem er det du har med deg på dette prosjektet?
2: Du, jeg hadde jo, når vi kom til VM, da, så fant jeg ut når jeg har Musikalfabrikken, som da er artisten her da, ja. I ryggen, så måtte vi jo lage en VM-sang. Så da skrev jeg en tekst som jeg sendte over til en som heter Bjørn Tore Grøtte, som flikket litt på han, og så hadde vi en produsent, Ola Vist Holmen, som flikket enda mer på han, som fant det ble et fantastisk flott produkt til slutt da.
1: Ja, ja, og Musikalfabrikken da, hva er det for de som ikke kjenner det så godt?
2: Det er rett og slett en musikalfabrikk som vi har, forrige helg faktisk, så feirer vi 10-årsjubileum.
1: Ja.
0: Gratulerer.
2: Og der har jo jeg vært med nå i alle de 10 årene, og da når jeg begynte så var det 60 medlemmer, og nå er det passert 600 medlemmer.
1: Men kjære.
0: Wow. Liksom, ja. Og det er først og fremst barn og ungdom.
2: Det er barn og ungdom. Du blir som regel pensjonist da, når du blir 18 år.
0: Ja,
1: ja. Wow, wow, wow. Men det gikk ikke helt som du hadde tenkt dette her, Erik, at du skulle til Oslo fra Trondheim?
2: Nei, jeg satt jo meg på flybussen fra Trondheim sentrum og skulle i god tid trydde, men så viste seg at det var en tunnel som var stengt som ikke flybussjåføren hadde fått med seg, så det tok godt over dobbelt så lang tid, og når jeg kom fram til Værnes så letta flyet.
1: Ja.
0: Oi da.
2: Så da satt jeg meg i en taxi tilbake og satt meg i bilen og kjørte ned i sted.
0: Oi, ja. Men hva med de 13 ungdommene som skulle fremføre dette her, hvor var de hen?
2: De hadde natta før, så de kikket på VM og satt seg på toget 0540, som vi da fikk sponset av SJ Nord, så det var jo fantastisk.
1: Ja.
2: Så de sang seg nedover på toget og kom frem da på tidlig ettermiddagen i går da, og var litt i Oslo før jeg møtte dem på Karls, og jeg ankom Karls da liksom 10 minutter før de skulle gå inn.
1: Oi, oi, oi. Jeg skjønner på presset da for å få kommet seg dit hvis du har 13 ungdommer på vei.
0: I overkant spennende.
1: Ja. Men hvordan var det da å se dem fremføre dette her, og hvordan var stemningen på Karls?
2: Det var veldig god stemning på Karls. Det var jo, de har jo ikke lov til å ha livemusikk her, jeg forstår det så veldig sent. Så det ble jo fremføring, det er sånn klokka 10.
1: Ja.
2: Så det var jo ikke stoppfullt enda, men det var veldig god stemning for dem som var der, og de klappet øya, og flere som kom bort etterpå, og gratulert med flott sang, og gratulert med seieren, og så det var veldig stas.
0: Veldig gøy. Du sier det var 13 ungdommer der, men når vi skal høre dette nå, så får man inntrykk at det er flere enn 13 som medvirker.
2: Ja, når vi spilte inn så hadde vi 200 barn og ungdom som vi hadde tok opp korlig da, i tillegg til de tre solistene. Og likevel når vi laget musikkvideoer så hadde vi jo laget vårt eget landslag med gutter 2014 fra Byåsen. Der da min sønn spiller da, så de gjenskapet målet da, som han Haaland gjorde 3-0-målet mot i Italia. Så ja. Det må ikke gå inn for på.
1: Ja, det får vi gjøre. Men ja. Erik, vi er veldig stolte av å ha en låtskriver som venn. Har du neste prosjekt klart, eller er du en one-hit-wonder?
2: Sannsynligvis en one-hit-wonder. Det som Bjørn Tore sier at det er på pub vi finner på de gode ideene, så vi får se om vi tar oss en pub-tur igjen snart.
1: Ja, ja. Du har jo allerede vunnet Norges beste VM-låt, så da er det jo greit. Du kan jo få introdusere den selv også, hvis du vil.
2: Ja, takk for det. Ja, da er det, som sagt, blant 30 låter som var med og konkurrerte om Norges beste VM-låt, så var det Musikalfabrikken som snakket med seieren med Norge er i VM.
0: Han kommer her. Takk for praten, og fortsatt god kveld og god sommer.
2: Lige så, takk for at jeg fikk komme.
0: Ha det.
1: Ha det.

Ødegaard. Rett vekk mot Atasjøs. Her er det Brandt Haaland igjennom. Han vinner kittet. Her er det Brandt Haaland.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Breathless heter sangen til The Chorus.
1: Erik heter dagens nye venn.
0: Ja, og han var stolt av å ha vært til stede i går da han og musikalfabrikken av de 13 ungdommene vant kåringen over Norges beste VM-låt.
1: Jeg har tenkt på det, du. Satt nå i bilen på vei hjem fra Oslo igjen til Trondheim.
0: Ja, han rakk ikke fly på vei hjem heller.
1: Nei.
0: Måtte ha med bilen hjem.
1: Ja, må jo det. Ja.
0: Så flott. Tusen takk for vennskapet. Vi gleder oss over det, og gleder oss til å få en ny venn i morgen.
1: Vi får aldri nok, vi.
0: Nei, vi får aldri nok venner. Og husk, man trenger ikke hverken ha gitt ut plate eller noe annet stort for å bli vår venn.
1: Neida.
0: Det var bare så gøy å feire disse ungdommene som hadde vunnet. Nå skal vi snakke om noe helt annet. Terje Alsvik Volde, statsmeteorolog. Dere har regnet litt på antall soltimer så langt i år. Kan vi ta en titt på det?
2: Det ligger an til, ja, mange har sett solen i hvert fall, det kan vi jo slå fast, ja. Heldigvis. Og ganske mange hundre timer også når man summerer opp disse månedene. Nå er vi jo snart halvveis faktisk i 2026, om en uke så er vi halvveis. Så når vi summerer opp alle dagene og timene som er gått da, fra 1. januar og frem til nå, så har vi fått et tall på antall soltimer. Og det varierer jo ganske mye fra sted til sted og fra landsende til landsende, men alle har fått i hvert fall en god del 100 timer sol da, så langt i år. Og toppnoteringene ser ut til å være inne på Finnmarksvidda med overkant av 800 timer med sol.
0: Oi.
2: Og Trondheim det samme, over 800 timer med sol der også. Sammen med deler av Sørlandet og opp mot den sørlige delen av Østlandet, så får Oslo-området og sør mot Sørlandet også over 800 timer med sol så langt dette året. Så det er jo en brukbar fangst, og så har det vært mindre på Vestlandet, bare sånn 500-600 timer rundt Bergen for eksempel, og så delvis Sør-Nordland har det vært sånn ja, 500-600 timer da, så langt i år. Men det varierer ganske mye fra sted til sted, avhengig av når disse godværsperioden har vært. Det betyr jo ikke så mye hvor mye sol er i januar, for det er så få timer den er over horisonten, men de som har hatt mye godvær i vårmånedene og på starten av sommeren har jo da trukket snittet veldig oppover da.
0: Ja, er det noen som skiller seg ut i negativ forstand med veldig få soltimer?
2: Nei, jeg synes at Bergen by har hatt relativt lite, med under 600 timer, men nå ligger jo Bergen by også noen fjell rundt som kan skygge litt for solmåleren akkurat i Bergen by da, når solen står lavt. Så sånne effekter spiller også inn, men jeg har snakket med en kollega i Bergen som synes at det stemte ganske bra om det inntrykket vedkommende, at det har ikke vært så mange soltimer i Bergen. Bergen de siste tiden i hvert fall.
0: Nei, hvis vi ser fremover da, hvem ligger best an til å få de neste ukene?
2: Ja, denne uken for inne nå er det jo veldig mange soltimer å vente på Sør- og Østlandet. Det er her vi ligger best an til å få mange soltimer nå, og nå er jo dagen såpass lang at det er det først en godværsdag, så blir det jo veldig mange timer med sol ut av det, med at solen er over sånt, i hvert fall sånn 17-18 timer her, og i nord så er det jo midnattssol, så kommer det en godværsdag der, så blir det fort mange timer ut av det, men ikke så veldig mange godværsdag antageligvis nordpå, som gjør at det kanskje ikke blir så mange timer ut av det, og antagelig færreste soltimer denne uken enn nå er ja, fra nord på Vestlandet, opp mot Trøndelag og Nordland, Sør-Troms. Og neste uke så er det også ganske likt mønster at det er Sør-Østlandet som får flest soltimer, selv om det ikke blir like mange timer neste uke som denne uken, så ligger det nok best an her i Sør-Øst, og kanskje minst fangst da i midtedel landet, Nordland,

0: Trøndelag for eksempel og nord på Vestlandet, men det også sånn ofte da, når det først ikke en god værsperiode, så det kanskje Sør-Østlandet som oftest ligger best an da, på baksiden av fjellet, hvor vi får tross alt periode med sol og bare enkelte regnbyger.
1: Ja, vi får snakkes om dette igjen om et halvt år, så vi kan kåre årsvinneren.
0: Det må vi gjøre, da må vi ta en oversikt over hele 2026 og kåre årets vinner.

0: Anne Linnets forårsdag, eller vårdag, som det vel blir på norsk. Den fra 1988, men altså skrevet i 1970.
1: Vi reiser fra Danmark og hjem til Norge vi nå. Ja. Vi ror sammen med resten av Norge.
0: Vi gjør vel det.
1: Vi skal hylle sommeren, og vi skal gjøre det sammen med de som kan hylle den best, ja. På Skir
0: og
1: Bygge.
0: Ja, og da tror du kanskje at det blir idyll, eller en solskinsdag.
1: Ja.
0: Men nei da.
1: Nei da.
0: Nå er det sommer på jorda.

0: Vi har hørt låta som av mange kalles Langesund-sangen, men den heter jo altså Sommer på jorda, og det var på Porsgrunnbyggets samleplate Best av alt som kom ut i 2003.
1: Porsgrunnbygget, med Arne Hurlen i spissen, har jo vært selve definisjonen på sommermusikk i Norge i 3 tiår.
0: Jeg tenker på det.
1: Det er sterkt.
0: Det er virkelig imponerende.
1: Ja.
0: Og jeg synes de står stødig også.
1: Jeg synes det.
0: Det er ikke noen som er på vei opp for å dulte dem av.
1: Nei, når du sier det, ja. Vanskeligheter med å finne utfordreren.
0: Mm. Arne, han møtte lege, professor, kunstner og tekstforfatter Jan Vincents Johannesen på Vriktegården i Langesund.
1: Ja.
0: Og det ble til denne sangen,
1: ja.
0: Det møtet der.
1: Det var flaks at de møttes. Nå skal vi dra tilbake i tid igjen,
0: ja.
1: Til 1990.
0: Mm.
1: Da kom albumet 3. Og da vil mange tenke at ei, ei, ei, det er jo Jokke og Valentinerne.
0: Ja,
1: og det er det jo.
0: Da tenker de riktig.
1: Ja, det er flere hits på den plata også. Vi nevner i fleng Koteletter,
0: mm.
1: En dag,
0: ja.
1: Lei av deg, Sitter på en bombe og
0: Gutta.

0: Det var mange I Rush 90 som var fans av Jukka Valentinerne og fortellingen om gutta som har opplevd alt var jo fast innslag I russebilene den våren.
1: Ja, og det kanskje ikke så veldig viktig, men det litt gøy da, at både Lars Fredrik Bäckström og Lars Lillo Stenberg fra The Lillos med og korer på den plata som Jukka ga ut I 1990.
0: Veldig kult.
1: Ja.
0: Det var tider det. Det kommer nye tider allerede nå klokka 19, for da blir det nyheter her på NRK P1.
1: Ja, og etter nyhetene så det kveldsåpent. Det Ellen Flå som holder deg med godt selskap utover kvelden.
0: Jeg gleder meg.
1: Jeg også.
0: Frem til nyhetene skal vi høre på, ja det blir mer sommer, Thomas Ledin.
1: Wow.
0: Ja, da her kommer han med sangen En del av mitt hjerte fra 1990-albumet Tilfelligheternas spel.
1: Høyne med den, husk at vi kan være sammen igjen I morgen, hvis du vil.
2: Hva gjør du nu for tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Utenriksdepartementet har publisert et utsagn sammen med flere europeiske land om den humanitære krisen I Sudan. Der uttrykker de bekymring over gjentatte angrep mot byen El Obeid. De oppfordrer den paramilitære gruppa RSF til å umiddelbart stoppe sine angrep og ber regjeringshæren om å bidra til deeskalering av konflikten. Borgerkrigen I Sudan har pågått siden april 2023 og blir omtalt som verdens verste humanitære krise. Det norske skipet Bow Saga seilte I dag gjennom Hormuzsundet etter å ha vært stengt inne I Persiabukta I 115 dager. Det opplyser rederiet Odfjell til TV2. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen vil begynne evakueringen av 11 000 sjøfolk fra området, det skriver de I en pressemelding. Direktør I Norges Rederiforbund Knut Arild Hareide sier aktiviteten gjennom sundet de siste dagene positivt.
1: Ja, vi opplever det bra at nå et nytt skip har seilt ut av Hormuzstredet, og at det har skjedd på en trygg og god måte. Jeg synes det viser hvordan de norske rederiene har tenkt. De opptatt av at de skal seile når det trygt for mannskap og skip.
0: Høyanger kommune anmeldt I forbindelse med saken der det oppdaget alt for høye verdier av aluminium I drikkevannet. Det opplyser Vest politidistrikt til NRK. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skader på nervesystemet, og Folkehelseinstituttet sier barn under 3 år de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle småbarn. Etter Norges seier mot Senegal har bildene av nordmenn og det norske landslaget som ror taktfast gått verden rundt. Både norsk fotball og roingen som følger med blir lagt merke til. Sosiolog Trond Blindheim mener VM-roingen viktig for Norge som merkevare.
2: De styrker ikke igjen den fortellingen om Norge som veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turistene som kommer til Norge, de langt over gjennomsnittlig inntekt fra de landene de kommer fra. De har høyere utdanning, de interessert I historie, de interessert I kultur, og selvfølgelig også I fjord og fjell. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som narrativen eller merkevaren Norge, og det en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
0: Vi går imot et svært myggsomt år I alle landsdeler, det advarer nå forskere. Fuktig vårvær og varme har gitt myggen den perfekte forhold, og været fremover vil avgjøre hvor ille det kan bli. Fortsetter det med varme og regn og litt veksling mellom varmt og kaldt, har myggen det bra og trives. Det var NRK Nyheter, I studio Emilie Hellum.
3: Dette Kveldsåpent med Ellen Flå.
4: God tirsdagskveld og god sommerkveld til deg som føler at du har det. Jeg skal prøve mitt beste å gi deg litt feriefølelse, siden oss nå inn I den tida. Ja, da passer det perfekt da, med den låta her. Dørbo Kaspers, som trekker oss med ut på landeveien. Dette I samme bil.

hvis du synes denne låten groove litt ekstra, så tror jeg jeg fant et koffer før sendingen her. Det brukes nemlig to bassgitarer samtidig. Og den ganske så funky den låta her da, og passer perfekt I det de synger om, nemlig I samme bil. Jeg får litt sånn sommerfølelse av den sangen der. Håper du enig med meg. Jeg heter Ellen Flå, og klar for å gi deg masse god musikk, og litt sånn små nyheter fra musikkens verden. Og så byr jeg blant annet på... Møt meg på midten, på tvers og kiss. En tur til Sundreberget med Stein Torleif Bjella. Og ikke minst den her for Grimes og Janelle Monáe. Den låten her. Og Stein Torleif sin får du før klokka har vært til 7:30 denne tirsdagskvelden. Håper du har det helt nydelig. Og så tar du turen fra landeveien som vi var på I stad. Og hopper på toget. Og så går vi så på neste stasjon sammen med Emily Hallow.

Neste stasjon, det her altså Emily. Hallo her I NRK P1 og kveldsåpent. Nei, jeg fikk skitt Norge-Senegal I formiddag uten at jeg har møtt noen som har avslørt resultatet for meg. Da var det da humør å ikke inn og se på telefonen sin I det hele tatt. Og glad jeg for det at jeg fikk spenninger som sikkert mange fikk I natt. Men nok om Norge, oss roer oss videre også, vet du, til VM-slutspill. Men akkurat nå så det Portugal som spiller mot Usbekistan. Og etter 10 minutter så står det nå, hvis du ikke vil høre resultatstillingen, så hold for øret nå. Det står 1-0. Og hvem andre enn Ronaldo var det som skåret. Han har vært historisk og har skåret I sitt 6. VM. Det har altså ingen gjort før han. Hvis du vil høre hele denne kampen, så går den akkurat nå på radiokanalen vår NRK Sport. Senere I kveld så kan du høre England-Ghana. Den ser du også på NRK 1 fra klokka 10. Det deilig med VM, vet du da? Jo da. Hip to be square, ja da. Det her Who Lose and the News.

Hip to be square. Nei, det har jeg egentlig alltid lurt på hva det betyr. Jeg føler nå at internett hjelper meg litt I den her. Det handler altså om det å være firkantig eller leve et A4-liv, at det faktisk kan være ganske kult. Det det Huey Lewis and the News som framfører her for det I NRK P1. Vi skal straks få norsk musikk her I NRK P1 fra Ingrid Vårevik. Hun kommer fra Melhus og fikk tommel opp fra en av verdens største country-stjerner. Låten hennes Elsk noen en coverversjon av Morgan Wallens Love Somebody. Og den skal du få her I kveldsåpent. Etter Stein Tolef Bjella og Mark Ribot, du hører Sindre Berge.

0: En av de mest populære nærturene I år, da vi snakker Sundre Berge. Kanskje verdt å ta seg en tur dit. Det høres I hvert fall veldig fint ut når Stein Tollef Bjella synger om det. Her sammen altså med Mark Ribot fra selveste USA. Stein Tollef da, som ble stjerne etter fylte 40. Så ja, det muligheter, folkens. Over nå til en som betydelig yngre, det en som, ja, som kan faktisk skilte seg med at en av verdens største countrystjerner har hørt musikken hennes. Det altså 24 år gamle Ingrid Vårvik det snakkes om. Hun en ung countrypop-sanger som skriver egne låter, men liker også godt å lage coverversjoner av andre sine sanger, og der deler hun da på sosiale medier. Litt ekstra stas var det da den amerikanske countrystjerne Morgan Wallen ga tommel opp for den her trønderske versjonen av sangen hans Love Somebody, som Ingrid hadde delt på TikTok.
1: Jeg hadde jo hørt den låta Love Somebody av Morgan Wallen I forbindelse med albumet han slapp, tror jeg, for en stund siden. Og så får jeg veldig, noen ganger så får jeg veldig sånn henge på låta da. Og så når jeg får det, så har jeg lyst til å lage egne versjoner. Det synes jeg veldig artig. Skrev den om til trøndersk. Så gjorde jeg det, og så la jeg til en liten snutt av den på sosiale medier, TikTok spesielt da. Og hadde ikke noe mer tanke om at jeg skulle slippe den eller noe sånt. Jeg synes bare det var artig å dele den.
0: Ja, men det gjorde hun altså, og nå det hele skitt av over 600 000 på TikTok, og fått sånn her 10-11 000 liker klikk og nesten 500 kommentarer. Og så kan du høre litt på hvordan det hørtes ut da hun delte her på internett.
1: Kan den sangen her gjøres på trøndersk? Lyktan sprer seg rundt omkring, jeg kan ikke gjøre noen ting med det. Men så fikk jeg så god respons på den snutten, og det var så mange som hadde lyst til at jeg skulle gi den ut da. Og så tenkte jeg at men det blir vanskelig, fordi vi sjekket jo hvor mange låtskrivere det var på den låta, og det veldig mange. Og når du skal slippe sånne låter, så må du gjennom en sånn klareringsprosess da, der du må få godkjent min versjon av alle låtskriverne på den originale låta. Og da snakket jeg med plattselskapet mitt, og vi var litt sånn, det her spørs, ja. Så tenkte jeg at ja, kanskje vi bare skal teste da, det har jo vært et forsøk liksom. Og så gjorde vi det, og så sakte men sikkert da, så fikk vi faktisk godkjent en etter en, og til slutt Morgan Wallen selv da, som hadde hørt den og sa at det fikk vi lov til.
2: Men hvordan dette her? Altså, sender du en mail til Morgan Wallen? Altså, hvordan får du tak I disse folka her?
1: Ja, det jo hans management og plattselskap man tar kontakt med da. Så det egentlig sånn det fungerer, ja. At man sender en mail og håper på det beste.
2: Og Morgan Wallen har hørt låta di, sa du?
1: Ja, han har noen måte gjort det hvis han skulle ha godkjent det. Så veldig artig det da. Og en ære å få lov til å gi ut en egen versjon også. Fordi at det ikke å ta for gitt at andre artister godkjenner heller. Det varierer veldig om man får et ja eller nei da.

0: Hva tror du Morgan Wallen synes om trøndersk variant av Love Somebody da?
1: Jeg vet ikke om han skjønner så mye om min versjon da. Men vi har jo, altså min trønderske versjon er jo oversatt direkte tilbake til engelsken, sånn at han og dem skal forstå hva det jeg synger da. Så jeg regner med at han synes det var kult da, egentlig.
0: Og før vi går videre, jeg på å si, du har jo flere coverlåter, trønderske vrier på andre kjente låter, som du har laget. Fortell litt, hvorfor akkurat coveret?
1: Jeg synes jo det litt artig, spesielt når jeg skriver på trøndersk da, så blir det noe annet oversatt låter, fordi altså det, for det første er veldig krevende. Du må bruke ganske god tid i studio og være påkoblet for å på en måte få til kule setninger og kule ord da. Men så synes jeg det er ekstra artig når man får det til på trøndersk, fordi det blir liksom noe annet enn bare østlandsk også da. Så det er kanskje det da, at jeg synes bare det er litt artig å liksom sitte og leke meg med det.
0: Er du stolt av hjemplassen din?
1: Absolutt, det er jeg. Og jeg synes det er artig at det går an å synge på dialekt og synge på trøndersk, og at folk liker det. Og dialekt har jo på en måte blitt mer og mer vanlig også i musikken, og det synes jeg er veldig kult at vi bare kan holde på den dialekten vår.
2: Ja, det jeg også enig i her i kveldsåpent. Og mye bra musikk fra norske artister som synger på egen dialekt. Du skal nå få høre versjonen av altså Ingrid Vårvik sin versjon av Morgan Wallen sin Love Somebody. Og på trøndersk blir det altså da rett og slett Elsk noen. Det hører du i kveldsåpent på NRK P1.

sang Ingrid Vårvik. Elsker noen, altså, fikk du her I NRK P1 og Kveldsåpent. Korea følger med litt rann på VM I kveld også, og det altså Portugal mot Usbekistan I gruppe K som spilles. Den kampen startet klokka 7. Der har det blitt en ny scoring, og det fortsatt Portugal som har fått til å treffe nettmaskene. Det står nå 2-0 I den kampen som du hører på NRK Sport. Hvis du var på Øyafestivalen I 2011, eller kanskje Moldejazz I 2012, så hadde du kanskje vært så heldig at du har sett energien til Janelle Monáe på scenen. I 2011 så ble du kjent for låta We Are Young sammen med gruppa Fun, og I 2018 så ga hun ut den her sammen med Grimes. Du hører Pink I kveldsåpent.

0: Fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgtid!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

Og det er Erik Lothe og Mighty Magnolias. Du hører Rust. I det klokka nå har bikka halv åtte denne tirsdagskvelden. Håper du har det fint der du Jeg heter Ellen, og skal henge med deg helt til klokka blir ti. Og nå skal du få musikk fra Elinor, en som var med I Sami Grand Prix I påska. Og hun hører du stadig vekk her I NRK-pen med låta Dushi. En låt som handler om å møte et møte med tøffe prøvelser, og da motet til å satse på seg selv og sine drømmer. Og du får den her I NRK-pen. Og etter der får du, altså du og Lipa, Dance the Night. Mye godt I vente denne tirsdagskvelden.

du snart muligheten. For til høsten dukker noen av dem her opp igjen I Europa. Mer om det etter norske august, og ikke minst Dua Lipa. Dette Dance the Night.

den som vet det, også vet det, at nå står 3-0 til Portugal over Usbekistan I første omgangen av den her VM-kampen som startet klokka 7, og scoring 1 da av Ronaldo. Altså, så har han skåret 2 mål I kveld. Du kan høre hele kampen, som sagt, på radiokanalen vår NRK Sport. Der det straks nå pause. De kun 2 igjen, men til østen så skal han på en liten mini-turné. Ja, hvem snakker jeg om? Jo da, den gjengen her.

Jackson 5 startet allerede I 1962, og gjengen charmerte verden da, særlig på grunn av lille Michael I front. Den siste konserten de hadde, der alle fem var med, var I 2001, under Michael Jackson sitt 30-årsjubileum som soloartist. Nå, 25 år senere, så dukker Marlon og Jackie Jackson opp som The Jacksons. Her I Europa, først I Spania den 15. juli, før de skal innom Tyskland, Danmark og til slutt England, blant annet da I Manchester 6. november og til slutt London. Disco-bandet Heatwave, kjent for låta Boogie Nights, skal spille support, og akkurat nå så Jackson-familien I vinden igjen da, på grunn av denne filmen om Michael som vises på kino. Og da må vi jo så klart dra opp en gammel Jackson 5-låt her I kveldsåpent. Dette I Want You Back.

Ja, en veldig populær dame der da, både her til lands og I utlandet. Du hørte Girl in Red med Serotonin I kvelds åpent. Det begynner å nærme seg nyheter her I NRK P1, men før oss hjem så langt så skal du få med selveste Celine Dion.

0: Ja, det er blitt flere som har felt en tåre til den låten her, vil jeg tro. Det altså Celine Dion, The Power of Love. Jeg skal spille litt rock for det rett etter nyhetene, selveste CC Top. Som faktisk Norges aktuell, men det skjer først etter nyhetene. Klokka din nå 8.
1: Her NRK Nyheter, klokken 20. En rapport fra FN viser at tallet på barn og unge som får skolegangen avbrutt av konflikter og miljøødeleggelser har passert 250 millioner. Over 100 millioner står også helt uten skolegang. Rapporten ser på konflikt, intern fordriving, klimasjokk og sosiale og økonomiske kriser. Hovedårsaken for avbrutt skolegang konflikt og vold. Farevarslene hagler i flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen i ferd med å treffe. Storbritannia forbereder seg på ekstremvarme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også i Spania og i Belgia det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt ny varmerekord med 44,3 grader i dag, og Anders Børingbo i Paris forteller at myndighetene i landet gjør lokale tiltak for å beskytte folk i varmen.
2: Ja, statsminister Sebastian Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene i dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine.
1: På fredag lanserte statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre et nytt ventetidsmål som sier at pasienter skal få behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager etter at henvisningen mottatt. Regjeringen mener målet skal gi pasientene raskere hjelp og en mer forutsigbar helsetjeneste, men det nye målet skaper reaksjoner. Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, mener det kan føre til feilprioriteringer.
3: Nei, det som negativt at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene. For det vi har sett nå, som vi bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det jo interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisninger til å starte behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten.
1: Flere forskere ved Oslo universitetssykehus har utvist grov uaktsomhet i sin forskning på kjønnsinkongruens. Det konkluderer felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Oslo. Grunnen at de har brukt helseopplysninger i forskningen uten å hente inn tillatelse fra pasientene. Cristiano Ronaldo tidenes første spiller som skårer i 6 ulike fotball-VM. Etter at han i dag ga Portugal 1-0 etter 6 minutter mot Uzbekistan. Totalt Ronaldo nå oppe i 10 VM-skåringer. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum. NRK
0: P1. Nyheter får du hver time og alltid da på NRK.no. Du på kveldsåpen til NRK P1. Der Ellen Frå spiller variert musikk for deg gjennom hele kvelden. Straks en norsk duett, men også dreg fram rockefoten det først på en tirsdagsskala. Det her CC Top.

Gjengen med det fantastiske skjegget, som fortsatt heldig gående da, og for tida på turné, med en turné som har fått navnet The Big One. Spiller I Helsinki I Finland I morgen, og 28. juni. Altså på søndag så spiller den på Sverresborg Folkemuseum I Trondheim, som blir den eneste konserten I Norge. Bandet fra Texas har levert 8 topp 40 singler og har så klart plass I Rock'n'Roll Hall of Fame. Du hørte Sharp Dressed Man, og jeg måtte inn og sjekke, det mulig å komme seg på denne konserten I Trondheim? Ser litt dårlig ut, det må jeg si. Så hvis du ikke har billett enda, så må du kanskje prøve å se om det noen som har lyst til å selge billettene sine. Det kan jo alltid skje. Fra rock til norsk soul. I guess we never knew. Behari, han på plass her I radioen etter at Gunn Kvåle, som nettopp ga sitt bidrag til årets sommerlåt, har sunget. Her sammen med William Gamborg, du hører Luft.

Stemmen til Bevare jeg litt forelsket I, altså det må jeg bare forlate å si. Vi never knew, hørte du her I kveldsåpent. Ja, det her, det altså hører nå under VM, og det har jo vært det megapopulært. Hvis du går inn på NRK.no nå, så står det alle I hermetegn ror, litt kleint, men fantastisk PR står det. Og det her bygget da under, med på bygge under, opp under heter det. Det da utlendinga tror og vet om Norge, nemlig da at oss vikinga og at oss driv og ror. Ja, det må man jobbe da. Bare fortsett å tro. Her I NRK P1 har jeg nå tenkt at jeg skal spille en låt som rett og slett feirer litt da den dagen også at I dag. Jeg vil tro at det var mye snakk om VM-kampen som var I natt rundt omkring på ulike arbeidsplasser I dag. Og jeg har jo fått inn en helsing her ifra kokken Hans som I kveld har lyst til å sende en bursdagshilsen til maskinist Sigve på MS Veidnes. Og så skriver nå da at han ønsker å høre ro, ro, ro din båt. Og ja, jeg tenker jo at det har passet godt, men samtidig, Hans, så føler jeg kanskje at den her passer enda bedre. Sangen som blir spilt når Norge skårer. Det her bønna med reser.

Bønna med oppdatert versjon her altså 2026 framført av Reser. Låten som blir spilt når Norge skårer under VM og festen fortsetter på fredag da spiller Norge mot Frankrike klokka 9 på kvelden. Den kampen ser du på NRK 1 og hører på NRK Sport som alltid. Ja, slett VM ligger nå da for en liten stund og skal straks snakke om låta Grace Kelly. For hvorfor sång egentlig Mika om en Hollywood-diva fra 50-tallet? Og det skal vi forsøke å få svar på etter norsk musikk. Dette Kløver, bit av meg.

0: for The Country Girl og ble så glamorøs at Hollywood ikke lenger var nok. I 1956 gifta hun seg med fyrsten av Monaco og ble rett og slett fyrstinne. Grace Kelly for The Country Girl. Men hva gjør Grace Kelly som døde I 1982 I en poplåt 25 år etter sin død? Jo, et møte mellom Mika og hans plateselskap.
1: I wrote it when I was completely furious. I went home from an hour-long meeting where they told me that I had to basically knuckle down and write songs like everyone else, at least for my first album. By the time I get to my second album, I could do whatever I want. I knew that was completely false. I went home and I wrote Grace Kelly as a little Stick You song to them, and I typed out the lyrics and I sent it to them. I think by the time they got to the bit that said, should I bend over, should I look older just to be put on your shelf, they kind of figured out. Should I bend over, should I look older just to be put on your
0: shelf? I try to be like Chris Kelly. For Mika ble Grace Kelly symbolet på å tilpasse seg og spille en rolle. Hun var skuespiller, og hun kunne være alt publikum forventet. Men I låta snur altså Mika det til et ironisk spark mot musikkbransjen. Og Mika har også sagt I ettertid at plateselskapet ment han burde høres mer ut som. Ja, du gjetter rett, Craig David. Og ikke et vondt ord om Craig David, men stemmemessig går nok Mika Craig en høy gang, og vel så det. I låta Grace Kelly leker Mika med stemmene sine. Han Freddie Mercury, han Grace Kelly, han hele fargekartet til Jotun, og viser Mikas absurde vokalspenn. Og slik ble Grace Kelly både en protestlåt og et internasjonalt gjennombrudd. I dag står den fortsatt som en påminnelse om å våge å være seg selv, selv når bransjen eller verden prøver å presse det inn I en rolle. Så der har du det, Grace Kelly, kvinnen som ble fyrstinne, og låta som ble Mikas første troneplassering.
2: Mikk kastet på seg et lite kaching I talen av Grace Kelly, og det med god grunn, for Grace Kelly har nok spilt inn sin del av royalties. Ja, kanskje til og med nok til å kjøpe seg I leilighet I Monaco. Her Mika med Grace Kelly. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Det er Marte Wulf som tar oss med på den her kjærlighetskarusellen I NRK P1 den her tirsdagskvelden. Håper du har det fint. Du ute og kjører bil og synes at andre skal få vått om den ting du ser I trafikken, så meld meg gjerne da, I appen NRK Radio. Der tar jeg også gjerne imot bare andre ting du må ta på hjertet den her kvelden. Kan jo ta en tur innom VM igjen da. Portugal spiller mot Uzbekistan og det var 3-0 til pause. Nå har Portugal økt ledelsen, det står 4-0, og det var rett og slett et selvmål til Uzbekistan der da. Dessverre, litt sånn mareritt VM for laget som nå da ligger nederst I gruppe K. Straks så skal du få den her fra meg.

De fineste filmene jeg har sett. Skrek I hvert fall ganske mye når vi så filmen der. Lady Gaga. Det på plass etter Helvelis reise I lag med det. Hører det her I kveldsoppet.

0: Always remember us this way. Der var altså fra filmen A Star Is Born, du hørte Lady Gaga. Står akkurat her og lest om Harry Styles, han har jo en hel haug med konserter på Wembley I London, og på grunn av varmen nå, så får fans lov til å ha med seg egne flasker inn på stadion. Og få lov til å fylle dem opp på sånne her vannstasjoner. Det står også at de, ja, hva var det som var, at de selgt vannflasker der til en redusert pris, og så får de også gratis solkrem. Litt tiltak altså, for at fans kanskje ikke skal dette om, rett og slett på grunn av varmen. Og apropos varmen, nå skal nå over til værvarslet. Ja, også her I Trøndelag, der jeg står, hører jo rykter om hetebølger I sør. Rafael Escobar Løvdal, sola har snudd, men det hett.
1: Ja, det det. Så selv om sola har snudd, og dagen egentlig blir korte og nettene blir lenger, så har nok de som bor Østafjells de varmeste dagen hittil I år foran seg. Og som du sier, det jo hetebølge Sør-Europa. Jeg tror Frankrike får det varmt I morgen.
0: Ja.
1: Der det nok store områder med over 40 grader, så der blir det nok veldig varmt. Det gjør det. Det så varmt blir det ikke hos oss, bare for å si det med en gang.
0: men altså, jeg sikter jo litt til at jeg mener at jeg har hørt Oslo-borgere har det veldig hett, men
1: jo, da, det varmt her også, men det skal bli varmere.
0: Ja, ok.
1: Fordi,
0: enda varmere.
1: Ja, enda varmere. I morgen så tror jeg vi kan få den varmeste dagen hittil I år. Det kan se sånn ut at vi kan få over 25 grader får vi. Jeg tror ikke vi får 30, men jeg tror vi nærmere 30 enn 25.
0: Jeg skjønner, ja.
1: Så I et sted der ligger landet, men dagen for de som bor på Sørlandet og Østlandet starter med mye skyer, kan jo henge litt regn igjen også fra I natt, første del av morgendagen, men så trekker skydekket unna, sola kommer frem, og det varme luft masser over oss, vinden kommer fra et sted mellom sør og vest, Der den tar allermest tak på kysten og fjellet, kan du nærme seg en frisk bris, men varmt blir det. Og som sagt, blir ikke 30, men nok nærmere 30 enn der 25.
0: Ja, digg da, og kan du høre opp litt og se på fotball for eksempel?
1: Det kan man, og man kan også sove inn om man vil, eller vært oppe langt på kveld også. Det blir nok en dag for det også.
0: Ja. Men resten av landet da, vet ikke om vi kan ta med noen flere plasser I landet, og det vel ikke bare Østafjells og Sør-Norge det handler om her?
1: Ja, det finnes flere steder enn dette. Det gjør det, så de kanskje man får inntrykk av at de ikke gjør det av og til, med folk som veldig selv opptatt.
0: Ja.
1: Men ja, så har ikke snakket for mye om det.
0: Nei.
1: Det vi kan si jo at på Vestlandet så det skyer og perioder med regn, men det blir lettere vær utover dagen, og jeg tror I Rogaland så blir det en god del sol etter hvert. Det nok lite sol nå for Bergen, men du sør for Bergen, så vil du nok kunne få se sola utover ettermiddagen. I Trøndelag og så her skyet og regn, men det blir mindre nedbør utover dagen, men skyene de holder nok stand, og sørvesten på kysten av Trøndelag vil nok ligge på en liten kuling. Så skal vi til Nordland, hvor det også starter med gråvær og regnbyger, men der kommer nordavvinden utover ettermiddagen, og med nordavvinden så blir det lettere skydekke og oppholdsvær, og temperaturen I de indre strøkene vil bli høyere utover dagen. Mens I Troms og Finnmark, der det for det meste skyet, og vi får enkelte regnbyger. Men sola titter jo litt frem også her da, men det nok titte frem, tenker jeg. Mens på Spitsbergen, der det litt yr, eller kanskje litt regn ventet, og rolig vind fra sør.
0: Ok. Og så må vel dere ta det for, som alltid, med det her været.
1: Ja,
0: ja. Og så måtte jeg snakke for mye om at sola har snudd. Det jo tross alt sommeren, det jo bare så vidt I gang.
1: Jeg så vidt I gang, vet du, og VM så vidt I gang, og hvor skal dette her ende?
0: Nei,
1: det lurer jeg
0: ikke.
1: På.
0: Nei, skjønner jeg ikke. Og si I hvert fall takk så langt, og så snakkes vi igjen. Vet du, Rafael, ha en fin kveld da.
1: Ha en fin kveld, ha det.
2: God sommer! God sommer.

0: En kjappe tur tilbake til slutten av 90-tallet. Det her Fyr og Flammer og Ricky Martin. Du hører til Live in La Vida Loca. Ja, det satt inn, tenker jeg. Rett I sikringsboksen med din her I NRK PN. Håper du har en fin tirsdagskveld. Ja, nå skal vi snakke litt om Dolly Parton, som nok mest kjent som countrydronning bak storhet som 9 to 5 og Jolene. Men som du kanskje har fått med det, hun har også et sterkt engasjement for barn og lesing. Og et av prosjektene hennes bokprogrammet Imagination Library, der unga får bøker rett hjem I postkassa si gratis hver måned. Hun har sagt at ideen startet med faren hennes, som ikke kunne lese eller skrive. Det gjorde inntrykk på henne og har vært starten på et lidenskap for å gi unga muligheten til å opptake leseglede.
1: This inability to read probably kept him from seeing all his dreams come true. So inspiring kids to love to read became my passion and my mission. Because if you can read, you can teach yourself anything.
0: Ja, det sant som det sagt til Dolly Parton. Og siden oppstarten I 1995 så har Imagination Library delt ut over 200 millioner bøker verden over, og programmet vokser altså fortsatt. Og nå ble det nettopp kjent at I Oregon I USA så har det her vært et offentlig tilbud, som betyr at alle barn under 5 år I delstaten får en bok I posten hver måned, uansett hvor de bor. Ja, det et fint tiltak. Dolly Parton altså, som har fylt 80 år I år, og som dessverre har blitt ganske syk. Men her I NRK P1 så skal du få en låt fra 2011, Together You and I.

0: En sang skrevet som duett for Dolly Parton og Porter Wagoner tilbake I 1974, men gitt ut da først I 2011. Porter Wagoner som var Dollys businesspartner og mentor I mange år, og mannen som den ikoniske sangen I Will Always Love You skrevet til. Alt det kan du høre I den fantastiske podcasten Dolly Parton's America. Jeg vil si det en sterk anbefaling. Veldig bra podcast med I mange episoder. Dolly Parton's America altså. Sjekk det ut.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

Tobias Sten, alle countryfans sin ferskeste innling. Dette var låta Hånd I Hånd. Emilie Hellum straks klar med nyheter. Der skal det blant annet handle om muligheter for streik I SAS. Frem mot nyhetene får du med deg Anna Lille. Der Good Riddance.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra I morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Det uenigheter om atominspeksjoner I Iran. I ettermiddag uttalte president Donald Trump at inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået vil være på plass I Iran på et passende tidspunkt. Tidligere I dag sa utenriksminister I Iran at landet ikke ville la det internasjonale atomenergibyrået inspisere atomanlegg I landet. Dette var etter at vicepresident I USA, J.D. Vance, I går hevdet at Iran hadde gått med på å slippe inspektørene inn. Utenriksdepartementet har publisert et utsagn sammen med flere europeiske land om den humanitære krisen I Sudan. Der uttrykker de bekymring over gjentatte angrep mot byen El Obeid. De oppfordrer den paramilitære gruppa RSF til å umiddelbart stoppe sine angrep og ber regjeringshæren om å bidra til deeskalering av konflikten. Dronning Sonja har fått Vestland fylkeskommunes nye kulturpris. Det har fått flere på Vestlandet til å reagere, både kulturfolk og politikere. Terje Lyngstad, tidligere teatersjef ved Sogn og Fjordane Teater, mener at prisen bør gå til lokalt kulturliv.
1: Først og fremst det jo prinsipielt sånn at du ikke gir en kulturpris fra en kommune, fylkeskommune, til et medlem av kongehuset og for så vidt statsråd og rollen deres å dele ut priser, ikke motta priser. Og det her et brott på en lang tradisjon. Vi har hatt en fylkeskulturpris I Sogn og Fjordane fra 1980 og frem til 19, og tilsvarende kulturarbeiderprisen I Hordaland, og konsekvent gikk disse priserne til sterke utøvere innenfor kunst- og kulturformidling, og idrettsutøvere, institusjoner, aldri til politikere eller kongelige.
0: Etter Norges seier mot Senegal har bildene av nordmenn og det norske landslaget som ror taktfast gått verden rundt. Sosiolog Trond Blindheim mener VM-roingen viktig for Norge som merkevare.
2: De styrker ikke igjen den fortellingen om Norge som veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turistene som kommer til Norge, de langt over gjennomsnittlig inntekt fra de landene de kommer fra. De har høyere utdanning, de interessert I historie, de interessert I kultur, og selvfølgelig også I fjord og fjell. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som narrativen eller merkevaren Norge, og det en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1. Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå.
4: God tirsdagskveld. Klokka bikka 21. Kanskje det på tide å finne sofaen og slappe av litt grann. Da skal du få litt god musikk til akkurat det. NRK P1. Ja, det her nemlig Mark Amber. Låta heter Belong Together.

Den der minnte meg litt om Jason Brass sin I'm Yours. Du litt enig? Det den der ukulele-greia som gjør det, kanskje? Du hørte I hvert fall Mark Amber som hadde den her låten inne på topplista veldig mange uker I 2024. 17 uker inne på topp 20. Der var altså to We Belong Together, eller bare Belong Together da, for å være helt korrekt. Døren I kvelds åpent på NRK P1. Og det mye god musikk I vente, blant annet den her da.

fra dama som har det litt utenlandske klingende navnet Rebecca Bangfield, men nå altså norsk Rebecca Bangfield. Du skal få hennes Entangling etter en låt som har titeln som passer veldig godt I dag. For den heter nemlig Søvnløs, og det tror jeg det mange som har følt seg I det siste døgnet. Det her regnvær.

Søvnløs, det her var altså regn, vær og apropos søvnløs, og grunnen til at folk har vært søvnløs jo da VM. Det kampen I kveld selvfølgelig, og jeg har jo fulgt litt der på Portugal-Uzbekistan. Nå den kampen ferdig, og det endte opp med en 5-0-seier til Portugal. Om en liten time så spiller England mot Ghana. Den kampen ser du på NRK 1.

Untangling der, altså Rebecca Bangfield her i NRK P1. Ja, du skal straks få musikk fra Kurt Nilsen. Men jeg skal fortelle at du om kort tid skal få høre fra popdronninga Bertine Zetlitz, som har slått seg sammen med Saji. Altså en slags to generasjoner som møtes da i en ny versjon av Fake Your Beauty. Den får du også bare om en 4 minutter, men nå altså først Kurt Nilsen.

0: En hyllest til alle dere som held samfunnet I gang og gjør jobben I mørke og kalde vinternetter, gitt ut av Kurt Nilsen I 2013, og han ga også nettopp ut en låt til en annen person, han sier veldig høyt.
1: Låten heter My Only, min eneste. Og den jo på en måte skrevet til min ja, kone da.
0: My Only, kan du sjekke ut der du hører musikk. Nå skal vi over til popdronninga Bertine Zetlitz, som oss kjenner fra 2000-tallet. Hun nå brennaktuell med et samarbeid med den yngre og albumaktuelle Sergi. Søndag så slapp de en musikkvideo inspirert av nettopp 2000-tallet. Og kjenner du ikke til musikken til Sergi, eller Gunhild Roel Gjønnum som var egentlig til, så frykt ikke. Har du hørt på Norsk Radio de siste 20 årene, så har du nok hørt denne teksten I hvert fall før. Yeah!

YLTV, en skandinavisk YouTube-kanal for urban musik, så sier artisten Sergi at Sonja kom inn som en underdog I kongefamilien og hadde mye å bevise. Som en kvinnelig underdog I hiphop-miljøet så kan jeg relatere til hennes situasjon, og Sonja har vært en stor inspiration for konseptet I albumet. Og samarbeidet med Bertine Zetlitz var nå å ønske oss lenge til den her YouTube-kanalen, så kaller Sergi Bertine for Norges popdronning. Så her det også da litt royalt, kan du si. Skal du ta tur på festival I sommer, så det ikke umulig at du vil se den her duoen sammen I måneden fremover, så skal Sergi spille på Roskilde I Danmark. Skal til Slottsfjell I Tønsberg, Vinjerock og Trænafestivalen da I Nord. Men jeg tenkte at du skulle få låten på radio til det som ikke kommer det på festival. Her Fake Your Beauty anno 2026.

Ja, to storheter har slått seg sammen der, altså to generasjoner som møtes rett og slett. Bertine Settlitz og Sergi Fake Your Beauty. Og I forbindelse med at jeg skulle spille den låten her, så måtte jeg gå inn og sjekke om Bertine Settlitz var en av de norske artisterne som gjorde det godt I Japan. Det ser ikke ut som at hun var en av dem som slo ordentlig godt an, men det var jo flere av dem. Alphaville sang altså Big in Japan før du får Rabo. Med hennes Without Me her I NRK P1 og Kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Hei dame, jeg spår en lang og god karriere innenfor musikken Rabo, som blant annet da ble signert av Disney etter at hun ble oppdaget på en låtskrivercamp på Balestrand Hotel. Det her vel hotellet som han Kjartan Lauritsen driver, vil jeg tro. Ja, musikere møtes altså der og skriver låta. Der var tilfeldigvis også noen representanter for Disney som oppdaget da Rabo. Og jeg har sagt det før, si det igjen, hvis du får muligheten til å høre henne her live, så ikke nøl med det. Du hører altså Without Me her i NRK P1.

En favorittlåt for mange, kanskje er det din, og minner det om din kjære, kanskje en tidligere kjære, for eksempel. Du hørte Jahn Teigen, det vakreste som finnes. Hedda sin låt handler om ikke dumb folk, bare ved å se på dem. Den heter Just By Looking og venter etter Zayn og Taylor Swift. Musikk fra filmen Fifty Shades Darker da. I Don't Wanna Live Forever.

0: Taylor Swift sammen med Zayn, kjent fra One Direction. I don't wanna live forever. Ah, du hører den her I NRK P1, og kveldsåpent hvor jeg nå skal sette på låta Just By Looking av Hedda, men før jeg gjør det så synes jeg det var litt artig å spille av et klipp av hun, der hun prater om hva hun gleder seg til I fremtiden, og da var svaret det her.
1: Jeg føler at du får alltid en ny favorittlåt, og nå har jeg en ny favorittlåt som ikke ute enda, og jeg gleder meg så sykt til at den kan komme ut så jeg kan høre på den selv.
0: Hun gleder seg altså til sin nye favorittlåt, som da en låt av hun selv, som enda ikke har kommet ut. Men heldigvis så har oss den her. Du hører Just By Lookin'.

desetteli Vraga Rockers her i NRK P1. Hva det nå skal handle om Olivia Rodrigo, som blir spådd som sommerens store dronning. I likhet med at Charlie XCX eid sommeren 2024 med Brett Summer, og Sabrina Carpenter I fjor med glittrende skjørt, store krøller. Da hennes stil ble kopiert av fansen verden over. Så I år så det altså nok en amerikansk artist som spås å pregge sommeren rundt omkring da, nemlig Olivia Rodrigo. Og hun har allerede gjort seg bemerket hun, for hun slapp nettopp sitt tredje album, det kom 12. juni, og You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love har allerede vært veldig populært. På hitlisten I USA, Billboard 200 går hun nå inn på topp den uka her. Det betyr da at alle albumene hun har laget så langt har gått inn på første plass. Og så gratulerer og heie, og sett på spor nummer to fra albumet, det Stupid Song.

Ja, jeg måtte mens den låten der gikk sjekke ut om hun skal ha noen konserter I Europa igjen, Olivia Rodrigo, for hun hadde en fantastisk konsert I Oslo for, ja, må det bli to år siden nå da, hvis ikke tar helt fel. Ja, hun har I hvert fall en turné nå som startet I høst I USA og fortsetter da med en omfattende Europa-del I løpet av våren 2027. Kanskje blir det muligheter til å høre henne igjen. Du hørte I hvert fall Stupid Song fra hennes ferskeste album. Nå over til jeg som har holdt på en god del lenger enn foregående. Jeg snakker selvfølgelig om Madonna. Du får Frozen her I NRK P1.

En av mine absolutt favorittlåta fra Madonna, det her. Du har hørt Frozen fra 90-tallet. Madonna har nettopp snakket om at hun har fått dårlig kne for det hun har danset i høye hæler for lenge. Ja, det skjønner jeg. Og det kan man jo selvfølgelig få. Hun der har hun haft på høye hæler og bare på scenen.

på NRK P1. Knut Folkestad, kjent fra 9-timen, han tar kvelden her på NRK P1 fram til midnatt. Og der skjer etter nyhetene, og ikke minst Danny Kershaw som godt I gang. There wouldn't it be good? Jeg heter Ellen Flo, og en riktig fin tirsdagskveld.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Farevarslene hagler i flere europeiske land etter at den varslende hetebølgen i ferd med å treffe. Storbritannia forbereder seg på ekstremvarme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også i Spania og i Belgia det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt en ny varmerekord med 44,3 grader i dag, og Anders Børingbo i Paris forteller at myndighetene i landet gjør lokale tiltak for å beskytte folk i varmen.
1: Ja, statsminister Sébastien Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene i dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine.
0: En motorsyklist omkom etter å ha kollidert med en elg i Nes kommune i dag. Også elgen som ble påkjørt døde. Det vil jobbes videre med etterforskning, undersøkelser av skadested og avhør av vitne, sier operasjonsleder til NRK. Fylkesvei 175 blir stengt i lengre perioder ved Folbergveien mens etterforskningen pågår. En advokatfullmektig i Troms har fått autorisasjonen sin tilbakekalt, det skriver avisa Nordlys. Vedkommende skal ifølge avisen være siktet for flere straffbare forhold. Det første gang på 11 år at advokattilsynet har valgt å akutt tilbakekalle autorisasjonen til en advokatfullmektig. Offentlig sektor i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. President i Tekna, Elisabeth Haugsbø, sier regjeringen må styrke den digitale suvereniteten i Norge.
2: I dag så jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi så digitaliserte som vi alle våre samfunnsfunksjoner digitale løsninger, så vi nødt til å ha systemer der vi ikke knyttet til kun én leverandør.
0: USA letter på reiserestriksjoner for Irans VM-spillere og legger dermed til rette for bedre forberedelser til siste kamp i gruppespillet. Det opplyser en talsperson for USAs sikkerhetsdepartement ifølge nyhetsbyrået AP. Iran har tidligere klaget på de strenge reiserestriksjonene de pålagt under fotball-VM. Laget har base i Tijuana i Mexico, men spiller alle kamper i gruppespillet i USA. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: God sommer med NRK.

Simsalabim, hokus pokus, expecto patronum, sesam sesam, eller som Steve Miller Band brukar som sitt trylleformular, abracadabra. Hva er skjult i flosshatten ikväll? Er det en kvit kanin? Er det en endeløs remse av papir som jeg bare drar og drar og drar ut av hatten? Eller er det bare en liten rød rose der som spruter vann i ansiktet ditt når du skal lukte på den? Trekk nærmere, kjære publikum. Det er Knut Folkestad som er sirkusdirektør i kveld, eller la meg si i aften, for det er jo faktisk Sankthans aften. Vi har påskaften, vi har pinsaften, vi har julaften, vi har nyttårsaften, og da er det en glede å si god kveld på Sankthans aften. Hva har du gjort? Jeg må innrømme at for mitt eget vedkommende så har Sankthans aften gått med litt grann hus forbi. Nå skjønner du som hører kvelden på P1 relativt ofte at jeg har et litt innsmett her, steppet inn på kort varsel på grunn av sykdom. God bedring til Oscar. Så derfor så har jeg da jobbet og forberedt denne kvelds sendingen framfor å steke og grill pølse, fyr opp bål, kaste stein i vann og i fjæra. Kanskje er du av typen som drar til skogs når det er sankthans. Jeg har holdt meg til en foreløpig veldig urban variant. Du må jo gjerne fortelle hva du har gjort i dag, eller hva du gjør akkurat nå i kveld. Hvordan har din sankthansaften vært? Da går du inn i appen NRK Radio, og så sender du en melding til kvelden der. Noen velger jo å se TV på svære skjermer, både inndørs og utendørs. Du har altså valgt å ha radioen som selskap. Takk for det. Takk for tilliten. Ingen partytelt, ingen benker, ingen langbord, ingen skjenkebevilling trengs for å lage kvelden her i NRK P1. Direkte sendt fra Bodø. Så hjertelig velkommen til alle som igjen. Det skal bli hyggelig å få lov til å ta det videre inn i kvelden på denne sankthansaften.

0: Norges harer. Ja, hvis du ser på slektstreet til denne låta her, så finner man jo røtter tilbake til det amerikanske ska-punk-bandet Sublime, som gjorde sin Doin' Time, som igjen da har lent seg kraftig på Porgy and Bess operaen George Gervins Summertime, som du helt sikkert tett igjen i den versjonen til Lana Del Rey. Lover masse fin og ja, til dels sommerpreg og musikk denne her kvelden i NRK P1. Der det altså er Sanktans aften, som altså har gått med bittelitt grønn hus forbi, men jeg har jo klær. En ting er at klær kan lukte bål i årevis etter at de har vært rundt Sanktans bålet, men jeg har jo klær som bærer preg av å ha vært ute en sommernatt før, altså en Sanktans aften der man står og koser seg i god avstand til illen, selvsagt, men så er det kanskje en liten sommerbris i lufta, og så kommer det noen små glør flygende som ildflue og setter seg på fronten på jakken din. Så jeg har en fin grønn allværsjakke der det er noen små hold fremme i fronten, som hver gang jeg tar på med den jakken og drar glidelåsen opp og ned, så ser jeg, åja, det er et bitte lite rundt minne fra Sankthans fra noen år tilbake. På tide å kjøpe seg en ny sommerjakke kanskje, men så lenge den funker, så velger jeg å beholde den på. Det er også kvelden i NRK P1. Knut Folkestad heter jeg, er jo vanligvis og hør på den motsatte tida av døgnet, altså i 9-timen her i NRK P1. Nå er det jo Reiseradioen som lager god sommerferiemodus og fin sommerradio mellom 9 og 11. Hyggelig også flott å steppe inn på kveldstid her. Ser jo at Øystein for eksempel også er rammet av det jeg vil kalle for, eller han som kaller det for skitvær. Jeg har gått med ordet pessvær på tunga i hele dag. Det har altså regnet kattunger og andre små dyr i store deler av Nord-Norge eller Bodø der jeg befinner meg i dag, så det fister ikke så veldig å være ute med. Ser mange har brent bål, koset seg i fjærsteinene, men tilbake til Øystein da, som skriver at det er skitvær. Og ungene er voksen, så da er Øystein i Beiarn, altså stedet Beiarn, pusser opp et soverom, så barnebarnet Anna Sefride får et eget rom til ferien. Ah, for en herlig Sanktans aften ting å gjøre, Øystein, pusse opp et soverom i skitvær. Flere som holder på med huslig aktivitet, det liker vi jo, og kanskje særlig våre partnere, å høre at det skjer. Fredrik har hatt en rolig kveld hjemme, selv en liten leilighet på 45 kvadrat i Bergen må vaskes i ny og ned når man først begynner på badet, soverommet, stua, da tar det lang tid. Og da synes Fredrik at det er hyggelig å høre på P1, og takket for at jeg kunne steppe inn da kollega Oskar ble syk. Hilsen Fredrik, som også benevner at han er 25 år. Ta med melding fra Katrine også. Jeg synes det er koselig å både få melding fra dere, og fremdeles i 2026, så tenker jeg at det er faktisk litt artig å få sitt eget navn og brøkdele av sitt eget liv ut på riksdekkene. Så Katrine skriver, hei og Knut, flott å ha det i radioen. Sankthans har blitt feiret på hytta på Vasser med reke, hvitvin, søster og venninne. Bålet bestod av mange stearinlys. Sol er i ferd med å gå ned. En snill stund en sommerkveld. Nydelig, fortsett å høre på kvelden her i NRK P1. Lover masse fin musikk også. Neste låt fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg har jo tidligere problematisert det for de som er vant til midnattssol på denne tida av året. Det som er litt fascinerende med denne låta er jo også at den starta med litt grann radio fra et spansktalende land.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ajajaj, karamba, Ramón här i Nitimen med en fin sommarbeskrivelse av det han mener det vi trenger å ha på oss. Flipflops og bikini som henger over en snor. Det at bikinien henger på en snor betyr at du kan se for det. At noen uten bikini ser den da henge på snora, eller så har den vært til vask, eller den henger til tørk etter et deilig saltvanns- eller ferskvannsbad. Du finner med radio at du lager dine egne bilder, så når du ser bikinien over en snor, så ser du kanskje noe helt annet enn det jeg gjør. Apropos snor, to pilsnøre efter en båd, eller hvordan den vannet den gikk, den der klassikeren der. Foreløpig såpass kaldt i vannet rundt omkring, tipper at du fint kan bruke vannet til å kjøle ned det du eventuelt har av drikke. Snart så tenkte jeg skulle ta for meg noen låter som jeg synes har veldig mye pust i vokalen, eller pust i bakken, som jeg liker å kalle, men først mai.

å finne fra appen NRK Radio, og det kan jeg ta med det samme, jeg kom på det her og nå. Kanskje har man litt bedre tid I løpet av en sommerkveld. Lag deg en bruker I NRK, så har du den, du kan bruke til alt, enten det radioappen eller til avstemninger som foregår på Eurovision-nivå, eller om det ting du ønsker å ha bokmerket og få rett til din egen inbox, så anbefaler lag en bruker. Men poenget var at går du inn I appen NRK Radio og finn programmet kvelden der, så kan du som Heidi sende en melding rett inn I radioen. Hei Knut, koselig å høre det på kvelden også. Har ikke hatt noe forhold til Sankthans på minst 30 år, men etter 3 dager med regn så har jeg endelig fått malt og snekret litt på utedoen her ved hytta på Langfjordnes. Akkurat drømt inn fra veps og mygg. Så har vi en som definitivt trenger en pust I bakken. Det hun Aine, og har brukt Sankthans oppe I Lardal. Litt usikker på hvor mange Lardal som finnes I Norge. Fikk jeg følge treff I Vestfold-traktene. Vært på ekspedisjonsstolpekart. Startet klokka 16. Ferdig klokka 22. Litt av jakt, Aina. Veldig fornøyd og veldig sliten. Lovte meg selv underveis at jeg aldri skulle tilbake dit, men det går nok over. Sånn det noen ganger. Man glemmer hvor sliten man har vært, og så går man på igjen. Og så det en som kaller seg for MB Narvik, har tilbrakt denne kvelden I bil. Fra Son til Oppdal, skal videre til Hamarøy I Nordland. Da legger til selv, skal videre til vakre Hamarøy I Nordland, som jeg selv har vokst opp der. Vedkommende har kun sett ett bål på turen, men da fløyte jeg som bare det, da jeg passerte. Det har jeg ikke tenkt på før at det noe man gjør på Sankthans, at når du ser et Sankthansbål, ja, da fløyter du med bilen. For øvrig så har vedkommende en ny båt bak på bilen. Da legger til du som kaller det MB Narvik at du må kjøre forsiktig både med bilen nå når du har båten bak og når du etter hvert skal kjøre båt I sommer. Nå til låta som har overraskende mye pust I vokalen, avledet av bandet vi skal høre her nå straks, London Beat, I've been thinking about you, eller thinking about you, veldig mye pust I vokalen til London Beat. Etter det så skal vi høre noen flere eksempler på akkurat det. About you.

I kvelden på NRK P1 kom vel ut, kunne vært i 1990, veldig mye pust I vokalen der, og det skjer jo den dag I dag, selvsagt kanskje med en overvekt på kvinnelige vokalister, hvis jeg tør å dra den konklusjonen klokka 10:30 en sanktans aften. Billie Eilish, kjent for sin viskevokal. To eksempler skal vi høre her med Olivia Rodrigo, og rett etter henne, så kanskje det beste norske eksempelet.

faktisk lyst til å høre julemusikk. With. Den det det beste eksempelet jeg har på norsk vokal med god magedragsrefleks der. Og så tenkte jeg skulle videre til en låt med bandet Briskeby. Det her var før Briskeby slo ordentlig igjennom med Lise Karlsnes som vokalist fra Jeans for Onassis-albumet i 2000. Sangen Propaganda husker jo alle, men i 1999 var det vel, så ga Briskeby ut en låt som heter A Song to Whisper. Det var den gangen mens da Ivar Kristian Johansens Ravi, dere vet jo det at Ravi er Ivar Baklengs, han var med i Briskeby. Også Liv Einarsen var vokalist i Briskeby da, og her er da A Song to Whisper.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Du

Van Morrison her i kvelden på NRK P1 har en idé om å klare å lande med Louis Armstrong før NRK Nyheter klokka 23, så vi skal snarest innom musikk fra Frida Amundsen som drar oss litt opp i fart. Her er hun med Hjem igjen.

Fride Amundsen her I NRK P1 hadde som sagt en plan om å lande I NRK Nyheter klokka 23 blank. Da denne låta akkurat ferdig.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. I dag vedtok et flertall I det amerikanske senatet å stoppe Iran-krigen. Det likevel uklart hvordan det vil påvirke situasjonen, blant annet siden det pågår fredsforhandlinger, skriver Reuters. I vedtaket heter det at USAs president Donald Trump må trekke amerikanske styrker ut av kamphandlinger mot Iran, med mindre kongressen gir sin tillatelse. Det har vært stadig mer motstand I det republikanske partiet mot krigen, og flere republikanske senatorer var med på å sikre flertall for vedtaket. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn I Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025, det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser I Gaza, skriver Reuters. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Fungerende direktør for politikk og kommunikasjon I Redd Barna, Nina Langslett, sier at situasjonen for barna I Gaza fortsatt vanskelig.
1: Det fortsatt forferdelig å være barn. Fortsatt lever de aller fleste I flukt. De lever I teltleire. Det mangel på rent vann. Det mangel på mat. De veldig dårlig tilgang til utdanning. Så det en forferdelig situasjon å leve under, og vi får rapporter fra barn om at de føler seg utrygge.
0: På fredag lanserte statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre et nytt ventetidsmål som sier at pasienter skal få behandling innen 60 dager etter at henvisningen mottatt. Regjeringen mener målet skal gi pasientene raskere hjelp og en mer forutsigbar helsetjeneste. Anne-Karin Rime, president I Legeforeningen, mener det kan føre til feilprioriteringer.
2: Nei, det som negativt at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene. For det vi har sett nå, som vi bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det jo interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisninger til å starte behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten.
0: Styret I fotballklubben LSK Kvinner opplyser at de skal forhandle om plassovertagelse og uttaler at klubben historie. Det kommer fram etter et ekstraordinært årsmøte I kveld, der styret har fått mandat til å avvikle klubben. Klubben har slitt tungt økonomisk, og I forrige uke varslet de at de ikke kan fortsette med dagens driftsmodell. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: God sommer på NRK P1.

0: er jeg.
1: Ja, jeg også her, Inev Rolsen, her er jeg, her er jeg. Aliens heter Lotta, Knud Folkestad heter jeg, som også er her en god time til, frem til midnatt. Du hører kvelden i NRK P1, der jeg har fått et lite innhopp på grunn av sykdom. God bedring til Oskar, som vanligvis står her og snakker, eller ikke her, fordi jeg er i Bodø, og sender herfra, som jeg vanligvis gjør da ellers i året i 9-timen, men 9-timen har måttet vike til fordel for det meget populære programmet Reiseradioen. Reiseradioen som jo var før 9-timen, og det funket så bra som konsept at 9-timen ble bygd på den, eller etter den lasten der langt tilbake i tid. Så jeg håper dere koser dere også med Reiseradioen, men det er veldig kjekt at dere er våken og hører på P1 også akkurat nå. Eivind, han er i kjelleren, altså ikke rent sånn mentalt. Han sitter der fysisk og holder på å lage fotobok fra vårens tur til Malaysia, Borneo og Singapore. Mange timers arbeid, men veldig kjekk å ha etterpå. Han er gått over halvvegs og har laget 109 sier til nå, og Eivind Nese på Bygland, han ønsker all familie og kjente en fin Jonsok-feiring. Og fra kjelleren til Eivind, så skal vi ut. Vi skal til Honningsvåg, der skriver Randi at sola skinner. Hun har plukket Jonsok-blom og spist rømmegrøt på verandaen. Naboen tente bål i fjæra, og nå skal Randi legge seg, fordi hun så fotballkamp sist natt. Det var det mange som gjorde. Jeg så at det var 800 000 mennesker som var oppe og så kampen i natt. Jeg var en av dem. Kjenner også på en viss form for trøtthet, eller er det overtrøtthet og overtenning som er i ferd med å ta bolig i min kropp. Men Randi skal gå og legge seg, og legge til at det var jo selvfølgelig spennende da finnmarkingen vår skåret det første målet for Norge. Ser vanligvis ikke så mye fotball. Og så skriver Randi filosofisk til slutt: du skal ikke sove bort sumarnatta, men jeg gjør det likevel. God natt til deg, Randi. På tide å falle til ro. Ro! Ro! Ro! Gratulerer til alle i Finnmark som fikk med seg det store øyeblikket da VMs nordligste spiller, hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen, skåret i går for et øyeblikk. Og June befinner seg også i vårt nordligste fylke og skriver, som man gjerne gjør når man er fra Finnmark: å herregud, altså, nyt første kveld med midnattssol etter mange dager med havtåke. Jeg har vært mye i Finnmark selv på sommerstid. Jeg vet at det området der som kan være plaget med havtåke, det ligger i stedets natur. Det kommer varme, og så møter kalde fronter ute i havet. Da er det deilig når June kan skrive: å herregud, altså, nyt første kveld med midnattssol etter mange dager med havtåke. Kan vi høre noe med Fleetwood Mac? Svaret er ja.

Fleetwood Mac Dreams her i kvelden i NRK P1. Da har det vært rolig stilledans på platten som June brukte som danseunderlag når hun svinget seg forsiktig til Fleetwood Mac. Johan, han har tilbrakt sankthans, eller jonsok, som vi er delvis enige om at vi også skal kalle det, med grillmaten på gulvet framfor peisen i stua, ute hølja det ned. Nå er jeg kommet ut i havet og skal laste en liten båt for en kort tur videre. God kveld og god natt, hilsen Johan. Veldig gjenkjennelig det der det har vært sankthansfeiringer før i tida, der grillpølsene måtte stekes på bålet inne, altså i peisen. Vet ikke helt hvordan det var for hver og en av dere der ute. Det finnes ulike peiser i hus, men jeg ser for meg at nå har de blitt litt mer sånn lukka og mer glassorientert. Vi hadde i alle fall en peis som du kunne åpne helt ned, og mulig du også kunne skyve fronten inn under peisen, og så kunne du sette på et gitter. Det høres ut som noen gammel gjøtull det her. Og så kunne man steke pølse inne når det var dager som enkelt har opplevd i kveld. Vi har hørt om regntung E6-bilist og folk som har endelig opplevd at havtåka letta. Og så har vi en som er ferdig akkurat nå med å kjøre ut kunst i gjødsel fra Yara på gras etter endt første slott. Bjørn Oskar skriver at det har gått med noen timer i dag når det er litt her og der. Alright, vi skal til Culture Club og høre deres klassiker Karma Chameleon.

er det noe man skal øve på I sommer, så det kanskje å få lyd I munnspillet sitt på denne måten. Her du klarer å bøye litt grann på tonene. Det får være et lite sommerprosjekt. Jeg merket I dag, og jeg har forstått tenkt litt på det I det siste, at jeg har tatt meg I å snakke til maskinene mine. Altså ting som egentlig ikke har noe sjel eller noe som helst, men de lager lyd, og da det oftere og oftere merket jeg at jeg rett og slett har begynt å snakke til de litt sånn oppgitt. For eksempel så satte jeg I gang en liten mikrobølgeopplevelse I dag, og da blir det sånn som det her.

Ja, jeg kommer. Ja, jeg kommer, og jeg har en vaskemaskin og en tørketrommel som står nede i på vaskerommet, og også når de lager sånn du-du-dut. Og det vil ingen ende ta, og jeg må ned en vindeltrapp, og den trang, og den lang, og da roper jeg også til vaskemaskinutstyret mitt, ja, kommer, ta det med ro, ta det rolig, og det hjelper jo ikke, annet enn at det kanskje får ut bitte litt frustrasjon, at det derfor man blir litt sånn stresset av de lydene som kommer til hver tid, og så prøver man å rett og slett bare si til, ja, men jeg er på vei, slapp av, jeg kommer, kjære klesvask, jeg kommer og skal brette sammen, i alle fall ta det ut av tørketrommelen og legge det i en stor klump på benken der. Samme skjer hvis man opplever at det ringer på døra, og så er man opptatt med noe annet. Ja da, jeg kommer. Altså, de som står ute hører jo ikke at du kommer. Jeg kommer, slapp av. Åpne døra. Ja, hei kjære radiolytter. Nå er jeg blid og fornøyd, men du hadde kanskje ikke trengt å ringe på så mange ganger, men da fikk jeg snakke litt med meg selv, eller snakke egentlig til ringeklokka. Hva vet egentlig jeg? Ja.

0: Ja, like nær åtte her, det er taus, tror jeg fell. Apropos det å snakke til maskinene sine, altså maskiner som lager lyd, og så sier ja, jeg kommer, slapp av. Så like at i taus sin låter, så også noen parti der det litt mer sånn snakkeaktig måte å framføre teksten på.
1: Det skal ikke være sommerfugler nå.
0: Det skal ikke være sommerfugler nå.
1: Er det sangen?
0: Det er sangen.
1: Eller festen?
0: Festen?
1: Eller er det bare adrenalin?
0: Adrenalin. Like godt når det blir muligheter for litt prat i sang.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

Ja, fra 1989 License to Kill, tittelsporet fra James Bond-filmen. I den perioden der var det jo Timothy Dalton som spilte James Bond. Fint igjen hør rent musikalsk, i alle fall lenge siden jeg har sett en James Bond-film. De fleste av, jeg tror jeg har sett alle, men de aller fleste av de har bare sett en gang, og tenkt at det får være nok. Jeg må jo sende en liten beklagelse til en kar her, var det du, Terje, ja, som opplevde rabalder da jeg spilte av dørklokkelyd i sted, som et eksempel på at når du hører ringeklokka eller en vaskemaskin som er ferdig som står og piper, og så snakker du, ja, jeg kommer, ta det med ro, og det burde jeg kanskje tenkt på at det å spille av en sånn dørklokkelyd er litt det samme som å spille av en politisirene. Det er det veldig mange som hører radio i bil som blir forvirret, og i Terje sitt tilfelle så blir det rabalder med ringeklokkelyd, for da våkna hun og ga hals, så det dirra i hytteveggen, skriver Terje med hilsen her, en vennlig hilsen sådan, og det var ikke meningen å vekke hun og hele hytten og eventuelt et hyttenabolag der, så jo også i natt at etter Norge-Senegal-kampen så var det folk som var ute og lufta hunden klokka 04.30 fordi hunden hadde våkna av rop og skrik og ro og så videre under kampen. Så døgnrytmen også til våre kjæledyr tror jeg står på spill nå i disse VM-tider. Og jeg startet jo den radiosendingen med å ønske dere hjertelig velkommen til radioens magi, og takk for tilliten dere viser, mens andre ser fotball på store skjermer og må ha langbord og skjenkebevilling og partytelt og så videre, så det er litt enklere å forholde seg til radio. Og skulle du allikevel være sånn delvis interessert, så hold Ghana-England til 0-0 i det spilte 73 minutter av denne kampen. Det er sånn 0-0 mellom England og Ghana.

Stjerner for Norge, lederen av Markus Neby og Nikolai Ram. Jeg må innrømme at den låten der har vokst på meg, og jeg tar meg selv I å synge med både her og der gjennom den låta der. Du hører kvelden her I NRK P1, klokka ti over halv tolv, eller 23.40, som det heter på fagspråket på denne tida av døgnet. Knut Folkestad heter jeg, hyggelig å få lov til å være med I ditt selskap, hva enn du måtte finne på denne Jonsok-aftenen. Det jo for en som vanligvis omringet av den store 9-timen-familien, litt som å spille I bandet Kiss, et av mine store, store favorittband. Det som skjedde I 1978 var jo at alle medlemmerne I Kiss ga ut hvert sitt soloalbum, litt som det jeg gjør akkurat nå. Plutselig så man alene og har ansvaret for å lage radio for hele Norge. Og da tenkte jeg at jeg kan gjøre sånn som Kiss gjorde. Da, på samme dato, samme dag, så ga alle ut hvert sitt soloalbum, og ingen av de andre medlemmerne I bandet fikk lov til å være med på deres respektive album. Og da kan vi gå til Ace Frehley sitt soloalbum, og tilbake til der vi var I går. Det var vel New Jersey, New York. Her det ganske så bestemt. Vi back in the New York groove. Det her Ace Frehley.

originalmedlemmet i Kiss Ace Frehley her. Gikk vel bort i fjor som den første av de originale medlemmene i Kiss. Peter Criss, Paul Stanley, Gene Simmons, de holder fremdeles på, men ikke like aktivt som de gjorde før i tida. Det tikker jo går mot midnatt, akkurat nå ser jeg før med at det væres inn store pappesker med pizza, for det er jo det klassiske måltidet når man driver og megler og skal bli enige om en løsning, og før midnatt så skal da egentlig 640 kabinansatte i SAS forhåpentligvis bli enige med arbeidsgiverne. Så kan hende at ting skjer på overtid der, men det er en streik som kan få store konsekvenser for flytrafikken nå når vi går inn i en travel feriesesong, så det er NHO, Luftfart og fagforeninger som forhandler om lønn og arbeidstid, og målet ser her i VG i en sak fra litt tidligere i kveld er å finne en løsning og unngå konflikt. Satser på at det er pizza-rester utover natta også. Så får vi se hva som skjer videre der. Får kanskje oppdatering i NRK Nyheter her i P1 når klokka blir midnatt.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Der var Passenger ferdig. Nei, så var de ikke ferdige allikevel med Let Her Go. Vi skal til Payphone, låta til Maroon 5, som i alle fall for min del sender tankene og minnene tilbake til de her klassiske røde telefonkioskene. Det var også en tid da det var dyrere å ringe på formiddagen, og det var enorme penger. Og mynta å spare og ringe etter klokka 17, eller var det til og med etter 22. Nesten som de strømtariffene og nettleiesatsene også bygget på litt av det samme prinsippet der. De her røde telefonkioskene altså, som også hadde den kraftigste konstruksjonen jeg noensinne har opplevd, da tenker jeg på den raden med telefonkataloger som ble som en slags benk av jern. Altså du kunne sette opp på det med all din tyngde, og du kunne hoppe ned igjen, og så kunne du veppe opp en og en telefonkatalog for hvert fylke eller distrikt, og det var en helt ufattelig bra og solid konstruksjon. Nå er vel det er en og annen sånn telefonkiosk, og ser med veldig mange av de har jo blitt til sånne bokkiosker der du kan låne deg en bok, eller bare ta den, eventuelt sette tilbake en bok som du har lest ferdig. Men her, musikalsk telefonkiosk der, Maroon 5.

0: phone.
1: Og hvis du bruker firkantetasten I stedet for å gjøre det på telefon og skrive denne firkantetasten 944 e 4 e, så får du fargepaletten til Maroon 5, en sånn rød-brun-aktig farge. Vi startet jo sendingen med å høre fra noen som drev å male et barnerom I kveld. Kanskje det Maroon 5 fargepaletten som blir brukt. Takk for å følge denne sankthanskvelden, Jonsok-aften. Snart nyheter for det Vamp 13 humler.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra I morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt, men det fortsatt mye som gjenstår, og det blir mekling på overtid. Det sa riksmekler Mats Ruland til NRK sent I kveld.
1: Akkurat nå ligger det an til at det blir en lang natt. Vi begynte I går på morgen og satt gjennom hele kvelden til langt på kveld og holdt på å jobbe hele dagen. Så det mange spørsmål som skal løses, så det en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
1: Det vanskelig å beskrive hva som avstand mellom partene. Her det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme I mål på. Og det mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten I kveld, eller blir det streik for reisende I morgen tidlig?
1: Det her jo en mekling som av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme I mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Og blir det streik, så blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Blir flyet ditt innstilt, har du krav på enten full refusjon av billetten, ombooking så raskt som mulig, eller ombooking til et senere tidspunkt. I dag vedtok et flertall I det amerikanske senatet å stoppe Iran-krigen, det melder Reuters. Det likevel uklart hvordan det vil påvirke situasjonen, blant annet fordi det pågår fredsforhandlinger. Vedtaket slår fast at USAs president Donald Trump må trekke amerikanske styrker ut av kamphandlinger mot Iran med mindre kongressen gir sin tillatelse. Det har vært stadig mer motstand mot krigen også I det republikanske partiet, og flere republikanske senatorer var med på sikre flertall for vedtaket sammen med demokraterne. Og en ny måling gjort for Reuters viser at bare 1 av 4 amerikanere mener Trumps krig mot Iran var verdt kostnadene. Et flertall tror også at våpenhvilen vil bli brutt. Togtrafikken I hele Tyskland ble stanset I kveld på grunn av feil I jernbanens digitale radiosystem som brukes til kommunikasjon og styring av togene. Det opplyser det statlige jernbaneselskapet Deutsche Bahn. Alle tog ble holdt igjen på stasjonene mens teknikere jobbet med å fikse problemet, og det ukjent hvor lenge togstansen vil vare, det skriver NTB. I fotball-VM ble det akkurat uavgjort 0-0 mellom England og Ghana, og du kan få alt om kampen I NRKs VM-studio på NRK1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. Der får du også med deg kampen mellom Panama og Kroatia, som begynner klokken 1. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

I'm good. Det synger Bebe Rexha sammen med David Guetta her I Nattradioen, og det var Lomsk som åpnet det hele med Som å komme hjem. Og Nils Hågen Onstad her I studio, og ja, like før vi startet I dag så kom jeg til å tenke på at det 24. juni I dag, og det faktisk akkurat et halvt år igjen til det julaften. Ja, jeg skal ikke overdrive det. Nå det Nattradio. Velkommen inn.

7. Ja, det heter låten til Salt and Pepper. Vår sangstjerne nummer 1 sa jeg I stad om bursdagsbarnet, og jeg håper du enig I at den betingelse kan vi bruke på Sissel Kirkebø. Uansett om du enig eller ikke, det jo alltid en høytid når hennes klokkeklare stemme klinger, om det til jul eller I andre sammenhenger. Og Kirkebø også med på en av fotball-VM-sangene sammen for Norge. Men akkurat nå har jeg lyst til å hente fram en fin sommersang som en liten bursdagshyllest.

0: hear cricket sound, we all lie down at last.
1: Sissel Kirkebø sang om en fin sommerkveld, summer evening, og den kom fordi hun har bursdag i dag. Gratulerer med dagen!

Jesperin Zet og Tomina Harket sang sammen enkelt før det var UB40 som tok fram rødvin, red wine etterpå det, og ja, kanskje var det noen som tok seg en rødvin I går også, da det ble feiret, eller I hvert fall markert Sankthansaften, men det jo I dag 24. juni at det Sankthans på ordentlig da, som det har fått navn, fordi dette var datoen for døperen Johannes fødsel. Ja, og det var jo også litt klaff da at dette falt sammen med den litt mer folkelige feiringen av sommersolverv og midtsommer. Ja, ja. Og sannelig det jo også alle som heter Johannes, og Jon og Hans som har navnedag I dag.

har et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nav og gutten min gå imot rekt om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

0: jo. Damn.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.
2: En vinternatt i 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
3: De må ikke komme her og komme her.
2: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim Oslo. Det vi som sykler midt i veien her.
4: Du får heller kjøre rundt
2: om Bergen.

Her forlater vi Stein Torleif Bjella som fikk god hjelp av gitaristen Mark Ribbett I Sundreberget. Den avrundet den norske trippelen. Livne Dubedal hørte vi også. Bli med hjem og Øystein Sunde aller først.

Michael Twill inviterte inn Maggie Rayleigh til å synge sin store slager Moonlight Shadow. Og nå er det D-Sound som får lov til å avrunde nattradion. Do I Need a Reason, syng de. Og Nils Åge Nostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles i natt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom parten ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
2: Når en flyvning blir kansellert som følge av streik, har du rett å velge mellom ombooking så snart som mulig, ombooking på et senere tidspunkt eller refusjon og pengene tilbake.
3: Hva bør man som reisende gjøre dersom man våkner opp i morgen og oppdager at flyvningen ens er kansellert?
2: Sammen med en kansellering så skal du få tilbud om ombooking hvis du ønsker det, og det er det de fleste ønsker en billett så du kommer seg av gårde. Hvis ikke du får det, må du logge deg inn på brukerkontoen din på SAS og sjekke om det er noe du kan gjøre der. Hvis ikke, ja da må du kontakte selskapet direkte.
3: Er det noe man ikke bør gjøre som reisende i en streik?
2: Hvis du våkner opp og ser at det er streik, men billetten ikke er kansellert, da burde du ikke avbestille reisen selv. Da har du ingen rettigheter hvis reisen i ettertid skulle vise seg å bli kansellert.
1: Og forhandlingene er altså mellom NHO Luftfart og fagforeningene Parat og Fellesforbundet. I kveld på Sankthansaften var det bålbrenning over hele landet, men vær varsom med ild i tiden som kommer, for hetebølgen kan øke brannfaren.
4: Det ble varmt i Oslofjorden i dag under årets sankthansfeiring, og varmere skal det bli. Nå er nemlig hetebølgen i Europa på vei til Norge. Temperaturen kan krype oppover mot 32 grader flere steder. Brannvesenet vil at vi skal være ekstra forsiktige.
5: Det at det blir varmere luft, det gjør at alt brenner lettere. Om det så er seg vanlig treverk, om det er ting knyttet til grill eller hva det måtte være, alt brenner lettere når det blir varm luft, og vi får mer branner utendørs.
1: Det advarte Knut Halvorsen, innsatsleder i Oslo Brann- og Redningsetat, og reporter var Tuva Marie Sørum. Antallet bekreftede tilfeller av ebola i den demokratiske republikken Kongo har nå steget til nesten 1100. Det viser tall fra myndighetene, melder Reuters. Så langt har over 270 mennesker mistet liv i utbruddet. Bare det siste døgnet er det registrert 46 nye tilfeller av smitte og 10 nye dødsfall, ifølge en fersk situasjonsrapport. Ebola-viruset er svært smittsomt. I fotball-VM startet kampen mellom Panama og Kroatia nå klokken ett. Den kan du følge på NRK, på VM-studio på NRK 1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet I full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder den statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom tirsdag under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip I årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Togene I Tyskland har I natt begynt å gå igjen etter at en stor teknisk feil lammet togtrafikken I hele landet I kveld, det melder den tyske rikskringkasteren ARD. Feilen lå I radiokommunikasjonen som toglederne bruker for å snakke med lokførerne. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Etter det NRK erfarer, vil skattekommisjonen komme gründere I møte og gjøre det gunstigere å lønne ansatte med opsjoner. Den foreslår også skatteendringer for å stimulere til rekruttering fra utlandet. Mikrochip-produsenten Lace Lithography en av de som kan ha gledet dette, hvis de skal vokse og tiltrekke seg utenlandske talenter, de avhengige av å kunne gi dem opsjoner med lav skatt som en del av lønna. En opsjon retten til å kjøpe en aksje til en fastpris og vanlig I oppstartsselskaper. Morten Anstensen operativ leder I Lace Lithography.
1: Problemet I dag, slik som dagens opsjonsordning og exit-skatteordning at når vi skal ta det neste steget nå og skalere opp til flere hundre ansatte, så skaper dette store barrierer for internasjonale talenter å komme til Norge, fordi at de ikke kan enkelt reise ut igjen og videre.
2: Men gründerne vil også ha lettelser I formuesskatten. Slike kutt Arbeiderpartiet villig til å ta for å få til et bredt skatteforlik. Men den LO-eide tenketanken Agenda mener dette vil føre til større forskjeller.
3: Fordi at velferdssamfunnet et spleiselag, og noen må betale for gratis skole, gratis helsetjenester. Og hvis de som har aller mest I Norge skal betale mindre, så betyr det jo at rørleggere, lærere og sykepleiere må betale mer på ulike vis.
0: Det sa fagsjef I Agenda, Aksel Fjellavli, og reporter var Tore Tollersrud. I fotball-VM stillingen mellom Panama og Kroatia 0-0 ved pause. Andre omgang starter nå. Du kan følge kampen I NRKs VM-studio på NRK 1, på radio på NRK Sport